0: kongen sjukmeld. Lika før klokka 19 i kveld opplyste slottet om at kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsjukdommen hemolytisk anemi. Sjukdommen har medført væskesamling i kroppen som blir behandlet med kortison. Spesialist på blodsjukdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmunesykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: Det blir ikke streik for møller og fôrblanderi. Det klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. De ble også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø totalt uakseptabel. AUF har nå gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø etter han i førre veke, sa at det var en skandal at Ytre Høyre nettstaden Dokument medlem av Norsk Redaktørforening og får pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
2: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til.
3: Det sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjervø møtte Jon Helgheim i FRP til debatt.
4: Selv om det en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det der.
3: Sa Helgheim i debatten. Svenneby mener det en forenkling.
2: Men i det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bok over at denne trusselen rammer jo uteoverlevende som ikke i politikken.
0: Kevin Lamore, operativ sjef i det internasjonale fotballforbundet FIFA, har sagt opp stillingen sin. Det skriver flere medium. Han går av drøye to veker etter at han kom med kraftig kritikk av FIFA-president Gianni Infantino. Men det uklart om avgangen har sammenheng med kritikken. Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: er NRK Nyheter klokka tre. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse. Det melder Kongehuset. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling I kroppen som må behandles på sykehus. Det forteller reporter Hegemo Eriksen som var på Rikshospitalet I går kveld.
1: Vi vet ikke noe særlig om hvor alvorlig denne tilstanden selv om det sies at det ikke skal være livstruende for kongen. Men han altså sykemeldt I to uker, og I den perioden så det da kronprins Håkon som regent, og allerede så alt av gjøremål og sånn overført til kronprins Håkon som regent I den kommende perioden.
0: Den amerikanske presidenten Donald Trump skremmer ikke nødvendigvis så mange I Midtøsten med truslene sine. Det forklarer NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. I dag kom det fram at Trump trua med å bombe Oman om de står I veien for en avtale om Hormuz-stredet. Sjøveien strategisk viktig fordi store deler av verdens oljetrafikk vanligvis går der. Men det få som tror på Trump, sier Wolasmal.
2: Han har I mange måneder sagt at han skal utslette Iran, det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman, det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale, det har ikke vært tilfelle. Så hans ord har liten verdi her I Midtøsten. Samtidig vet man at han en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
0: Det blir ingen streik ved møller og fôrblanderier. Det klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på mel og brød, og på sikt også mangel på fôr til husdyr. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Virke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. De ble også enige om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Når det meklinga for TV-bransjen, så den fortsatt uavklart. Over 100 TV-arbeidere kan bli tatt ut I streik om ikke Filmforbund og Virke blir enige. Også de hadde egentlig frist til midnatt. Noen av programmene som kan bli rammet 71 grader nordkjendis, Skal vi danse og Mesternes mesterteam. Kanye West spiller konserter I Russland I oktober. Rappartisten har blitt utestengt fra å spille flere europeiske land I sommer, etter utsagn som blant annet hyller Adolf Hitler. Konserten I St. Petersburg 10. og 11. oktober. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Her er NRK Nyheter, klokka fire. Alliansen mellom USA og Sør-Korea og et selvstendig nasjonalt forsvar er nødvendig for begge land, det sier sørkoreanske president Lee nå. Natt til mandag ble det kjent at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre med Sør-Korea. Trump ønsker blant annet å legge grunnlaget for nye samtaler med Nord-Korea sin president, det sier vår korrespondent i Washington, Peter Svår.
1: De møttes jo flere ganger i Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det, og Trump forsøkte senest i fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran, og det er også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene i Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina for eksempel, og det er politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen.
0: I Sverige er to barn under 15 år pågripne etter skyting i Södertälje, sørvest for Stockholm. En tredje person er også pågripen, opplyser politiet i byen. Rundt klokka 19.30 i går kveld rykte nødetatene ut til en skole i byen etter en person ble funnet med skådskader utenfor. Saken blir etterforsket som drapsforsøk. Og her hjemme blir det ingen streik for møller og fôrblanderi. Det er klart etter at partene ble enige ved midnatt. Det opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN. En streik kunne ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt også mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4% i tillegg til forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Kong Harald ble mandag kveld innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har ført til væskesamling i kroppen. Det behandler de nå med kortison. Kongen er sykemeldt i to veker, skriver Slottet, og kronprins Håkon har tatt over og er regent i perioden kongen er sykemeldt. Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø er totalt uakseptabel. I et innlegg på Facebook reagerer han på hetsen mot sin politiske motstander, som på et par måneder har fått 30 000 hatmeldinger. AUF har gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø. Det etter at han i førre veke sa at det var en skandal at Ytre Høyre nettstaden Dokument er medlem av Norsk Redaktørforening. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 5. Russland har skutt ned 180 ukrainske droner i Moskva-regionen i natt. Det melder ordføreren i byen på meldingstjenesten Telegram. Tilsammen har 620 droner hatt retning mot regionen rundt den russiske hovedstaden mellom måndag ettermiddag og tirsdag morgen, ifølge ordføreren. Jordskjelvet som rammet Colombia førre måndag har ført et økonomisk tap som tilsvarer 90 milliarder kroner, det sier president Abelardo de la Espriella. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og det kraftigste som har rammet det latinamerikanske landet dette 100 året. 280 personer har mistet livet og mange er fremdeles saknet. Det blir ingen streik for møller og fôrblanderi. Det klart etter. Partene ble enige ved midnatt. Det opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN. En streik kunne ha ført mangel på både mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om økonomisk ramme på 4,4%. Det også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Meklinga i TV-bransjen derimot ikke over, selv om Filmforbundet og Virke hadde frist ved midnatt. Over 100 TV-arbeidere kan bli tatt ut i streik om de ikke blir enige. Noen av programmene som kan bli rammet 71 grader nord kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. Kronprins Håkon tar over og regent i de to vekene kongen sykmeld. Mandag kveld opplyser slott om at kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling i kroppen, og spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: I Italia en amerikansk turist død etter å ha blitt treffet av lyn på vulkanen Etna på Sicilia. 29-åringen ble hentet med redningshelikopter etter han ble treffet i et åpent og øde område på rundt 1400 meters høgde. Senere ble han erklært død. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Dagen til Limalde. Du skal ha med det litt corny hårsveisen. Vel, vel, den fikk åpne tidlig i morgen, denne tirsdagen, 18. august skriver vi i dag. Nils Åge Nostad er i studio, morgen, morgen.

Tears. Happy Tears, sing Victoria Nadine og CC Cowboys før det. Sang Tiger Gutt. Og en dame med nydelig tone I hornet kan feire bursdag I dag. Og med horn så mener jeg altså trompet. En av våre fremste musikere, innen klassisk, men også litt I poppen. Ja, mer om damen straks.

Nettopp det heter låten til Tom Roger Odland, min beste venn på en dårlig dag. Og en dame med nydelig tone I hornet kan feire bursdag I dag, for det akkurat 39 år siden Tine Thing Helseth kom til verden og ble en av våre største musikere med instrumentet sitt trompet. Hun jo ja, blitt en av våre internasjonale stjerner også. Hun har vært solist med Wiener Symfonikerne, hun åpnet Nobel fredspriskonsert og har spillemannpris på hylla hjemme. Så vi kan trygt hylle Helseth som en av våre fine ambassadører for landet. Og hun driver jo heller ja, ikke bare med klassisk musikk, for I 2017 ga hun ut et popalbum med egne låter, der hun I tillegg til trompeten også synger. Hør her.

Tine Tingelseth, både som sanger og trompetsolist der. All the places I've cried sang og spilte du, og den kom fordi du har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Seven Days, sin Craig David, og før det var det Ann-Marie Andersen. Drømmeløs vei heter hennes låt, og nå det en gammel sin tur. Frem til nyheteren, synger hun.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremsa kraftig. Det viser tal fra SSB. Det siste året har priserne økt med 0,9% etter flere år med sterkere prisvekst grunnet blant annet koronaviruset og krigen i Ukraina.
1: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
2: Det at folk føler at det dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen starter.
1: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år er prisveksten på mat nede på under 1%.
2: Nei, hovedårsaken er at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed har vi fått mindre vekst.
0: Reporter her heter Julianne Kry Eikrem. I Sverige er 2 barn under 15 år pågripne etter skyting i Södertälje, som ligger sørvest for Stockholm. En tredje person er også pågripen, opplyser politiet i byen. Rundt klokka 19.30 i går kveld rykte nødetatene ut til en skole i byen etter en person ble funnet med skådskader utenfor. Saken blir etterforsket som drapsforsøk. Sør-koreanske president Lee sier at å holde freden viktigast, og at alliansen landet har med USA gjensidig nødvendig. Natt til mandag ble det kjent at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre med Sør-Korea. Det skjer samtidig som sør-koreanerne har en stor militær øving. Lee sier det ikke handler om å provosere nordkoreanerne, men om å bu seg på det verste. Og Russland har skutt ned 180 ukrainske droner i Moskva-regionen i natt. Det melder ordføreren i byen på meldingstjenesta Telegram. Tilsammen har 620 droner hatt retning mot byen rundt den russiske hovedstaden mellom mandag ettermiddag og tirsdag morgen, ifølge ordføreren. En far er siktet for å ha lagt en sexarbeider til den 16 år gamle sønnen sin. Det skriver avisa Nordlys. Mannen er siktet for kjøp av seksuelle tjenester og for medverknad til samleie med en mindreårig. Saken ble meldt inn av barnevernet. I Italia er en amerikansk turist død etter å bli treffet lyn på vulkanen Etna på Sicilia. 29-åringen ble hentet med redningshelikopter etter han ble treffet i et åpent og øde område på rundt 1400 meters høgde. Senere ble han erklært død. Til slutt får vi med oss at Kanye West spiller konserter i Russland i oktober. Rappartisten har blitt utestengt for å spille i flere europeiske land i sommer etter utsegn som blant annet hyller Adolf Hitler og at han har lagd innhold med nazistiske symbol. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK PN.

Meatloaf sammen med Mrs. Loud, I'd do anything for love. Og for det var det Astrid S. som sang om at det regner I Oslo. Ja, for å håpe ikke det bokstavelig slik. Uansett, klokka den har blitt kvart på 16. Og du fikk begge her I tidlig morgen, og navnedagen I dag, den det alle som heter Tormod og Torodd som har.

Hot Air Balloonsing, oh, blond og fordørt til Dua Lipa her i tidlig morgen, Dance the Night. Ja, en skal jo virkelig ha drevet det til noe når man får en gate oppkalt etter seg. Og det vel ikke underlig at det finnes fire gater i Liverpool som oppkalt etter de fire gutta I Beatles, som jo gjorde mye for å fremme hjembyen sin. Og det faktisk nøyaktig 44 år siden I dag at gatene John Lennon Drive, Paul McCartney Way, George Harrison Close og Ringo Starr Drive fikk navnet sitt. Sikkert en spesiell opplevelse det å se navnet sitt på et gateskilt. Og da passer det å spille billåten til The Beatles her da, Drive My Car.

0: God morgon fra NRK Nyheter. Nå klokka 6. Nå blir det både brød og sirkus til folket. Partene som mekler i TV-bransjen og for møller og forblanderi enige. Norske Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige med NHO ved midnatt. En streik der kunne ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt på fôr til husdyr. I TV-bransjen sto 100 tilsette i Filmforbundet klare til å streike før de ble enige med Virke. En streik der kunne ramme TV-program som 71 grader nord kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, mener FRP-politiker Jon Helgheim bagatelliserer hets og trusler mot AUF. I går skrev Svenneby et innlegg på Facebook der han sier hetsen og truslene som AUF-leder Gaute Skjerve får fullstendig uakseptabel. I dag sier han til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene på alvor.
1: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjerve, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til.
2: Det sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjerve møtte Jon Helgheim i FRP til debatt.
3: Selv om det en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det der.
2: Sa Helgheim i debatten. Svenneby mener det en forenkling.
1: Men i det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bok over at denne trusselen rammer jo uteoverlevende som ikke i politikken.
0: Det sa til slutt Ola Svenneby. Jon Helgheim avviser kritikken og sier han forstår at overlevende har stått i hets etter 22. juli. Reporterer her var Tor Magnus Dyrkorn og Lilla Sølhusvik. Så til Russland, for nok et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries treffet et droneangrep mot Moskva-regionen, det melder de lokale styresmaktene. Siden midten av juli har ukrainske styrker angripet rundt 20 av lageranleggene tilhørende selskapet, som blir omtalt som et russisk svar på amerikanske Amazon. Det ukrainske militæret hevder at lagra blant annet blir brukt til å selge droner og annet militært utstyr for russiske soldater. Jordskjelvet som rammet Colombia førre mandag har ført et økonomisk tap som tilsvarer 90 milliarder kroner, det sier president Abelardo de la Espriella. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og det kraftigste som har rammet det latinamerikanske landet dette 100-året. 280 personer har mistet livet, og mange fremleis sakna. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold. God morgen.

0: Riktig god morgen. Starting all over again, synger Hanne Bol. Vi har kommet til tirsdagen allerede. Det Per Vidar Raunholm, Lene Granli og Marianne Reikås som selskapet ditt i radioen. God morgen alle sammen.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen. Allerede til tirsdag har vi kommet faktisk.
0: Ja, det går... Og du synes det var rart å si?
2: Neida, neida.
0: Nei, men hvordan gikk det i går? Var det noen som fikk mulighet til å nyte dette finværet som vi endelig fikk?
1: Du, jeg hadde vel et snev av solskam der ute på kvelden. satt inne da. Men det var litt sånn kjølig nordavind. Så, men jeg var masse ute i går, ja da. Så jeg fikk nytta. Jeg slo plen faktisk,
0: oi,
1: etter en lang sommer. Så den så ut. Så da fikk du jo boltret deg litt med kroppen.
2: Og jeg er glad Per Vidar gikk foran meg, for jeg fikk heller ikke gjort så veldig mye ute i går, men jeg fikk gjort litt inne da.
0: Ja, og satt ut på solen.
2: Ja, ja, ja.
0: Kjente du også på solskam?
2: Og så satt, jeg gjorde egentlig det, men jeg satt opp verandadøra i håp om at jeg liksom skulle gi meg litt bedre samvittighet. Mm.
0: Ja. Men det er ikke bare samvittighet, da får du i hvert fall litt av luften inn, så det er jo helt topp. Jeg la meg på terrassen litt grann, jeg fant meg en liten krok der det ikke var så mye vind. Det var deilig.
1: Ja, da hørtes mygg ut. Glemte du å smøre deg? Ble du solbrent?
0: Solbrent? Nei, det var sent på ettermiddagen, og jeg har jo vært i syden og greier, altså det gikk helt fint.
2: Snakk.
0: Nei. Ok, Lene, du har sjekket med politiet om det har skjedd noe i Hordaland i natt.
2: Ja, og i løpet av natta så har frivillige hjulpet en kvinne i 30-årene og sønnenes ned ifra byfjellene i Bergen. De hadde rett og slett gått seg vill. Det var frivillige mannskaper fra Røde Kors, Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp som da bistod for å få hjulpet de ned, og de varslet selv politiet rundt 22:30, fordi altså de rett og slett ikke fant veien ned igjen etter at de hadde gått tur. Og ifølge politiet så var de heller ikke kledd for å være ute i fjellet om natten, men alt gikk altså fint.
0: Så bra. Vær i dag. Det blir jo som i går da, kan det virke som ifølge meldingene i alle fall. Det kan komme enkelte ettermiddagsbyer i indre strøk, ellers så får vi delvis skyet oppholdsvær, og så må du være forberedt på at det kan være litt grann lokal morgentåke der du bor. Det er ikke så veldig varmt ute foreløpig. Flesland har 8 grader, Bergen 9, Kvamskogen 6, det samme er det på Voss. Kvamsø er oppe i 10, Ullensvang 9, og på Feie så har de 10 grader akkurat nå.
1: Ja, men det skal opp ute ved dagen, sant?
0: Da blir... Jeg vil jo tro det.
1: Ja, nei, vi satser bra.
0: Ja.
1: I trafikken så går det fint, men du kan som alltid hjelpe oss. Tips oss på 55 275 700, eller sende melding i NRK Radio-appen.
0: Det er du hjertelig velkommen til. Uansett hva du måtte ha på hjertet, det er så kjekt å høre ifra dere alle sammen. Håper du er frisk og rask, klar for en ny dag. Du skal få med deg Coldplay på veien her.

0: 12 over 6. God morgen til deg. Dette var Coldplay med Higher Power.
1: Vi skal straks ta en kikk på avisene, og det er nå en gang sånn at skole og barnehager jo i gang igjen for fullt. I avisene så skal vi til Ullensvang, der foreldre er mildt sagt opprørte.
0: Åh!
1: Ja, hvorfor? Ja, det handler om åpningstiden i barnehagen, nemlig.
0: Ok. Mm.
2: Oppdrag Europa.
3: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
4: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
3: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
4: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: I 13 grader på morgenkvisten, da er det gøy å ha litt mer temperatur inne.
1: Litt fyr i peisen. Mm. Bokstavlig talt, faktisk. Nå skal vi se litt på avisene. Jeg kan begynne i BA i dag. De skriver i dag om Mailin Mellingen Hamre på 34 år, som for 4 år siden fortalte sin skrekkhistorie i BA. Nå er livet hennes totalt forvandlet. Altså, hun holdt rett seg på å drikke seg ihjel. Hun drakk opp mot 34 halvlitere med øl om dagen. Det er jo vanskelig å forstå at det er mulig.
0: Ja.
1: Hun veide 165 kilo og hadde dype depresjoner. De viser bilder av hun her, og det er jo helt umulig å kjenne hun igjen fra den tiden i forhold til nå. Og nå er hun altså... Hun har gjort det stort i sosiale medier, der hun forteller om reisen sin og hvordan livet har blitt nå, og motiverer andre og sånn. Og hun får folk ta kontakt fra hele verden. Hun har blant annet vært med på internasjonale podcaster flere ganger, og hun sier at altså, livet smiler. Alkoholisme kan ramme oss alle, uansett hvor det kommer fra. Og det at hun nå har muligheten til å ikke bare ha et godt liv selv, men også kunne hjelpe andre, det er fantastisk.
0: Ja, det er en helt nydelig historie. Vi skal til Bergens Tidende. SV vil fremdeles ha bybane til Åsane. Det handler altså om bybane i diskusjonen over Bryggen. Og SV vil altså ha den traséen og mener at tunnelløsningen har ført til flere års forsinkelser. Vi skal vel ikke være uenige i det. Partiet går nå til valg på å ta opp igjen den ferdig regulerte Bryggen-traséen og få byggingen i gang så raskt som mulig. Men så vet vi jo da at SV står alene. Arbeiderpartiet, Venstre og MDG er ikke lenger like opptatt av denne bryggenløsningen, da, skriver aviser. Og sier det viktigste er å få bygd bybanen. Også dersom hun går gjennom en tunnel. Så dette her kommer jo til å prege kanskje valgkampen for fylket i Bergen.
1: Det er en evigvarende diskusjon det der.
0: Ja.
1: Vi hopper til Fana-posten. Der har de altså fått seg et helt nytt legesenter, skriver de om. Vi må se hvor det var hen. Jo, på Kilden legesenter. Det åpner nå... åpnet nå i sommer. De har altså på kort tid signert 4 leger, helt nyoppusset legesenter, og her er det fullt mulig å få seg en fastlege dersom du skulle trenge det. De gleder seg til å ta fatt, skriver de i Fana-posten.
0: Yes, Hardanger Folkeblad. Da er det altså til frustrerte småbarnsforeldre i Ullensvang som nå reagerer på de nye åpningstidene i barnehagene. De mener altså at det er 9-timersdager, gjør det vanskelig å kombinere jobb, familieliv og spesielt for pendlere da.
1: Mm.
0: Så frykter de også for konsekvenser for både tilflytning og arbeidsliv i kommunen. Og grunnen til at de har redusert på åpningstiden i barnehagen.
1: Altså de har redusert?
0: Ja, de har redusert. Det er at kommunen må spare penger i oppvekstsektoren da.
1: Ja, men folk må jo komme seg til og fra jobb. De
0: sånn
1: må
0: er den økonomiske situasjonen. Så nå stenger barnehagene tidligere.
1: Ja.
0: Og da betyr at det er mange som frykter at de kommer til å hente etter stengetid.
1: Hvor er bot hver dag da?
0: Kan det bli oppvekstsjefen da, med å si at det er 9 timers åpningstid. Da oppfyller jo da kravet til fulltidsplass, men har forståelse for at endringene skaper utfordringer, og hun understreker da at det må løves mer penger dersom åpningstiden skal utvides igjen.
1: Jeg skjønner godt at de protesterer. Jeg tror jeg ville gått i fakkeltog selv. Jeg vet ikke om det var det de gjorde da.
0: Nei, de har vel ikke begynt helt ennå, kanskje.
1: Nei. Ok, det var litt av det som det står om i dagens aviser. Nå skal du få mer musikk i radioen din. Dette her er Sigrid med Sight of You. God morgen til deg!

0: Sigrid med Sight of You. Alt skremt deg der, merket jeg.
1: Ja, men da hører jeg hjemme.
0: Jeg tror jeg har fått en liten sånn sommerforskjølelse.
1: Du lå jo ute på terrassen din i går ettermiddag i Nordavind. Det klart du får hoste av da.
0: Det begynte før det.
1: Ok.
0: Men du, apropos sommer, det har vært mye klaging på været, og jeg tror vi alle sammen enige om at her på Vestlandet har vi hatt et drittvær i sommer. Det har vært fint lite å glede seg over.
1: Ja, rene ord for pengene der altså. Jeg tror vi enige om det.
0: Ja, men så tenker jeg sånn, det må jo, altså hvis vi begynner å tenke oss om, så sitter vi jo forhåpentligvis igjen med noen gode sommerminner for det om.
1: Ja, vi må jo skape de gode minnene selv om vi har dårlig vær.
0: Ja, og jeg har brukt litt tid på det. Så tenkte jeg sånn, nei, mye suttring her, vi ikke så fornøyd med det. Og så har jeg tenkt sånn, ja, men hva er det, hvis jeg skulle på en måte lage meg en liste og velge ut tre ting som jeg har lyst til å ta med meg videre. Minner fra sommeren. Og så når du begynner å tenke på det, da dukker det jo plutselig opp masse ting. Da kunne jeg jo lagt 20 punkter, liksom. Men så valgte jeg med tre.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg sånn, kanskje du, og dere som hører på, har lyst til å være med på dette i dag, så lag en sånn felles sånn sommerminnebank.
1: Av de positive minnene fra årets sommer.
0: Ja. Mm. Skal jeg begynne?
1: Ja.
0: Jeg tror jeg vil ha litt sånn litt bakgrunnsmusikk. Okay. Fordi at VM, det står igjen som et sommerminne for min del.
1: Garantert. Altså den, men da var jo en fin periode da, ja, liksom tidlig på sommeren.
0: Men, så tenker jeg sånn, å ja, det virker som det er lenge siden nå. Men, og da vil jeg trekke frem spesielt England-kampen i Nygårdsparken.
1: Var du der?
0: Jeg var der, og det å være en del av det fellesskapet der, nå gikk det jo ikke noe bra liksom, men bare å ha vært der, og være sammen med alle disse folkene, jeg følte meg som en del av en større helhet. Så jeg velger VM Nygårdsparken.
1: Jeg vil trekke frem familie og venner og være i lag med deg denne sommeren. For meg veldig gode minner.
0: Ja, har du et spesielt øyeblikk som gjør at du kan feste det på noe?
1: Nei, det er da det. Vanligvis så har du tid til å treffe familie og venner når det er sommeren, sant? Så
0: ja.
1: Det er da som på en måte er høydepunktet med sommeren, for meg i hvert fall.
0: Ok, vi har listen bare så vidt begynt, og hvis du har lyst til å dele med oss, tre ting altså. Send inn i NRK Radio-appen, så skal vi kose oss litt med Shakira og Burna Boy frem til nyheter 6:30 nå.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I Russland flere personer skadd I ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager som tilhører netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det ukrainske militæret hevder lagrene blir brukt til salg av droner og militært utstyr. Sør-Koreas president sier alliansen med USA viktig for begge landene. Det skjer etter at president Donald Trump har gitt det amerikanske militære ordre om å øve mindre sammen med Sør-Korea. Det fører til usikkerhet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det at Trump kommer med slike utspill, det skaper en fundamental usikkerhet om hva disse sikkerhetsgarantiene verdt når Trump kan skalte og valte med dem på den måten. Det gjør at man spør seg I Japan, til dels på Filippinene og andre land I regionen, om man må ruste opp mer. I Sør-Korea det en debatt om landet skal skaffe seg egne atomvåpen. Japan midt I en opprustning etter å ha vært pasifistisk siden slutten på 2. verdenskrig. Så dette kan bidra til et rustningskappløp I Øst-Asia, fordi det skaper en usikkerhet, slik disse lignende uttalelser jo også har gjort I Europa tidligere.
0: For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremset kraftig opp, det viser nye tall fra SSB. Det siste året har prisene økt med 0,9% etter flere år med kraftigere prisstigning.
2: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
3: Det at folk føler at det dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen startet.
2: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år prisveksten på mat nede på under 1%.
3: Nei, hovedårsaken at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed så har vi fått mindre vekst.
0: Reporter her, Julianne Kyrie Eikrem. Og så blir det ikke mangel på hverken brød eller sirkus fremover. I natt ble nemlig 2 streiker avverget. NHO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige ved midnatt. En streik der kunne ført til mangel på brød og mel. I TV-bransjen sto 100 ansatte I Filmforbundet klare til å streike. Det hadde rammet TV-programmer som Skal vi danse, Mesternes mester og 71 grader nord. Filmforbundet sier de glade for å komme til mål og at avtalen et viktig steg på veien mot en mer bærekraftig TV- og filmbransje. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Og her lokale nyheter fra Hordaland. I disse dager en jury samlet I Strandebarn for å velge ut 3 finalister I en arkitektkonkurranse for et nasjonalt Jon Fosse-senter. Det kommet inn 182 forslag fra inn- og utland. Det handler om å hedre Nobelprisvinneren I litteratur, men også finne et bygg som kler både forfatterskapet og hjembygden hans. Valgjær Svarstad Haugland styreleder I Fossestiftelsen og juryleder, og sier de har en stor jobb foran seg med at de gleder seg til å ta fatt på oppgaven. En kvinne I 30-årene og sønnen ble I natt hjulpet ned fra byfjellene I Bergen etter å ha gått seg vill. Frivillige mannskaper fra Røde Kors, Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp bistod med å få de 2 ned. De varslet selv politiet ved 10:30 fordi de ikke fant veien ned etter å ha gått tur. I følge politiet var de heller ikke kledd for å være ute I fjellet om natten. Og ved 2:30 var alle ned igjen fra fjellet. Hva koster det egentlig kroppen å gjennomføre verdens hardeste triathlon? Det jobber nå forskere med å finne ut av gjennom ekstremløpet Norseman. Løpet på 226 kilometer med svømming, sykling og løping fra Hardangerfjorden til Gaustatoppen, totalt over 5000 høydemeter. Professor Janne Hisdal fra Samnanger en av de som forsker på deltakerne, har gjort det siden 2015. Han ser på helsevekten og presser kroppen sin til det ytterste ved blant annet å ta blodprøver.

0: Godmorgen til deg. Dette var Robin Beck. Låten heter For the First Time. Det Per Vidar Raunholm og Marianne Reikerås som selskapet ditt i radioen denne morgen her. Ja. Og for en morgen, Per Vidar.
1: Vet du hva, vi har invitert deg som hører på til å samle de beste minnene fra årets sommer.
0: Ja!
1: Lager en sånn felles minnebok. Mm-hmm. Nå etter all den syting om hvor dårlig bedre har vært, så har jo hatt det kjekt da.
0: Ja, og det er så gøy. Nå begynner det å strømme på med meldinger fra dere. Vi begynte med å dele litt av våre minner i sted. Jeg nevnte fotball-VM, og den følelsen av å være en del av fellesskapet i Nygårdsparken på England-kampen. Og du snakket om...
1: familie og venner.
0: Ja.
1: Hege er jo helt enig med deg. Samholdet og alle kamperne under VM, og ikke minst roing da. Og så slenger hun på hytto med søster, nevø og svoger, og jeg øver natting hos foreldrene.
0: Ja. Lars, som kaller seg for Kaffe Lars, han har et sommerminne som han vil dele med oss. Han plukket jordbær på en gård i England sammen med mitt 2 år gamle barnebarn, min sønn og svigerdatter.
1: Du verden.
0: Ja, det høres fint ut.
1: Yes. Kari, 3 fine ting fra årets sommer. Nummer 1, det er altså VM. Det er mange som har den som sitt høydepunkt. Og så er det en veke i Oslo med sol hver eneste dag. Det kom vær inn igjen for Kari. Og 3 da, å få 10 i lag med familien.
0: Ja. Toril, hun trekker også fram fotball-VM, bilferie i Norge og Sverige med en venninne, og solotur til utlandet, ja, som ble vellykket. Hun nå har klart å like det, solotur. Det er veldig sportig, Toril.
1: Ja, det er da at du reiser alene.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Jeg tror det er noe man må øve seg på.
1: Absolutt.
0: Kan jeg få komme en til? Jeg vil bare først si at været blir i dag omtrent som i går. Vi skal snakke med meteorologen om cirka 10 minutter, så da får du vite mer om det. Mm-hmm. Men jeg har lyst til å ta et minne til, hvis det er greit for deg, Per Vidar.
1: Absolutt.
0: Og da vil jeg ha litt bakgrunnsmusikk igjen.
1: Ja.
0: Nå er vi tilbake igjen på Utkantfestivalen, ja, på Skjerjehamn, mm, i slutten av juli. Da står Nico og Vince på scenen. Det pøs regner.
1: Men
0: folk er så glad. De er så fornøyd, og Nico og Vince, de har en fantastisk kontakt med publikum. Jeg jobbet som frivillig der, den ene lørdagen, og den mengden med regn som kom ned, det er helt ubeskrivelig. Men det der med, igjen, dette fellesskapet som jeg opplevde der, det vil fremstå som et av de sterkeste sommerminnene for meg i år.
1: Ja, hørtes helt magisk ut, spør du meg altså.
0: Vil du komme med en til?
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal jeg komme med en,
0: ja,
1: til?
0: Ja.
1: Da vil jeg si krabbe. Krabbefangst.
0: Ja.
1: Altså fikk enormt mye krabbe på et ene. Nykokt krabbe, det er for meg helt fantastisk. Det er sommerminnet.
0: Kjenner du hvordan sommerfølelsen sprer seg i hele kroppen? Og vi tar vare på det sammen. Kom igjen, folkens. Del gjerne med oss i NRK Radio-appen.

0: Lise Nettersen danser med Demona.
1: Ja, hadde den vært en del av musikkquizen I dag, så hadde du tatt bokstaven L for Lise Netter. Men altså, du skal nå få et gjenhør med dagens konkurranse. Fem kjappe låter. Du skal ta forbokstaven I artist eller gruppa, så kommer du frem til løsningsordet.

0: den matchen på galen. Men også løsningsordet altså på fem bokstaver. Hvis du hørte godt dette, så var det fem artister eller gruppe. Og da løsningsordet...
1: Kan jeg få si noe der?
0: Ja.
1: Ja, for i går når du skulle lage denne konkurransen her, så ba du meg om et løsningsord.
0: Ja.
1: Ja. Og da sa jeg det første som jeg tenkte på, som jeg hadde lyst på der og da.
0: Ja. Ok, greit.
1: Det et hint?
0: Ja, det kan være et hint. Altså, ja. Løsningsordet passer, jeg må få lov til å si det, passer enten på farten eller når du skal kose deg. Er det lov å si?
1: Det er lov å si. Mm. Det er fullt lov å si.
0: Ja. Ok, NRK Radio-appen, du må hive deg rundt nå, skrive svaret ditt, telefonnummer, og så kan det hende det du som blir dagens vinner.
1: God morgen til deg, Magnus Haukeland, meteorologen på vakt.
2: God morgen, ja.
1: Du, det var jo deilig å endelig få litt sol i går, selv om det var vind. Hvordan blir det i dag?
2: I dag blir det nok en dag med sol. Kan dukke opp en og annen tåkedott, men den forsvinner ute ved dagen da. Og, ja, kan skye litt til, men det blir en sånn delvis skyet dag igjen. Sol av og til, og greie temperaturer opp mot 17-18 i ytre strøk, og kanskje bikke med 20 i indre strøk. Mens indre strøk kan også dukke opp noen ettermiddagsbyger da. De holder seg nok stort sett unna i, ja, i Bergen og området på kysten i dag. Og det blir ganske lite vindskiftende eller sørlig bris i dag.
0: Du, denne tåkedotten, Magnus, definer den for oss. Hva legger du i?
2: Tåkedott.
0: Ja, hva er en tåkedott?
2: Ja, nei, en dott er vel noe som, nei, hva skal jeg si da, legger seg ned på litt.
1: Ja, litt her og der.
0: Okay.
1: Jeg synes det var et veldig fint ord, for det at du får gode bilder i hodet av deg, det er positivt i motsetning til tåke, som ofte er liksom lavt, men tåkedott, det er litt hyggelig, det kan forsvinne, ikke sant?
2: Absolutt.
1: Mm. Skal det vare dette, må jeg nesten spørre om, for det er gode nyheter du har nå.
2: Ja, det er lite endring fremover egentlig. I morgen også mye likt ettermiddagsbygger i indre strøk, ellers opphold og perioder med sol, kanskje mest sol i ytre strøk da, på grunn av at det skyer litt til på ettermiddagen. I morgen vind fra nord, men ja, maks en frisk bris på kysten, så ganske greie forhold i morgen og torsdagen fortsetter mye med det samme sol, men nordavind drar seg til litt på kysten da, men ja, som sagt, mye sol fremover.
1: Da tok han hele uken. Tusen takk skal du ha, Magnus. Ha en fin dag på jobb.
2: Takk til sammen. Ha det bra.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. I Russland flere personer skadd I ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det ukrainske militæret hevder lagrene blir brukt til salg av droner og militært utstyr. Og Russland advarer nå Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at britisk produserte droner blitt brukt I angrep mot Russland. Advarslen kommer etter at Sunday Times skrev at droner produsert av britiske selskaper har blitt brukt av Ukraina til å angripe mål I Russland. Nestleder I Høyre, Ola Svenneby, mener FRP-politiker Jon Helgheim bagatelliserer hets og trusler mot AUF. Under Arendalsuka møtte Helgheim AUF-leder Gaute Skjervø til debatt, der de blant annet kom inn på truslene mot Skjervø og familien hans. Svenneby sier til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene på alvor.
1: Nei, så når man hørte Jon Helgheim I debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til. Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som liksom en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet må kanskje ikke ha tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
0: Helgheim svarer at han mener Svenneby har misforstått. Helgheim og Svenneby møtes til debatt I politisk kvarter på P2 klokka 7:45. 41 000 ungdommer mellom 15 og 19 år står uten jobb, selv om de gjerne vil jobbe. Amalie Megård Jacobsen kom inn I helsevesenet gjennom prosjektet Ung I jobb.
2: Jeg har på en måte alltid visst at jeg ønsker å jobbe med mennesker. Så har jeg liksom med tiden trivdes på en måte mer og mer da, med litt sånn den måten å jobbe med mennesker på, og kanskje også blitt mer interessert I den sånn helsefaglige biten. Da.
3: For å bli faglært så må du få en sjans. Du må få en sjans til å finne ut hvilke yrke du har lyst til å velge, og om du da etter hvert får en jobb, så får du også en kompetanse som du kan bygge videre på.
4: Sier sekretær I LO Frode Engen Spilling. Han oppfordrer både det offentlige og private næringslivet til å tørre å gi ungdommen en mulighet.
0: Reporter var Elina Louise Karlsen Storheil. I Sverige tre personer, blant dem to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret I Södertälje sørvest for Stockholm. I går kveld ble en person funnet med skuddskader utendørs ved en skole I byen. Saken etterforsket som drapsforsøk. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Og her nyheter fra Hordaland. En jury nå samlet I Strandebarm for å velge ut tre finalister I en arkitektkonkurranse for Nasjonalt Jon Fosse-senter. 182 forslag fra inn- og utland har kommet inn. Det handler om å hedre Nobelprisvinneren I litteratur, men også finne et bygg som kler både forfatterskapet og hjembygden hans. Valgjær Svarstad Haugland styreleder I Fosse-stiftelsen og juryleder.
6: Det veldig stor spennvidde I de forslagene vi har fått inn. Og det en stor arbeid å gå gjennom alle sammen, for det veldig mye bra, det må jeg si. Sånn at vi skal da plukke ut tre ulike, og vi har en god jury, og blant annet to arkitekter som har bedre greie på detaljene enn jeg selv har. Men vi også med oss ordføreren I Kvam og fylkesordføreren I Vestland, så det folk som har interesse for Fossesenteret, og vi gleder oss veldig til å gå I gang med dette arbeidet.
5: De tre forslagene som juryen velger går videre til en endelig plan- og designkonkurranse I høst, før en vinner blir kåret I desember. En kvinne I 30-årene og sønnen hennes ble I natt hjulpet ned fra byfjellen I Bergen etter å ha gått seg vill. Frivillige mannskaper fra Røde Kors, Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp bistod med å få de to ned. De varslet selv politiet ved 22:30-tiden fordi de ikke fant veien der etter å ha gått tur. Forskere jobber nå med å finne ut hva det koster kroppen å gjennomføre knallharde ekstremløp. Professor Jonny Hisdal fra Samnanger har fulgt deltakerne I Norseman siden 2015. Ekstremløpet 226 kilometer med svømming, sykling og løping fra Hardangerfjorden til Gaustatoppen, totalt over 5000 høydemeter. Hisdal sier flere av blodprøvene har oppsiktsvekkende verdier.
7: Man har jo sett for eksempel på biomarkører fra hjerte, muskler, og nyrer og lever og sånn, så ser man hvordan det endrer seg når en gjennomfører Norseman. Noen verdier ser ut som at den har fått hjerteinfarkt og hjertesvikt, men en har jo ikke det.
5: Og det var nyhetene. Jeg heter Lene Granli.
8: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: morgen til deg. Klokken har blitt 7:09. Det er god morgen, Hordaland, du hører på med Per Vidar Raunholm og Marianne Reikerås i dag. Og vi kan jo glede deg med at værmeldingene for i dag, de er minst like bra som i går. Det er omtrent samme været, bare at det er mindre vind.
1: Ja, og så en annen tåkedott.
0: Ja,
1: på
0: morgenen. Mm. Men tåkedott, det vet vi, de forsvinner.
1: Ja, før du aner ord av det. Mm. I trafikken så går det fint. Ingen meldinger der. Det er jo tett trafikk på de vante plassene. Skal du se noe som er til hinder for andre, tips oss gjerne på 55275700, eller send en melding i NRK Radioappen.
0: I dag så har vi noe utrolig fint på gang her, Per Vidar. Mm. Vi driver og samler på sommerminner. Hva er det vi ønsker å ta med oss fra sommeren, som liksom sitter igjen som sånn gode ting? Hvis du har noe sånt, så er du hjertelig velkommen til å dele det med oss, og det er det veldig mange som gjør.
1: For eksempel Rune. Ja. Hans sommerminne fra 2026. Ta bilder av Edelweiss i Dolomittene og fine turer i fjellet.
0: Oi, hvor er Dolomitten egentlig?
1: Ikke da, i Italia. Tar jeg helt feil nå?
0: Nei.
1: Jeg har ikke hatt tid til å sjekke opp i dag.
0: Ja, det er en anonym her som sier at sommerminner fra i år, landskamp på radio i Mostraumen.
1: Ja, da er jeg inne i...
0: ja, mot Modalen der. Mm. Men altså, ja, jeg er der med en gang. Sykle anleggsveien til Svartsvatnet. Og så 10 dager på Kreta som dessert. For en nydelig sommer.
1: Helt fantastisk. Og så er det jo da... hvor blir det av... Tony, sommer i Rosendal i lag med de flotteste blomsterbukettene. Da tipper jeg han kanskje har vært utenfor Baroni da, kanskje? Eller er det en annen blomsterbukett han
0: tenker
1: på?
0: Nei, altså det kan være så mangt.
1: Ja. Tur, bading, grilling og sene kvelder i godt lag.
0: Helt nydelig. Mm. Jeg har lyst til å ta en til... av mine da. Da vil jeg trekke fram det krystallklare vannet i Hellas. Jeg hadde bare så heldig at det kunne være en uke på Rodos. Jeg tror ikke jeg har badet så mye i hele mitt liv. Det er bare å ligge ute der og plaske litt rundt, og så er det så salt, vet du. Du trenger ikke å anstrenge deg engang, sant? Og bare se på folk, og se på store skip som seiler forbi, og liksom være en pitteliten prikk ute i det fantastiske vannet, men så mye skjer rundt deg.
1: Det høres veldig. Da vil jeg si en ting til.
0: Ja.
1: For første gang i mitt liv så har jeg vært på en fotballcup, Danacup, i Danmark.
0: Oh.
1: En gigantisk opplevelse for min del. Jeg synes det har vært superkjekt. Flott vær. Masse god fotball.
0: Ja.
1: Så da kommer jeg til å ta med meg.
0: Og glade folk.
1: Ikke minst.
0: Fotballcup er kjempegøy, altså.
1: Ja, det kan være både og.
0: Ja, ja, stort sett i hvert fall. Del gjerne med oss dine sommerminner. 3 ting som du vil ta vare på i sommerminnebanken.

0: Ramón med sin sommerhet «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».
1: Om 3 år så skal altså dette nye nasjonale Jon Fosse-senteret stå ferdig I Strandebarm, og det mangler jo ikke på gode forslag.
0: Nei, det har kommet inn over 180 forslag fra arkitekter om hvordan de ønsker at dette senteret skal se ut.
1: Ja, og nå har arbeidet med å plukke ut finalistene startet.
2: Her ligger de utover. Så bra.
3: I et møterom I Strandebarm ligger det arkitekttegninger og skisser utover bordet.
4: Hei, Torbjørn.
3: Her juryen samlet for aller første gang for å ta en stor og viktig avgjør. De skal vurdere hele 182 anonyme forslag som har kommet inn til det som skal bli et nytt nasjonalt Jon Fosse-senter.
2: Så da har vi altså ekspertene på den siden, så har vi amatørene her.
3: På den ene siden av bordet sitter fagekspertene og arkitektene. På den andre siden sitter fylkesordføreren, kvamordføreren og styreleieren I Fossestiftinga.
2: Så ser vi her på alle disse ulike forslagene. Det litt av en jobb vi har framfor oss. Hva vi synes vil bli det beste Fossehuset.
3: Jon Fosse fikk Nobelprisen I litteratur I 2023, som den fjerde nordmannen I historien. Da startet for alvor arbeidet med et slikt senter.
2: Det veldig stor spennvidde I de forslagene vi har fått inn. Og det veldig mye bra, det må jeg si.
3: Det sier Valgjer Svarstad Haugland, som juryleier og styreleier I Fossestiftinga.
2: Det jo noen som har store buer, de har liksom sånn eventyrslott-aktige tegninger. Og andre veldig jordnære.
3: Tomta allerede bestemt, på Tangerås midt I sentrum av Strandebarm. Med utsikt mot Hardangerfjorden og Fosse.
2: Det mange kriterier. Blant annet skal det ligge på Tangerås. Det skal være en teatersal. Det skal selvsagt være bibliotek, kafé og en del ting som alltid et kulturhus. Og at det et hus som vil kunne fungere til å vise frem Jon Fosse sitt forfatterskap.
5: Kjempestor oppgave vi skal gjennom, og et stor ærefrykt, men også en utrolig stor glede å kunne jobbe med et prosjekt som dette.
3: Det sier arkitekt Håkon Matre Åsarød, som oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund.
5: Det handler om å løse oppgaven på en helhetlig måte. Det blir litt som å spille piano og trykke på alle tangentene samtidig, så blir det sjelden en pen akkord. Vi ser etter noe som har en ren tone, og noe som har en klar tanke.
3: For ordfører I Kvam, Torgeir Næss, handler det ikke bare om arkitektur, men å finne et bygg som passer inn I lokalsamfunnet.
6: Det som viktig for meg jo kanskje I alle fall dette samspillet med både historien til området her og samspillet med bygder, at det skal ikke bryte for mye med sånn som det ser ut her, og så bør det være noen tanker om samspill med Jon Fosse sin forfatterskap. Jon Fosse selv har jo sagt at klangen av Strandebarm ligger I botten av alt han har skrevet.
3: Engasjementet I rommet stort, men de økonomiske rammene henger fremleis over prosjektet. Selv om Fossestiftinga har sikret 85 millioner kroner, blant annet fra Trond Moen og lokale sparebankstiftinger, gjenstår det meste av den totale ramma på 365 millioner kroner.
7: Jeg veldig opptatt av at det har vært et nasjonalt Jon Fosse-senter.
3: Det sier fylkesordfører I Vestland, Jon Askeland.
7: Kulturministeren, hun sier jo også at det tøffe tider med investeringer på kulturbygg, så jeg våger ikke å si hvor tid det står ferdig, men en ting har livet lært meg. Du må drive på, og du må drive deg frem, og du må bare være seig og uttalende som vestlendinger Så det veldig viktig da vi I gang med nå, og så tvinger det seg frem.
3: I løpet av høsten skal bunken på 182 forslag snevres inn til 3 kandidater, før vinneren blir kåret I desember.

0: ute og fisket makrell.
1: Oi.
0: Vi dro ut klokken 5 om morgenen, lå på havet med Oksøy fyr soloppgang I øst, og makrellen beit på snørene våre rett under båten. Jeg bare kjente boblingen under båten nå.
1: Ja, for det det noe som gøy å fiske, så det makrell, for da det liv og røre på snøret.
0: Ja. De spreller jo.
1: Ja.
0: Spreller som en makrell. Trond sier han var på DNT sin turisthytte på Rongevær med familien. De hadde fint vær, helt sant, sier han. Nye. Det var magisk å ro ut på fjorden I stille vær og fiske med storm og viljar, barnebarnet mine. Fiske krabber på bryggen og bade med drakter, riktig nok, hele dagen. Det var hans sommerminne for året.
1: Jeg tipper det mange som har vært med på Norseman I Eidfjord, som har da som sitt sommerminne. Hva tenker du?
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: For det jo en opplevelse som ikke alle får.
1: Verdens hardeste triathlon. Men hvordan påvirker dette kroppen egentlig? Da det noe gjort undersøkelse på.
0: Snart.

0: Blanco i God morgen Hordaland. Walk Away heter låten.
1: Nå skal vi til ekstremløpet Norseman, som altså 226 kilometer med svømming, sykling og ikke minst springing. Og dette her går i da fra Hardangerfjorden til Gaustatoppen. Og da snakker man om totalt 5000 høydemeter.
0: Det veldig tøft.
1: Det en knallar løp dette.
0: Ja, men det farlig for kroppen å drive med dette her? Det har professor Jonny Hisdal fra Samnanger forsket på siden 2015.
1: Ja, og i sommer så fulgte han utøverne som har presset kroppen sin til det absolutte ytterste i mål på Gaustatoppen.
2: Norseman regnes som verdens hardeste triathlon. Mye på grunn av målgangen for de 161. Som på Gaustatoppen. Jonny Hisdal en av de som forsker på hvordan kroppen takler å gjennomføre denne ekstreme påkjenningen.
3: Det som vi har gjort i år jo at vi, eller i mange år egentlig, har tatt blodprøver av utøverne før de startet, og når de kom i mål, og dagen etterpå, rett og slett for å se hvordan ulike biomarkører som finnes i blodet. En biomarkør det sånne stoffer som skilles ut av cellene hvis de for eksempel blir skadet eller ødelagt. Og så kan de da fortelle om ulike tilstander. Man har jo sett for eksempel på biomarkører for hjerte, muskler, og nyrer og lever og sånn. Så ser man hvordan de endrer seg når en gjennomfører Norseman. Noen verdier ser ut som at den har fått hjerteinfarkt og hjerteinfarkt.

0: smittesvikt, men han har jo ikke det.
1: Rune Hageie fra Tinn en av to lokale utøvere som har stilt kroppen sin til disposisjon for forskerne under årets løp.
2: Jeg fikk jo muligheten til å hekte meg på det forskningsprogrammet. Det veldig gøy å være med på det, for da også lærer man en del om kroppen sin, og så får man jo også testet på om man frisk. Da. For det, vi fikk jo beskjed om også da, at hvis man skulle finne noe som kanskje ikke var så bra, da, så ville vi bli da henvist til fastlege, og da kanskje et sykehus da, som ville ta over. Ja. Men heldigvis har det gått bra.
0: Det jo en ganske bra distanse. Først så svømmer jo 3,8 kilometer, og så sykler den jo 180 kilometer. Springende maraton etterpå. Og i tillegg så har du alle høydemeterne, som det nok de høydemeterne som gjør at dette blir litt sånn ekstra ekstremt da. Ja, du vet, akkurat den forskningen her ville en jo kanskje ikke kunne gjort i et laboratorium. Jeg tror kanskje ikke man hadde fått lov å gjort det engang. Så det er jo veldig fint å kunne bruke, når folk allikevel utsetter seg for en så hard belastning, at vi kan gjøre litt undersøkelse da. Og på sikt så tror jeg dette kan bli brukt til å kanskje lage nye referanseverdier for hvor høye ulike biomarkører er etter en hard konkurranse da.
1: Men kan det egentlig være farlig å gjennomføre noe så ekstremt?
0: Nei, det er ingenting som tyder på det. Altså, så lenge du er godt nok trent og er frisk, så ser det ikke ut som dette er farlig. Tvert imot, jeg tror den treningen i forkant er bare bra. Men hvis du har noe underliggende hjertesykdom, for eksempel, så kan det være farlig. Vi bør jo ikke stille opp på dette.
1: Jonny mener det en god grunn til at folk ønsker å gjennomføre noe så ekstremt.
0: Jeg tror jo det. Samfunnet vi lever i dag, så er det jo veldig behagelig og tilrettelagt og sånt. Så det å ha mulighet til å gjøre noe sånt under relativt kontrollerte forhold, tror jeg tiltrekker mange.
3: Ja, reporteren var Amalie Strømme.
4: Vi samler jo på sommerminner sammen, alle sammen, i dag. Nils har sendt oss en melding. Han har jo vært på en fantastisk bobiltur rundt omkring, borti, ja, han har vært i Danmark og England og Nederland og Orkenøyene. I 6 uker har han vært på tur, og så trekker han blant annet frem en tur med båt i kanaler som et høydepunkt.
3: Yes, det hørtes veldig kjekt ut. Del dine 3 beste sommerminner fra 2026 med oss i NRK radioappen.
4: Jeg må bare si Elin sin nok. Det beste sommerminnet må være turen til Irland, ikke minst at fotball-VM blir slutt,
3: Oi,
4: sier hun.
3: Ok, ja, men det er greit. Det må være lov å vinne.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke setter i verk en fredsavtale snart. Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet får kritikk for ikke å ta hets mot AUF alvorlig nok. Og matvareprisene stiger ikke like raskt som tidligere. Ja, vi starter altså med forholdet mellom USA og Iran. Iran truer nå med å trappe opp krigen mot USA hvis det ikke kommer en fredsplan snart. Det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva går disse krigsplanene til Iran ut på?
1: Selvfølgelig denne saken i Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet lagt planer for offensive operasjoner mot amerikanske interesser. Her snakker de faktisk om muligens å gå løs på amerikanske baser, altså sende bakkestyrker inn mot for eksempel amerikanske baser i det lille landet Kuwait. Det snakkes om å ramme USA økonomisk enda hardere. Hormuzstredet er stengt. Houthiene i Yemen kan finne på å stenge Mandeb-stredet. Det vil kvele Saudi-Arabias oljeeksport, som vil sende oljeprisen rett i været, og det snakkes om å ramme amerikanske økonomiske interesser rundt omkring i golflandet, hvor USA har investert stort i blant annet gigantiske KI-senteret, som vil være lett bytte for iranerne. Iranerne ser ut til å være villige til å presse USA fremover.
0: Hvordan kan reaksjonene fra USA bli hvis Iran nå trapper opp krigen?
1: Altså hvis Iran gjør alvor av det som kommer frem i Wall Street Journal og går løs på amerikanske baser og i verste fall sender bakkestyrker for å overta noen av disse basene, så vil jo USA sannsynligvis øke presset mot Iran. I verste fall kan man se en amerikansk bakkeinvasjon av dette gigantiske landet med 92 millioner innbyggere. Det vil i så fall potensielt sett bli et blodbad både på amerikansk side og på iransk side. Det vil ikke være lett for USA å invadere Iran med hundretusener av bakkestyrke. Det er et scenario regimet er godt forberedt på, sier de.
0: Takk, Yama Wolasmal. Kong Harald er sykemeldt i 2 uker. Rett før klokka 19 i går kveld kom meldingen om at kongen er innlagt på Rikshospitalet og får behandling fordi han har fått blodsykdommen hemolytisk anemi. Og reporter Kristi Marie Skrede, du følger kongehuset. Hvordan er kongens situasjon nå?
2: Vi har ikke fått noen oppdatering fra kongehuset så langt i dag, men meldingen i går gikk jo på at kongen har fått behandling en stund for denne blodsykdommen, og at den behandlingen har gitt kongen væske i kroppen. Det er det han nå er innlagt for å få behandling for.
0: Kongen er jo snart 90 år gammel. Hvordan har helsesituasjonen hans vært i det siste?
2: Ja, vi har ikke hatt noe informasjon om det siden i februar, da han var innlagt på Tenerife med en infeksjon. Men han har vært i full vigør, men utifra meldingen i går, så kan vi se at han har fått behandling noen veker for denne blodsykdommen, og det kan jo tyde på at han ikke har vært helt i form i sommer.
0: Hvordan organiserer kongehuset seg nå mens kongen er sykemeldt?
2: Nå er kronprins Haakon regent. Han har overtatt alle kongens oppgave og leder statsråd og tar imot audienser og gjør det som kongen skulle ha gjort de neste 2 vekene. Og så er det for tidlig å si hva konsekvenser det vil ha for programmet utover høsten, som et ambisiøst reiseprogram for vårt aldrende kongepar.
0: Takk, Kristi Marie Skrede. Til norsk politikk nå. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, kritiserer Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. I går skrev Svenneby et innlegg på Facebook der han sier at hetsen og truslene som AUF-leder Gaute Skjervø mottar er fullstendig uakseptable. I dag sier han til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene alvorlig nok.
3: Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som er liksom en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet må kanskje ikke ha tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
4: Det sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Han tar nå et kraftig oppgjør med kollegaen i FRP, som han mener bagatelliserer hets og trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø.
3: Nej, så när man hörte Jon Helgheim I debatt med Grete Skjervø, så hördes det ut som att närmast en vär trussel kom för ett slags missförstått människa som kunde som man måtte möta komma bekymringarna till.
4: Grete Skjervø har tidigare I år varit öppen om att han har fått stora mängder hets och trusler att ha ställt upp I debatter och yttra sig offentligt. I juni fortalde han om at han gikk med voldsalarm, og at han over en periode på 2 måneder fikk over 30 000 hatmeldinger. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjervø møtte Jon Helgheim I FRP til debatt. Han handler om ytringsfridom og stenging av kommentarfelt. De kom også inn på truslene mot Skjervø og familien hans.
5: Jeg kan med høy sikkerhet si at disse 30 000 handler ikke om 22. juli. Selv om det en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det det.
4: Sa Helgheim I debatten. Svenneby mener det en forenkling.
3: Men I det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bok over at denne trusselen rammer jo uteoverlevende som ikke I politikken.
6: Nei, da tar han helt feil. Jeg veldig klar over at det mange pårørende og overlevende fra Utøya som har opplevd forferdelige ting. Denne debatten handler ikke om det. Jeg har ikke egentlig kommentert det I det hele tatt. Så Ola Svenneby åpenbart krenka på vegne av Gaute fordi jeg tok et politisk oppgjør med den sensureringen han vil ha av kommentarfelt.
0: Det sa Jon Helgheim, og han møter nettopp Ola Svenneby I politisk kvarter på P2 og NRK 1 I dag, klokka 7:45. Reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Lilla Sølhusvik. Så skal det handle om matvareprisene. For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremset kraftig opp. Det viser tall fra SSB. Det siste året har prisene på mat økt med 0,9% etter flere år med kraftigere prisstigning.
7: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
8: Det at folk føler at det dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen startet.
7: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år prisveksten på mat nede på under 1%.
8: Nei, det hovedårsaken at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed har vi fått mindre vekst.
7: Men selv om priserne ikke stiger like mye som før, altså ikke maten billigere. Likevel mener Sten at det finnes et plaster på såret.
8: En god del andre varer vi kjøper har ikke gått opp, eksempelvis sko og klær, transport har ikke gått like mye opp. Ja, da ser man sikkert litt at oi, maten blir mye dyrere enn andre ting. På den andre siden så har vi faktisk fått lønn som skal følge opp denne prisstigningen.
7: I tillegg spår Pettersen at prisveksten på mat vil ligge på 3% I år, langt lågere enn de siste årene.
9: Og så fremover så det veldig vanskelig å spå, men jeg tror at prisveksten på matvarer igjen kommer til å ligge omtrent på linje med generell prisvekst I samfunnet.
0: Reportere her var Julianne Curie Eikrem og Caroline Johannesen Littland. 41 000 ungdommer mellom 15 og 19 år her I landet står uten jobb, selv om de gjerne vil jobbe. Amalie Megård Jakobsen kom inn I helsevesenet gjennom prosjektet Ung I jobb, og nå håper LO at flere får samme mulighet.
10: Hallo? Vi med Amalie Megård Jakobsen på jobb som assistent på Onsøyheimen Trygghetsbolig.
11: Og frokost har du spist I dag, eller?
10: Ja. Dette sommerens siste vakt. Til høsten hun sykepleierstudent.
11: Jeg har på en måte alltid visst at jeg ønsker å jobbe med mennesker. Så har jeg liksom med tiden trivdes på en måte mer og mer da, med litt sånn den måten jeg jobber med. Mennesker på, og kanskje også blitt mer interessert I den sånn, helsefaglige biten. Da.
10: Skal du ha den skiva, eller? Nei. Ifølge SSB det 41 000 unge på landsbasis som står uten jobb, men som aktivt søker. I Fredrikstad har 349 ungdommer blitt ansatt gjennom prosjektet Ung I jobb.
12: For å bli faglært så må du få en sjans. Du må få en sjans til å finne ut hvilke yrke du har lyst til å velge, og om du da etter hvert får en jobb, så får du også en kompetanse som du kan bygge videre på.
10: Sier sekretær I LO Frode Engen Spilling. Han oppfordrer både det offentlige og private næringslivet til å tørre å gi ungdommen en mulighet. På jobben kjenner Amalia at dette noe hun kunne tenke seg å fortsette med, og får gode tilbakemeldinger fra 100-åringen Else Margaret Dahl.
13: Helt topp. Det ikke noe å klage på. Så
11: tøyser vi litt innimellom også. Gjør det også. Det må være lov.
0: Reporter Elina Storehøyl, Dagsnytt var ved Arbeid.

0: Smooth. Santana og Rob Thomas i radioen din på P1 denne morgen her. Riktig god morgen til deg. Det god morgen, Hordaland, du hører på med Per Vidar Raunholm, Marianne Reikerås og Leni Granli, som har oversikten over nyhetene denne morgen her.
1: Ja, og hvordan skal et nasjonalt Jon Fosse-senter se ut? Det jobber en jury med i disse dager. Det har kommet inn 182 forslag i en arkitektkonkurranse, og nå jobbes det med å plukke ut tre av disse. De tre forslagene som juryen velger går videre til en endelig plan- og designkonkurranse i høst, før en vinner blir kåret i desember. Og hva koster det kroppen å gjennomføre verdens hardeste triathlon? Det jobber nå forskere med å finne ut av gjennom ekstremløpet Norseman. Professor Jonny Hisdal fra Samnanger er en av forskerne og ser på helseeffekten blant annet ved å ta blodprøver. Verdiene ser ut som en har fått hjerteinfarkt og hjertesvikt, men en har jo ikke hjerteinfarkt, en er bare veldig trøtt, sier professoren. Og i dag skal både politikere og næringsliv på inspirasjonstur. De skal se på byggingen av verdens lengste undersjøiske tunnel Rogfast i Rogaland. Og når den står ferdig i 2033, så vil kjøretiden mellom Bergen og Stavanger bli kraftig redusert. Og det skal dere ha mer om snart, Marianne og Per Vidar.
2: Yes.
0: Ja, det skal vi. Men før det så skal vi jo snakke litt om det som er det aller kjekkeste i dag, synes jeg. Det er disse sommermennene til folk. Folk deler så mye fint med oss. Vi har jo bedt deg som hører på liksom legge vekk alt dette med regn og alt dette her, og bare trekke frem tre ting som står igjen som gode ting som du har lyst til å ta med deg videre.
2: Ja, og hvis du mener at regnet var en god ting å ta med seg i den minibanken, så må du få lov til det også.
0: Jeg tok jo med opplevelsen på Utkantfestivalen, der det bøttet ned, og likevel var en fin opplevelse.
2: Linn Merete, gode sommerminner, kolon, ligger langflat på stranden og i Spania og nyter sol og varme. Strikker og hekler bøttehatter samtidig som spenningen før Norge sine kamper øker
0: og se inn i en ryddet bod. Akkurat det der med bøttehattene, det tror jeg mange som kjenner seg igjen i den der desperasjonen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg rakk opp den der bøttehattene. Jeg fikk aldri tilpass på meg, altså.
2: Jo, jeg så ikke den du hadde.
0: Jo, jeg har laget mange.
2: Ja, det var kjempefine
0: her. Jo, takk skal du ha.
1: Du så bra ut med de.
0: Ja. Men Lene, kanskje du kommer med noe. Hva har du lyst til å trekke frem fra sommeren?
1: Jeg tror jeg vil trekke frem det å våkne i et telt som begynner å bli litt sånn tett innvendig fordi sola har kommet og stått på teltduken. Åpne opp døra, holdt jeg på å si, den leppen. Ta den opp og ligge og se ut over Mjøsa, som jeg så i år da. Ja. Nydelig.
2: Fantastisk. Sprekt gjort, Lena.
1: Ja, det så deilig å ligge telt.
0: Ja. Jeg må ta med en fra anonym her. Frieri på fjelltopp i Vossafjellet. Fotball-VM og fisking på hytten. Det er mange som fisker, som er glad i det.
2: Altså, da jo sommeren for meg i hvert fall.
0: Ja.
2: Burde jo ha fisket mer året rundt, men sommeren da, litt lite da.
0: Hva fikk du?
2: Makrell. Pala.
0: Har du spist den også?
2: Ja.
0: Kjempebra.

0: Violet Road sin A Piece of Paradise, en av sommerens store, gode sommerlåter, synes jeg I alle fall.
1: Ja, hun passet veldig fint som kjøremusikk dette her, tenker jeg.
0: Definitivt,
1: yep.
0: Absolutt.
1: Og ikke vet ikke jeg om din kommer til å være på spillelist for deg som skal sette seg på en buss I dag, men det altså en buss fullt opp av politikere og næringsliv som skal gå fra Bergen til altså bygging av verdens lengste undersjøiske tunnel, Rogfast, I Rogaland.
0: Mm. Når den tunnelen står ferdig, eller ja, så I 2033 så vil kjøretiden mellom Bergen og Stavanger bli kraftig redusert. Og vi har fått besøk av Sondre Olsen, som ny regiondirektør I NHO Vestland. God morgen, Sondre.
2: God morgen, god morgen.
0: Jeg må først gratulere deg med jobben, såpass ny han. Du har jo vært igjen en stund, men nå han offisielt din.
2: Nå han offisielt min fra august, så det veldig kjekt.
0: Ja. Mm. Har du fått kjent litt på det?
2: Du, det har jeg jo absolutt, og allerede fått vært og møte litt bedrifter og forskjellig, så det jo veldig kjekt å få et innspill, så det bra. Og det jo samferdsel veldig viktig, så det kjekt å få snakke om det her I dag.
0: Ja. Ja.
1: Du, på dine bussen da, så næringslivet I Bergen og Stavanger med, det samme ordfører fra Bjørnafjorden og Sunnlandskommunene, pluss ja, statens veivesen. Hvorfor et veiprosjekt I Rogaland viktig å lære mer om?
2: Du, det kjempeviktig, fordi det å bygge sammen Stavanger og Bergen, det noe av det viktigste vi kan gjøre her på Vestlandet. Nå det jo Rogfast som vi skal se på I dag, men vi kjemper jo også for de andre prosjektene som ligger mellom Stavanger og Bergen. Og til sammen da, så jo de tre prosjektene på langs Stavanger og Bergen, det de mest lønnsomme vi har I hele landet. Så det litt viktig å få med seg, og så det jo sånn at når vi får bygd prosjektene mellom Stavanger og Bergen, så går vi I dag fra å reise 4,5 timer mellom de to byene til nettet 2 timer, og klart det jo en game changer for Vestlandet, som statens vegvesen selv sier.
1: Mm.
0: Men nå det altså en gjeng som skal ut på en busstur I dag. Hvem som med I bussen?
2: Nei, det litt folk fra næringslivet, blant annet fra Aker og sånne ting, så har vi en del ordfører med og sånne ting, og så det litt få folk fra Bergen, og det jo litt skuffende, for de bør skjønne litt mer av hva som skjer. For næringslivet, de begynner å snu seg litt mer mot, I Sunnhordland, mot Stavanger, og det jo fordi at nå blir det jo snart ferjefritt mellom de, eller ned til Stavanger. Og det klart, det vil ha mye å si.
1: Hva grunnen til at bergenserne ikke interessert av?
2: Du, det spør meg om, men jeg tror ikke de skjønner helt, mange vet kanskje ikke engang at Rogfast under bygging, så det tror jeg et viktig poeng, men den kommer jo og vil få kort reistid med 40 minutter. Men så det jo det at når vi får bygd Hordfast I tillegg, så kutter vi altså reistiden kraftig, og det vil jo få noen fantastiske konsekvenser. Vi kan jo tenke på Nordhordlandsbrua, Sotrabrua, Askerbrua, hva konsekvenser det fikk for området her I Bergensregionen, og det samme vil vi jo se sørover.
0: Men altså, dette jo et veiprosjekt I Rogaland. Hvorfor det så viktig å lære om det?
2: Du, det jo fordi at det til liksom søsterbyen vår Stavanger, og klart I Sunnhordland, som veldig mange I Vestland bor I, så jo det veldig nært, og det blir jo enda nærmere. Faktisk så det jo sånn, da, litt sånn flåstet sagt, så blir det jo mer Rogfast, så blir det like raskt å reise fra Stord til Vikingstadion som til Brandstadion. Så vi må få bygd Hordfast for å få litt kortere tid fra Sunnhordland til Brandstadion nå.
1: Ok, du, for å ta dette Hordfast da, altså rett før sommeren så ble jo reguleringsplan lagt ut for dette veiprosjektet da, på høring, og dette jo dette veiprosjektet som skal gjøre ferjefritt mellom Bergen og Stord, sånn enkelt forklart. Og dette jo ikke politisk prioritet akkurat nå.
2: Det ligger en utviklingsportefølje, som det kalles. Det helt riktig.
1: Ok, så det jo mange motstandere som mener at Hordfast for dyrt og går for hardt utover naturen. Mm. Forstår du den kritikken?
2: Ja, altså alle prosjekter tar jo natur. Nå har jeg vært en del faktisk på Østland og Sørlandet I sommer og sett på de fantastiske veiene. Der har de ikke bare veier, men de har fått tog bygd rett ved siden. Så der bygger de veldig mange prosjekter, og vi fortjener å få en del av de. Så må vi huske på det da, at Stavanger og Bergen og Rogaland og Vestland jo de fylkene som eksporterer mest. 390 milliarder I fjor, og det utenom olje og gass. Så det klart det å få bygd sammen disse fantastiske vekstregionene, det vil ha enormt mye å si.
0: Hva håper du å sitte igjen med etter denne bussturen I dag?
2: Jeg gleder meg til å komme ned og se. Altså, vi snakker om 390 meter under havet. Det den lengste undersjøiske tunnelen I verden når den blir ferdig. Så klart det å se det, men også bare det å kjenne på det at nå begynner vi å nærme oss noe veldig viktig. Som også, jeg tror jo at når Bergen ser Rogfast ferdig og de får kjøre ned til Stavanger der, at de skjønner at oi, vi må bygge Hordfast også. Altså når vi bygger Rogfast så kommer veien til Bokken, men man bygger ikke en verdens lengste undersjøiske tunnel for å komme til Bokken. Det jo for å komme seg nordover til Bergen. Det jo klart.
1: Ja. Ok, da ønsker dere masse lykke til på denne bussturen.
2: Tusen takk for det, jeg gleder meg masse.
0: Takk skal du ha for at du kom, Sondre Olsen, som altså regiondirektør i NHO Vestland.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart. Det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Blant annet skal Iran ha lagt planer om å gå til angrep på amerikanske baser i blant annet Kuwait. Sør-Koreas president sier alliansen med USA viktig for begge landene. Det skjer etter at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre sammen med Sør-Korea. Det fører til usikkerhet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det at Trump kommer med slike utspill, det skaper en fundamental usikkerhet om hva disse sikkerhetsgarantiene er verdt når Trump kan skalte og valte med dem på den måten. Det gjør at man spør seg i Japan, til dels på Filippinene og andre land i regionen, om man må ruste opp mer. I Sør-Korea er det en debatt om landet skal skaffe seg egne atomvåpen. Japan er midt i en opprustning etter å ha vært pasifistisk siden slutten på 2. verdenskrig. Så dette kan bidra til et rustningskappløp i Øst-Asia, fordi det skaper en usikkerhet, slik disse lignende uttalelser jo også har gjort i Europa tidligere.
0: En person alvorlig skadd etter en voldshendelse i Tromsø kommune i natt, og en person pågrepet. Området der volden har skjedd sperret av, og politiet evakuerer beboere. De jobber på åstedet, blant annet med hundepatruljer, og sier til NRK at arbeidet kommer til å pågå lenge. Kong Harald sykemeldt, og kronprins Haakon tar over farens oppgaver så lenge. I går kveld ble kongen innlagt på sykehus i forbindelse med behandlingen for blodsykdommen hemolytisk anemi. Foreløpig tar kronprinsen over i 2 uker, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Nå kronprins Haakon regent. Han har overtatt alle kongens oppgave og leder statsrådet og tar imot audienser og gjør det som kongen skulle ha gjort de neste 2 vekene. Og så det for tidlig å si hva konsekvenser det vil ha for programmet utover høsten, som et ambisiøst reiseprogram for vårt aldrende kongepar.
0: Samferdselsministeren har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Bane NOR og Jernbanedirektoratet bedt om å orientere statsråden om hva som har gått galt, og om hvilke tiltak som nå skal settes inn for å redusere faren for at det skjer igjen. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Og her lokale nyheter fra Hordaland. 182 arkitektforslag har kommet inn i konkurransen til det som skal bli nye nasjonale Jon Fosse-senteret. I går og i dag juryen samlet i Strandebarm for å starte jobben med å finne 3 finalister. Det handler om å hedre Nobelprisvinneren i litteratur, men også å finne et bygg som kler både forfatterskapet og hjembygden hans. Arkitekt Haakon Matre Aasarød sitter i juryen og imponert over de mange bidragene.
4: Det helt fantastisk. Det en enorm ressurs at så mange har brukt kompetanse og talent på å tegne forslag. Samtidig så sier det også noe om Jon Fosse sin posisjon i Norge og i verden egentlig. At det så stor interesse. Det ikke bare norske forslag her, det forslag fra hele verden.
3: Og de 3 utvalgte går videre til en endelig plan- og designkonkurranse i høst, før en vinner blir kåret i desember. Forskere jobber nå med å finne ut hva det koster kroppen å gjennomføre knallharde ekstremløp. Professor Jonny Hisdal fra Samnanger har fulgt deltakerne i Norseman siden 2015 og tatt blodprøver av de. Ekstremløpet 226 kilometer med svømming, sykling og løping fra Hardangerfjorden til Gaustatoppen. Hisdal sier flere av blodprøvene har oppsiktsvekkende verdier.
5: Man har jo sett for eksempel på biomarkører for hjertet, og muskler, og nyrer og lever og sånn, så ser man hvordan det endrer seg når en gjennomfører Norseman. Noen verdier ser ut som at en har fått hjerteinfarkt og hjertesvikt, men en har jo ikke det.
3: En ungdom forsøkte natt å ta seg inn i en butikk på Manger i Alvær. Eieren av butikken rykket selv ut da alarmen gikk og observerte en person i nærheten. Politiet kom så til stede. Det var ingen tegn til innbrudd, men vedkommende erkjenner å ha forsøkt å ta seg inn i butikken. Det var siste nytt fra NRK og her fra Hordaland i studio nå, Lene Granli.
6: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Riktig god tirsdagsmorgen. Det du hørte her, det var Fleetwood Mac. Låten heter Everywhere. Det god morgen, Hordaland. Du hører på med Per Vidar Raunholm og Marianne Reikerås. Og i dag så blir været, jeg vil si omtrent som i går. Altså det vil skyte oppholdsvær. Det kan komme noen ettermiddagsbyer i indre strøk, uttrykt for lokal morgentåke eller tåkedotter, som meteorologen sa. Men det blir liksom litt bedre da, fordi at all denne vinden som vi hadde i går, det blir ikke så mye av den.
1: Nei, det jo veldig fint, for i går var det en litt sånn kald nordavind, så jeg gjorde det litt sånn utfordrende å nyte dagen siste jeg da. Temperaturmessig nå klokka 8, så har Skånevik 10 grader, Stord 12, Odda har 10, Bergen 12, mens på Voss der er det 8-9 grader nå klokka 9, og så skal jeg ta siste, som Mongstad på vår liste her.
0: Du googler mens du snakker, eller?
1: Nei, jeg googler ikke, men jeg går inn på temperaturlisten min, ja. Og der ligger det også mellom 9 og 10 grader.
0: Ja, men det skal bli mer, altså. Det kan komme opp i 20 grader, i hvert fall i indre strøk.
1: Det fint. I trafikken, jeg må bare nærme, ja. Så går det mest fint. Du kan være oppspått, det litt forsinkelser i fergesambandet Feie-Sæverøy akkurat nå.
0: Vi jo helt fylt til randen av sommerminner her i dag. Vi deler alle sammen gode ting som vi har opplevd i sommer, som vi kan legge i banken, som vi kan ta fram, og som gjør at vi slipper å tenke på dette regnværet som har vært her i verst i alle fall. Og Svein, han har delt en fantastisk historie med oss. Han sier, i sommer så tok jeg min 1965-modell røde og hvite folkevognbuss, kjørte en rundtur langs kysten i Sør-Sverige fra Strømstad til Kalmar. Han sov i bussen, den er campinginnredet, og så snakket han med masse hyggelige folk på sin vei. Her ble det ikke talt liter per mil, men smil per mil! Ikke det fantastisk?
1: Ja, det fantastisk. Stig har litt sånn den samme opplevelsen. Hva sommer så setter det kursen nordover mot Russevåg på Eventyrøyo Senja? Altså, de 180 milene er en reise tilbake til noe som sitter djupt i hjertet.
0: Ja, det nydelig. Ja. Og jeg tipper det at ganske mange av disse tingene som folk forteller om i dag, de har blitt tatt bilder av.
1: Selvfølgelig.
0: Tusenvis av bilder.
1: Ja, ja, ja. Men så er det jo sånn da at, ja, hva gjør en med disse tusenvis av digitale bildene du har tatt med mobilen eller et kamera?
0: Fortell oss gjerne det. Gå inn i NRK Radioappen, for vi har laget en avstemning der. Vi har ikke nevnt den, han har vært der lenge. Gå inn og kikk på den, du. Så snart så skal vi snakke om hva vi kan gjøre med disse bildene.

0: 8:15. Dette var Marion Woodset med Bølge.
1: Du, feriefølelsen var i 44 timer, blir det sagt.
0: Ja, kan du tenke deg?
1: Jeg vet ikke. Men ok, sommerminnene, det kan vi jo ta vare på og møte lenger enn de 44 timene, vil jeg påstå. Kanskje har du mobilen full av bilder fra sommeren. Jeg har i alle fall gjort mitt. Har en liten dose liggende. Jeg vet ikke hva jeg har tatt bilder av. Har ikke sett så nøye på dem. men hva hjelper da hvis de bare ligger der, liksom?
0: Nei, det kan du si. Mm. Nå i helgen, så jeg har fått en oppgave å skrive et brev til en venninne som har bursdag. Og da begynte jeg å tenke på, hva kan jeg skrive om da og sånn, og så legg gjerne ved bilder. Så jeg gikk gjennom en stor operasjon for å få tak i gamle fotoalbum. For det har jo ikke jeg...
1: Du skal tilbake igjen til begynnelsen, du nesten altså da.
0: I begynnelsen, ja. Nei, men i hvert fall 20 år tilbake i tid. Okay, ja. Kanskje 25-30 faktisk. Og da måtte jo jeg, det lå på en sånn hyttelignende sak som vi bruker, langt vekk i, så jeg brukte mye tid på det. Så kom jeg der, og så fant jeg en sånn svær boks med masse gamle fotoalbum. Og det var veldig rart.
1: Det er skattest, synes nå jeg da.
0: Ja, det var jo det, på en måte. Så satt jeg der og bladde, og det var på en måte, da tenkte vi liksom litt, kanskje litt mer igjennom hva vi tok bilder av. Men det som var litt interessant var at noen, det var sånn som du tar inn sånne plastlommer, noen av de da, og der var det faktisk flere bak, altså når jeg begynte å sjekke, noen var litt tjukkere enn de andre, så jeg hadde tatt et par bilder da også av hver ting.
1: Ja, så var det fineste som du fremstod kanskje, eller?
0: Ja, det som jeg, i hvert fall jeg hadde valgt skulle bli fint til. Men ok, dette med fotoalbum, det kan jo faktisk bli populært igjen. Vi skal snakke nå litt om hvordan vi, hva vi gjør med alle disse bildene vi har på mobilen. Vi har fått besøk av Pål Hamre fra CV, eller kanskje noen kjenner det bedre som Japan Foto.
2: CV Japan Foto er mest kjent, men ja, det er hovedsaklig CV som vi prøver å brande over til.
0: Ja, velkommen til oss, Pål.
2: Tusen takk.
0: Vi har jo alle disse bildene på mobilen. Før gikk vi gjerne i en fotobutikk for mange, mange år siden. Hvordan er det nå for tiden? Hvem går i fotobutikk?
2: Fantastisk, hyggelig. Det er litt det samme som det var tidligere. Folk kommer inn og printer bildene sine i butikker på våre CV fotostasjoner som er stående i butikken.
0: Og, ja, du legger inn telefonen på en måte, henter de fra telefonen.
2: Kobler til telefonen, last opp bildet og printe. Stor forskjell fra tidligere, det tar ikke like lang tid.
1: Nei.
2: Det er det ikke. Vi snakker sekunder nå, i stedet for dagesvis.
1: Men hvem er det som gjør dette her da?
2: Alle. Rett og rett alle.
1: Det voksne er som gamle.
2: Voksne og gamle, ja. Gamle printer jo ofte bilder av familien sin og skal ha på veggen. Absolutt, det er nydelig.
0: Ja.
2: Men i dag så er det veldig mange studenter, og vi ser bare yngre og yngre personer kommer inn og faktisk printer ut bildene.
0: Ja.
2: Og det er alt fra feiring til fest til ferieturer. Og venner, rett og slett, gaver. Og det er jo lett å gi enkelte en liten personlig gave, da.
0: Ja.
2: Rett ut.
0: Ja. Jeg vet jo hva de gjør med bildene. Altså, bare printer de ut liksom som et enkelt lite foto, eller altså hva?
2: Ja, vi spør jo litt når de kommer inn, da. Hva skal ha bildene til? Så ofte så er det liksom gaver til veninner, venner og feiringer, da. Så det de gjør i etterkant er jo ut fra hva de har som planlagt gave. Veldig ofte er det rammer. Absolutt. En lite ramme med en lite bilde er en veldig enkel måte å gi en personlig gave. Lille ekstra på da. Ellers så er det jo album, så det er fortsatt veldig populært å ha album liggende.

0: Noen av bildene de går faktisk over to sider.
1: Ja.
0: Dette var jo veldig fine bilder. Her må jo være profesjonelle fotografer som har tatt. Ja, de har vært på bobilferie, ser jeg.
1: Det er så enkelt at du kan lage det som du vil ha det. Det er åpent å formulere og designe slik du vil ha det fra scratchen.
0: Mm.
1: Ingen fare.
2: Du, vi har jo spurt i NRK Radioappen, hva gjør du så høyre på med dine digitale bilder da? Det store flertallet, 74%, sier at de ligger trygt og godt på mobilen. Er det trygt og godt at de ligger der?
1: Personlig vil jeg si nei, det er veldig fint med en nettbasert skylagring, Helland. Men jeg kan fort bytte telefon etter 2-3 år, og da er også bildene liksom litt glemt av. Og hvis det går gjennom albumet mitt nå, så kan jeg komme bare, åja, jeg var der for 2 år siden.
0: Mm.
1: Det er jo ikke så kjei. Men det ligger jo på den, og da er det litt kjedelig.
0: Men du, Paul, du er jo fotograf også. Altså, vi tar jo ganske mange bilder nå for tiden. Hvilke er det vi egentlig bør ta vare på, tenker du? Hva slags type bilder?
1: Så oftest vil du se gjennom, hvis du i dag tar et motiv, så blir det fort 3-4 bilder av samme motiv, opp til 20 for den del. Du blir se konkret på bildet, hva er det som faktisk stoppet det med å bla gjennom? Og dette er fint. Også vær litt streng, bare slett de andre med en gang, for har du hovedsakelig et bilde, det vil si det er det beste bildet du har. Du må bare føle på det. Jeg vil anbefale det som stopper det, er det du printer ut fysisk. Det er vanskeligere å slette bildet fysisk, enn å faktisk ta for telefon.
0: Mm.
1: Så vær litt streng på det, og ta bildene av venner, familier, turer, det som du faktisk vil huske om ja, 20 år, når du da blar opp et album med det, og ser tilbake.
0: Ja.
2: Og så er det en litt fascinerende ting med dagens fotografering, for når jeg var ung, så var jo dette med negativ film. Det var jo det eneste som fantes, og det var jo stort. Så datt jo da ut når digitalkameraene kom. Nå er dette på vei tilbake igjen.
1: Absolutt. Det har tatt seg veldig opp igjen de siste årene, og det er jo veldig populært. Det er da litt den følelsen, du har en sjanse, du vet ikke helt hva du får, og når det fremkalles, så blir det på en måte en ny omgivelse. Litt rettere stil er jo tilbake, men de synes det er spennende å faktisk gå litt vekk fra digitale for å ha muligheten. Men i dag gjør vi også da fremkalling, så vi får tilbake digitalt, så blir det på en måte...
2: Du får begge deler.
1: Begge deler,
2: ja.
1: Mm. Ja.
0: Jeg har lagt merke til en ting med mine barn. Altså barn, egentlig i alle aldre, de elsker å bla i sånne fotobøker. Gjerne fra en tur eller noe de kan tenke tilbake til. Burde vi voksne også være litt mer som barn? Altså ha det samme effekten på oss, tror dere?
1: Ja, absolutt. Absolutt. Når du kjenner til familien så, og foreldrene, så er det omgjør å lage en historie over tid, spesielt reisebøker. Hvis du har et godt sortiment liggende, så kan du se tilbake på det. Du ser turene over tid, og det skaper litt mer samsvar når du først har en liten bok med hele familien liggende, spesielt når du får besøk. Du kan vise frem litt, og vise her har vi vært. Her har vi konfirmasjonen, rett og slett, bare så enkelt.
0: Se hvor rar vi var på håret da.
1: det har forandret.
2: Ja, det er enkelt. For jeg har en fotobok av meg selv,
0: som
2: jeg fikk, man var til 40-årsdagen, tror jeg,
0: som
2: viser hele livet mitt da. Av bildet som fattes av meg, når jeg var liten og frem til jeg var 40. Kjempefint å ha, sant? Har du samlet,
0: men for en jobb å samle sammen det.
2: Ja, heldigvis noen som gidder å ta den jobben.
0: Ja.
1: En årbok er veldig populært. Det ser vi veldig ofte. De bruker hele året på å lage en bok, samle bildene fra januar, helt til enden bestille, og så er rett til jul. Her er liksom årboka.
0: Paul Hamre fra CV. Jeg ble litt usikker på om jeg skal få dårlig samvittighet nå, eller jeg skal bli inspirert til å lage min egen album eller fotobok.
1: Absolutt ikke for dårlig samvittighet. Det er så enkelt og greit å fikse det på alt for 5 minutter til ukesvis. Det er så enkelt. Så lenge du har bildene og litt kontroll på de på albumet, samle det opp og printe ut og se hvordan det føles. Det er ikke noe du må binde seg til. Det er bare å prøve en tur og se. For vår del så er det faktisk så enkelt at du kan lage den. Er du ikke fornøyd, kan du fikse på den og bytte den inn igjen helt til du er fornøyd. Det er kostnadsfritt så lenge du har en bokgående.
0: Tusen takk skal du ha for at du kom.
1: Hyggelig.

0: Nelly Moir, send a pickup.
1: Vi har jo nettopp snakket om Camille med våre digitale bilder. Gunn har sendt en melding til oss I NRK Radioøppen. Vet du hva hun gjør? Hun lager altså fotobok hvert år, og har gjort det siden 2014. Og de som får glede av dette her, det jo da barnebarna, som får det til jul. Mm-hmm. Fotobok av det året som gikk. Og hun lager også fotobok til mor si, og med minne av hun og barn, barnebarn og oldebarn, som hun får hver jula. Det en fantastisk fin gave da.
0: Jeg skulle ønske jeg var I familien til Gunn, merker jeg. Ja, så utrolig kjekt.
1: Sånn blir jo bildene delt med flere, sant? Ja. Det genialt.
0: Merete sier foto på mobilen, de må inn I album. Nå går jeg I gang med å lage fotobøker. Starter med 2013. Okay. Joho, sier hun. Her skal vinteren gå fort.
1: Ja da, det bare å sette I gang.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. En person død etter en voldshendelse i Tromsø i natt. En person pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Området der volden har skjedd sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at det ikke skal ødelegge spor på åstedet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger på vedlikehold av jernbanen i sommer, og målet var at det skulle bli færre forsinkelser og innstillinger.
1: Det nok ikke helt uvanlig at man får noen oppstartsproblemer etter sånn vedlikeholdsarbeid, men her ser vi jo at dette har vært litt vedvarende, og at det har gått utover de reisende, særlig i Oslo-området, at de har opplevd en del forsinkelser og innstillinger. Og det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns i hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det i fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
0: Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart, det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller hva Irans planer går ut på.
2: Ifølge denne saken i Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet lagt planer for offensive operasjoner mot amerikanske interesser. Her snakker de faktisk om muligens å gå løs på amerikanske baser, altså sende bakkestyrker inn mot for eksempel amerikanske baser i det lille landet Kuwait. Det snakkes om å ramme USA økonomisk enda hardere. Hormuzstredet stengt. Houthiene i Yemen kan finne på å stenge Mandeb-stredet. Det vil kvele Saudi-Arabias oljeeksport, som vil sende oljeprisen rett i været, og det snakkes om å ramme amerikanske økonomiske interesser rundt omkring i golflandet, hvor USA har investert stort i blant annet gigantiske KI-sentre, som vil være lett bytte for iranerne. Iranerne ser ut til å være villige til å presse USA fremover.
0: I Russland flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Tone Nordahl.
3: Her nyheter fra Hordaland. En jury jobber i disse dager med å gå gjennom 182 forslag til et nasjonalt Jon Fosse-senter. Arkitektkonkurransen har bidrag for både inn- og utland, og det jobbes nå med å plukke ut tre av disse som går videre i konkurransen. Arkitekt Håkon Matre Åsarø oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund og sitter i juryen.
4: Det vi skal gjøre er å gå gjennom et helt utrolig stort og flott arbeid som ufattelig mange arkitekter har gjort. Det er 183 forslag. Det er ikke bare så rett frem som at man skal bygge på en måte et nytt praktbygg. Det handler om å forstå sted, det handler om å ta stilling til om man skal ta vare på skolen som Jon Fosse gikk på eller ikke. Og bygge noe som på en eller annen måte kan være verdig, bli et Jon Fosse-senter.
3: Forskere jobber nå med å finne ut hva det koster kroppen å gjennomføre en hard triathlon. De tester deltakere i ekstremløpet Norseman, som 226 kilometer med svømming, sykling og løping fra Hardangerfjorden til Gaustatoppen. Professor Jonny Hisdal fra Samnanger en av de som forsker på dette, og han tar blant annet blodprøver av deltakere. Han sier at verdiene ser ut som en har hatt hjerteinfarkt og hjertesvikt, men en har ikke det, en bare veldig trøtt. Dette kan du lese mer om på nrk.no. Og en ungdom forsøkte i natt å ta seg inn i en butikk på Manger i Alver. Eieren av butikken rykket selv ut av alarmen og observerte en person i nærheten. Politiet kom da til stedet. Det var ingen tegn til innbrudd, men vedkommende erkjenner og har forsøkt å ta seg inn i butikken.
5: Takk skal du ha, Lene. I tillegg til Lene Granli så det Per Vidar Raunholm og Marianne Reiker Ross som selskapet ditt i radioen denne morgenen her. Hvis jeg kikker ut av vinduet mitt nå på Media City i Bergen, så ser jeg sol, og jeg ser blå himmel, og jeg ser noen tåkedotter. Nei, det gjør jeg ikke. Nei, jeg ser skydotter. Mm. Det nesten det samme. Ja. Og i dag så blir været delvis skyet oppholdsvær, og så kan det komme noen ettermiddagsbyer i indre strøk. Men en fin dag altså, mindre vind enn i går.
6: Absolutt. En kjapp tur ut i trafikken da. Vi skal til Øygarden, Vestre Signalvegen 1 og Kleivanvegen 4. Altså, da er vi mellom Møvik og Fjell på den veien der. Mm-hmm. Der er det glatt.
5: Glatt?
6: Ja, det er ikke værrelatert, men det er kort og godt.
5: Og er det sånn oljesøl?
6: Godt mulig, da står det ingenting om, men vær opps hvis du kjører den veien der. Så kan du jo ta med da, at det er forsinkelser på fergesambandet Feie-Severøy på grunn av ja, driftsproblem, opplyser veitrafikksentralen. Ser du andre ting i trafikken, tips oss på 55 275 700.
5: Du, Helene fra Fusa, hun skulle være mye vekk i sommer, og så tenkte hun sånn, ja, for å tjene en ekstra kroner, så kanskje jeg skal leie ut huset mitt. Kanskje jeg skal prøve meg på Airbnb. Mm. Det lærte hun ganske så mye av. For hva om for eksempel det er svimerker på gulvet?
6: Oi, ja, det er litt kjedelig.
5: Eller, ja, alle erfaringer som Helene har gjort seg med dette, det skal hun dele med oss straks. Så bare gled deg!

0: snart 10, eller akkurat 9, over halv 9, klokken akkurat nå, og her hos oss så skal det handle om Airbnb.
1: Ja, har du noen gang legget ut din egen heim?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg bor så langt vekk, og så har det vært et opppussingsobjekt gjennom 12 år, så ikke foreløpig. Men kanskje en gang.
1: Ja, men for deg som har gjort det da, så er det jo kanskje den litt sånn usikkerhet når du reiser vekk og lurer litt på, hva er det du kommer hjem til når du har legget deg ut da?
0: Ja. Vår gjest nå, Helene Magnussen fra Fusa, hun har leid ut huset sitt på Airbnb i sommer. Og på inspeksjon etter utsjekk, så tok hun med seg kamera og dokumenterte denne åstedsgranskningen på sosiale medier. Velkommen til oss, Helene.
2: Tusen takk.
0: Du, husker du første gang du låste deg inn etter at gjestene hadde dratt?
2: Ja, det var litt sånn skrekkblandet fryd.
0: Ja?
2: Hva kom vi nå?
0: Ja, hvordan var det?
2: Nei, det gikk egentlig fint, men det første jeg merket var jo at det lukta ikke som mitt hus ble lukta.
0: Ok.
2: Ja,
1: hva lukta det da?
2: Nei, det lukta litt sånn krydder, litt sånn røkelse, ja. Så det var, jeg pleier jo ikke å ha noen røkelse eller veldig sterke krydder i mitt hus, så det var litt uvant.
0: Ja. Ja. Hva annet har du funnet når du har inspisert dette utleie?
2: Nei, jeg oppdaget jo et svimerke i gulvet da. Det var det første gang jeg gled ut, så da var jeg sånn, oi shit, hva gjør jeg nå? Og jeg prøvde å ta kontakt med dem, men de har ikke svart. Så det er noe der enda det.
1: Ja, hvor stor snakker vi om? Har de grillet inn?
2: Som neglen på lillefingeren din.
1: Okay.
2: Ja. Ja. Så det er ikke så veldig stort, så det går helt fint. Men det er jo litt kjipt.
0: Ja. Ja. Men hvor forberedt var du på at det kunne skje ting når du leide ut huset? Har du tenkt på det?
2: Ja, selvfølgelig. Det har jeg tenkt på. Men jeg hadde jo ikke noe fremme sånn som jeg var redd for av ting. Så et lite svimerke i gulvet, det skal jeg heller stå i.
0: Mm. Ja. Og så har jeg sett på TikTok at det er mye mat etter folk.
2: Ja, nå hadde jeg nylig noen som sjekket ut, og der var det gamle matrester i kjøleskapet, og det lukta dårlig, og da fikk jeg litt hat for at jeg lagde grimasa til maten til folk.
0: Ok. Ja. Så folk kjefter på deg rett og slett? Ja. Ja, ok, i kommentarfeltet.
2: Ja.
0: Ja. Men hva gjør man da med den maten som ligger igjen?
2: Jeg spiser det ikke, så jeg tok det bosset.
0: Men hvilke regler liksom har du satt for dine? For jeg regner med, du kan sette en del regler for de som skal bo hos deg.
2: Ja, du kan sette regler. Jeg har satt at du skal ta av sengetøy etter deg. Det er det svært få som gjør.
1: Mm-hmm.
2: Og at man skal tømme kjøleskapet. Det er det heller ikke alle som gjør. Og at man skal rydde opp etter seg, og det er det heller ikke alle som gjør.
1: Men hva ris bak speilet har du da, Helene? For da må du jo på en måte skjerpe deg opp litt her.
2: Ja, du skal jo gi deg rating da, når de har sjekket ut. Så da kan man jo gi 4 stjerner i stedet for 5, eller skrive en liten kommentar. Og så ser de fremtidige, så skal leie ut i de at, ok, de her er kanskje litt rotet, eller ja, sånn da.
0: Men hvor mange ganger har du leid ut nå?
2: Oi, jeg har leid ut i 2 måneder, og det er sikkert 6, 7, 8 forskjellige utleier da.
0: Hvor kommer folk fra?
2: De kommer fra, oi, nå er jeg nesten litt redd for å...
0: Nei, men sånn, er det Norge, utlandet?
2: Det er fra utlandet, ja.
0: Ja, stort sett fra utlandet.
2: Ja, ja. Mange er fra Midtøsten faktisk, og det er jo litt sånn, oi, kommer de helt til Fusa? For det er jo ganske langt.
0: Akkurat, ja, for det er en ting. Man tenker kanskje at ja, det er lett å leie ut hvis du bor midt i Bergen sentrum eller sånn.
2: Ja, jeg var litt spent om det kommer folk, så det er jo en time fra byen, med ferier, sant?
0: Ja.
2: Men folk har jo leiebil og har gjerne tatt en rundtur i Norge, sant? Og så stopper de innom der, og det er utrolig flott natur der, så jeg skjønner jo at de stopper.
1: Ja, for hva tilbakemeldinger får du på utlegge objektet ditt?
2: Jeg får at det er helt fantastisk, fint fin plass, fint hus, fin utsikt. Folk trives der veldig godt. Mm. Og folk har lyst til å komme tilbake, så det er jo veldig hyggelig for meg igjen.
0: Mm. Ja. Vil du ha det tilbake?
2: Nei.
0: Men dette utleieprosjektet til Helene, det har vært spennende, og det har ført til flere ting. Du skal få høre mer om det snart. Vi skal bare høre litt musikk fra Ed Sheeran først, her med Azizam. Musikk.

0: Ed Sheeran. Det nok mange som har tenkt på det. Hvordan ville det vært å leie ut huset? Vi har besøk av Helene Magnussen fra Fusa, som gjorde akkurat dette i sommer. I 2 måneder så har hun holdt på med å leie ut huset sitt til turister på Airbnb, og har gjort seg en del erfaringer med det. Hvordan vil du oppsummere det, Helene?
1: Litt stressende, fordi at det gjerne kort mellomrom mellom gjester. Og så er det jo ikke til å stikke under en stol at man blir litt lei etter hvert når man har hatt veldig mange gjester.
2: På hva måte da?
1: Blir litt lei av å rydde til folk, og folk som ikke respekterer reglene man har. Ja, så det er ikke for alle.
0: Men hva er ditt tips da, hvis folk vurderer dette?
1: Teste ut, og så se. Ha tydelige, klare regler. Gjerne ha depositum, det har ikke jeg hatt, det angrer jeg litt på. Og ta ekstra betalt for sengetøy og håndklær, for det er et stress å vaske og tørke for neste gjest.
2: Ja, for dette gjør du selv, sant?
1: Ja.
2: Legge på, lage god luft i huset ditt.
1: Jeg lager god luft i huset ditt,
0: ja. Lufta ut. Ja, men du har vel tjent litt penger på det?
1: Ja, man tjener jo penger på det, og så tar man jo ekstra for å vaske ut etter de som har leid.
2: Men er dette mer jobb enn det smaker, eller?
1: Jeg vet ikke helt, altså. Men ja, man tjener jo greit på det, men det er sinnssykt masse jobb som ligger bak også, altså.
2: Ja, var det litt overraskende?
1: Ja, det var veldig overraskende. Også var det veldig overraskende at folk ikke alltid respekterer de reglene man har satt.
0: Ja. Hva er ditt tips til folk som skal leie et sted, da?
1: Depositum, å ta betalt for vasking, og ha klare regler.
0: Ja, jeg tenkte egentlig på folk som hadde lyst til å leie hos deg.
1: Åja, folk skal leie hos meg. Ja. Respekter reglene mine, takk. Ikke legge en mat i kjøleskapet.
0: Ja, og jeg trodde jo du var så giret på dette at du skulle fortsette med det, for nå du har bestemt deg for å fortsette å leie ut huset ditt. Du bare flytter et annet sted, men du dropper Airbnb.
1: Ja, nå kjører jeg langtidsutleie, så slipper jeg den vaskingen innimellom og rydding opp etter folk og sånn. Så det blir litt mer chill, tror jeg.
0: Ja,
1: ja.
0: Helene Magnussen, du har kanskje sett henne på TikTok, der du har dokumentert dette her. Hvordan har kommunikasjonen vært med folk når du dokumenterte utleien din?
1: Det er jo veldig mange som heier, og så er det også veldig mange som kanskje kan gi meg litt ris, fordi at jeg kan klage litt på at folk roter, og folk mener at så lenge folk ikke har ødelagt noe, eller, ja, så bør jeg være fornøyd, og at man, herregud, man får jo betalt. Men det er jo ikke så veldig bra betalt man får for å vaske, sant? Så det er jo, ja.
0: Men en opplevelse var det?
1: Det er en opplevelse, og det er positivt.
0: Og folk har fått, mange folk har fått oppleve Fusa.
1: Ja.
0: Og det er jo fint.
1: Ja.
0: Takk for at du kom og delte dine erfaringer.
1: Tusen takk.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg
6: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.

0: we close to dying?
1: Am I sent close to dying? Vi har snakket veldig mye om sommerminner I dag. Vi har samlet inn minner I banken, alle sammen, som vi kan, sånn at vi kan la det på en måte bare overgå den der følelsen av at det har regnet I hele sommer.
2: Vent, Randi, hun har ikke lagt merke til om det har regnet I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor. Det kjekkeste som har vært med dine sommeren skriver til oss, at hun har drevet med keramikk.
1: Åh, så deilig å skape noe.
2: Ja.
1: Mette sier den beste stunden, sånn og dotter har vært uten båt de siste årene. Nå kjøpte de en liten båt med årer og en liten påhengs. Søndag, I blandet vær, vart farkost, sjøsatt og barnebarna sammen med krye foreldre putter fra kai. Den følelsen altså.
2: Ja. Sommer, det hører I lag.
1: Og så må vi ta med Britt Elin her. Hun trekker frem dette med at vi stod opp klokken 3 om natten for å få med oss fotballkamper I VM. Jeg vet ikke om det var 2 eller 3. Eller. Vi stod I hvert fall opp midt på natten.
2: Ja, det var midt på natten, det tror jeg det var Norge-Senegal eller et eller annet sånt.
1: Det var mange av oss som gjorde det, og det jo kanskje lett å glemme nå, men det var jo en fantastisk tid. Det skapte ut et voldsomt fellesskap.
2: Ja, det var helt nydelig, rett og slett. Det noe du kommer til å huske resten av livet.
1: Det det. Mm. Takk for at du har delt dine minner med oss. Vi putter de I minneboken, og så tar vi de med oss inn I dagen og inn I uken.
2: Livet.
1: I livet. Takk for at du hører på God morgen, Hordaland. Snart det 9 timer I P1. Her får du Mary Mary frem til nyheter.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. En person død etter en voldshendelse i Tromsø i natt. En person pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Området der volden har skjedd sperret av, og politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på stedet. En 20 år gammel drapssak skal for retten igjen i dag. En dagmamma ble dømt for drapet på ett år gamle Martine fra Hole i Buskerud i 2006. Gjenopptakelseskommisjonen har bestemt at saken skal behandles på nytt, etter at det kommet nye vurderinger fra medisinske eksperter. Disse uttalelsene vil trolig renvaske kvinnen, mener forsvareren hennes, Thomas Randby.
1: Det det totale bevisbildet, men i denne saken så vil summen av alle de sakkyndiges vurderinger telle tungt, og det i hvert fall vår vurdering, at det bevismomentet trekker temmelig klart i retning av at det ikke grunnlag for å domfelle dagmannen.
0: Kvinnen har sonet straffen hun fikk i den første rettssaken, men har hele tiden nektet straffskyld. I Russland flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries, sier vår korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De har veldig stor betydning, både økonomisk når det gjelder Wildberries, som dette gigantselskapet for netthandel i Russland. Nå skal altså bortimot 20 av deres lagre ha blitt angrepet, og 7 av de 10 største, aller største lagrene skal ha blitt nærmest fullstendig ødelagt. Det skal ha blitt godt tapt vare for milliarder av dollar i disse brandene. Og så den ene siden det økonomiske, det som berører også veldig mange russere som handler der. Og det andre det er jo symbolsk at nok en gang, altså det blir sendt droner gang på gang mot disse lagrene, og det ser ikke ut til å stanse.
0: I Ukraina så minst 10 mennesker drept i russiske rakettangrep mot Kharkiv-regionen, sier lokale myndigheter der. Så blir det ikke mangel på hverken brød eller sirkus fremover. I natt så ble nemlig 2 streiker avverget. NHO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige ved midnatt, og en streik kunne ha ført til mangel på brød og mel. Ved TV-bransjen så sto 100 ansatte i Filmforbundet klare til å streike, og det hadde rammet TV-programmer som Skal vi danse, Mesternes mester og 71 grader nord. Om det ikke blir brød i 90-men, så blir det vel i hvert fall sirkus, og så ryktes det også at det kan bli skummelt hos dere også.
3: Ja, det er krimtirsdag her, og godt, Mari, at det både er tirsdag og skal handle om krim, at det ikke er mandag og handle om romantikk.
4: Ja, for da hadde vi gjort det vanskelig for oss selv, kan man si.

0: vi gare oss monsen.
1: Mørke og stormfulle høstkvelder rett rundt I hjørnet. Det betyr også mørke og skumle bokhøstkvelder.
2: I morgen bok nummer 14 om Harry Hole ute med navnet Nådeskudd.
1: Blir det et nytt blinkskudd for krimkongen? Får vi en ny sesong med Harry Hole?
2: Spørsmålene mange. Krimkongen Jo Nesbø har svarene I 9 timen.

0: Alright, da er 9 timen i gang også denne tirsdagen. Hyggelig å være på plass. Du er jo allerede veteran. Mari har hatt sending, her blir din andre sending denne høsten. Debuter som ny skoleelev med ranselen og står med begge tomlene under ranselreimene og er litt sånn spent og trippet.
1: Ny skinnsekk, veldig kul sekk du har fått for denne sesongen da, Knut.
0: Takk med nei til atomvåpen, badge på setet her.
1: Men har du allerede begynt også med sånn tusj og lage sånn sjakkmønster på toppen av lokket ditt?
0: Ja, jeg forbereder meg på å skrive en KISS-logo selvfølgelig på ranselokket etter hvert.
1: Jeg hadde til og med også tenkt at du på første dag etter sommerferien, i anledning at vi spilte The Course, også skulle dratt fram denne tinnfløyta som jeg ga til deg da jeg var over i Drømmelandet Irland for ja, faktisk snart 2 år siden. Men det får bli neste gang det kommer noe isk musikk da, fordi jeg drømmer jo stadig om å høre deg spille på den nydelige tinnfløyta di.
0: Hvem vet, kanskje vel tinnfløyte valgfag denne høsten. Vi får vente og se, den ligger trygt og godt i skapet her ute i gangen.
1: Ja, og så sa vi jo i går, vi passet jo på å si god morgen både til de faste traverne, de som pleier å være med oss, og som har 9-timen som lyden av hverdagen, men kanskje også i dag, tirsdag 18. så har vi fått med oss et par nykommere. I så fall, god morgen, velkommen. Dette er Mari og Knut, og vi skal være sammen med deg til klokka 11, men ikke alene, for det kommer, jeg vil si, ikke en hvem som helst. Her er det rød løper rullet ut, altså, for anledningen.
0: Ja, vi har jo vanligvis et helt slagverk disponibelt her i 9-timen. I dag slår vi på den største tromma av alle, nemlig stortromma. Jo Nesbø er gjest her i dag, og jeg ser jo også at lytterne er på plass. Jeg er våken og opplagt. Bjørn Roar ønsker hele 9-timen i redaksjonen velkommen tilbake etter velfortjent sommerferie. Og i tillegg vil jeg gratulere. Nå siterer Bjørn Joar. Altid blie, Mari, med 40-årsdagen i dag. Nei. Håper du får en hyggelig dag.
1: Åh, tusen takk.
0: Det var fint sagt til Bjørn Joar, og på vegne av oss alle i den store 9-timen-familien, gratulerer med dag. Jo. Mari Garås Monsson.
1: Tusen takk. Yes. Det er jo en spesiell følelse alltid å ha bursdag. Min bursdag har jo alltid også vært rundt skolestart, så enten var det bursdag samme dag som skolen begynte, dagen før eller dagen etter, så det var et eller annet sånn rart i overgangen mellom ferie og skolestarten. Og nå er det jo, jeg vet ikke, hva er overgangen 39-40, Knut? Du har jo vært gjennom det her, men er det overgangen fra litt voksen til snart er det på tide å bli voksen, eller hva er det? Jeg skjønner ikke hva 40 er og skal være.
0: Er det ikke litt derfor vi har Jo Nesbø her som gjest kanskje? I dag? Han kan sikkert svare på hvor han var akkurat i det han fylte, ja. 40, typen han ganske sånn tidlig i sin etter hvert så omfangsrike forfatterkarriere.
1: Ok, men la meg spørre deg også da, fordi selv om jeg nå har kjent deg i mange år, Knut, så kjente jo faktisk ikke vi hverandre da du ble 40, så jeg vet ikke helt hvordan du hadde det på den tida. Hva slags fase var du i og på veien
0: i? Til deg og alle som går fra 39 til 40, det er de beste årene i livet deres.
1: Er det sant? Mener
0: ja.
1: Du det?
0: Ja.
1: Så det blir bare, nå er det bare gode saker i vente?
0: Jeg mener du ikke så hardt at du skal bare gå rett i låt. Det er den beste tida i livet, overgangen fra 30 til 40.
1: Ok, vet du hva? Det er noe av det fineste du kunne sagt til meg denne morgenskvisten, altså. Vi er redo. Nå er det tirsdag, folkens. Velkommen inn.

0: Og om jeg hadde tenkt det, så hadde jeg vært en idiot. Ja.
1: Med fare for å høre eldre ut enn du, jo, men det her var altså parallelt med de der og fullt band og kjør.
0: Ja, altså, i 2000 så hadde vi på en måte, så var jeg gått litt sånn, jeg hadde skrevet ferdig låtene. Jeg sa da vi ga ut albumet i 1998, så sa jeg vel på siste låta, mer eller mindre farvel, for at jeg var den eneste låtskriveren, jeg hadde ikke flere fortellinger, de der fortellinger i meg, trodde jeg. Og så la vi bandene litt på is egentlig, og så ga vi ut en sånn best of album som ble en stor suksess, og så begynte vi å reise, og så skulle vi gjøre noen spillejobber, og så var det så morsomt å spille igjen og møte hverandre igjen, at da fortsatte vi, så da ble det som en sånn Bob Dylan, Never Ending Tour derfra, og vi holder på fortsatt.
1: Ja, ja. Fantastisk. Skal vi gå til starten av boka? Du rett opp handa, Mari, det synes jeg er flott.
2: Ja, nei, det var egentlig, vi har jo ofte de samme tankene i hodet på samme tid, viser det seg, så det var egentlig bare akkurat dit jeg skulle ta oss, for jeg ville at vi skulle liksom hoppe inn i der Harry Hole er akkurat nå på første side. Vi skal til og med lydlegge det med musikken som blir nevnt etter bare to setninger her, for gjennom den åpne balkongdøra til leiligheten bak seg hørte Harry Elvis Costello synge en uendelig langsom og vakker sang, Shipbuilding. Ta oss inn i hvor er Harry Hole hen i seg selv akkurat i starten av den nye boka Nådeskudd jo.
0: Ja, altså han på et forferdelig mørkt sted, og Shipbuilding er jo en veldig vakker låt, men også en veldig mørk låt. Han står på gelendere på balkongen sin i 17. etasje, og kikker ned, det er nyttårsaften, og han har bestemt at livet gir ikke mening lenger. Han har ingen funksjon, han er overflødig, og han er deprimert, og han har tenkt å ta det skrittet ut fra rekverket. Han har bare lyst til å vente litt til, så han får med seg trompetsoloen til Chet Baker.

0: Ja, det här var öppningen har sagt av den nya boken till Jon Esbø, Harry Hole-bok nummer 14, Nådeskudd. Och jo, du har ju rätt, och Harry Hole också, för den sak skulle vara värt att vänta på den trompetsoloen, ja, för man eventuellt hoppar från balkongen i 17 etasje.
1: Ja, nej, alltså det är den där nydlig. Historien är ju att Elvis Costello kom gående in på ett utested i London mens han spelade den här plattan, och där traff en Chet Baker, och han gick bort till Chet Baker och spurte liksom, kunde du tänka dig att komma i studio och spela lite grann på en av låtarna mina? Chet Baker som på den tiden jo var ganska nede, alltså han var ju en man som i praxis rusa sig ihjäl, och han var gått på väg, och han så på Elvis Costello och sa att ja, det är klart jag kan komma och spela. Ja, hur mycket tar du, spurte Elvis då, så han, ja, det är union rate. Så denne trompetsolen har, den er ikke bare jævlig fin, den er ganske billig også.
0: Men du, var det her altså kunnskap som du hadde før du tenkte at den skulle få lov til å være med i starten av Harry Hole bok nummer 14, eller var det sånn som du fant ut at ja, kan jeg lese litt opp på Chet Baker og Elvis Costello i samme sleng?
1: Nei, jeg har nok vært fan av begge to i ganske mange år, så jeg hadde vel, det var ikke et tilfeldig valg, så ja.
2: Ja, hvor tidlig ble det tydelig for deg at, som du egentlig er inne på da, at Harry Hole, akkurat som deg selv, også måtte ha veldig nær tilknytning til musikk og sånn, for det har jo vært igjennom i alle bøkene dine, det alltid veldig mange gode, fine musikkreferanser der inne.
1: Ja, altså, det var nok så tidlig, fordi jeg tror at musikksmaken, og spesielt dette med band-t-skjorter, ja, det er noe som forteller noe om en person veldig fort. Altså hva slags musikk de gjør på, det tror jeg forteller mye om personen. Band-t-skjortene forteller en god del om hvilken person du vil oppfattes som. Så det var ganske klart for meg. Men altså, Harry har en mye smalere musikksmak enn det jeg har. Nå har han begynt å like jazz, han også. Han gjorde ikke det før. Han var mer på, han er nok litt mer sånn ensporet på harde ting enn det jeg er. Altså jeg kan sette på, jeg kan holde foredrag om Life is a Roller Coaster med Ronan Keating, og synes det er helt fantastisk, men Harry går ikke dit.
2: Nei. Han går ikke dit.
0: Det foredraget må du ta for oss en annen gang. Ja.
2: Men en vei som du har gått, kan vi jo på mange måter si, er jo å gi et lite, hva skal man si, spørrende blikk til denne karen her. Hei du, Nick Cave. Kunne du tenkt deg å lage musikken til serieversjonen av Harry Hole, tro? Jeg vet ikke om det var akkurat sånn du spurte, altså, jo, men det har jo skjedd på en eller annen måte. En åpning nå, Nick Cave. Ja, må jeg ha sagt ja, fordi han står jo bak lydsporet til serien som tok hele verden med storm tidligere i år.
1: Ja, jeg tror egentlig det var Warren Ellis, altså samarbeidspartneren til Nick, som de lager de siste årene, har vel lagd stort sett det meste sammen. Han visste at han var fan av Harry Hole-serien, altså bøkene. Jeg tror de to snakket sammen om det, og så sa de til vårt sjokk, egentlig, så sa de bare ja med en gang. Og så hadde vi en Zoom, jeg og Øystein Karlsen, regissøren på Harry Hole-serien. Og vi satt der og var veldig spente begge to, og litt sånn, ja, vi var et starstruck allerede før, altså lenge før han liksom var kommet opp på scenen der, og så tenkte vi at ja, Nick Cave, de ser oss foran i en sånn der herskapelig hus, ikke sant, med dress og det der flotte håret og sånne ting, og så kommer han på skjermen og så er det akkurat sånn der. Det er akkurat sånn der, og så er han Nick Cave liksom, altså. Så sitter vi her og snakker med han og Warren Ellis, og det er kjempekult, og så på et tidspunkt så spør Øystein eller jeg da at ja, vi vil ha det nok så mørkt her, så vi vil gjerne ha liksom noe som er litt hellish, og det er da Nick Cave kikker bort på Warren og så på oss og sier at I think we can do hellish.
2: Det er jo helt nydelig, og det ble jo utrolig lekkert inn i den her serieversjonen for alle som hører på 90 nå da, som har sett serien som ligger på Netflix. Det er jo et litt sånn det er litt mer, det er et skittnere Oslo, det er jo, jo Harry Holes Oslo selvfølgelig som vi får, se, men med det lydsporet så følte i hvert fall jeg som ser at det virkelig ble tatt inn i en sånn komplett nydelig verden. Hvordan var den opplevelsen for deg å se alt dette her komme til liv og høre lyden? Og, du var jo veldig mye med underveis også på den produksjonen her, men hvordan... Ja, kan du si noe om det? Hvordan det har vært for deg?
1: Altså, akkurat det å jobbe med, musikken til det, altså når vi var over i London og i studio med, Nick Cave, så var det fantastisk, fordi vi kom jo, altså selvfølgelig, vi er to norske gutter som kommer der litt sånn med lua i, hånda, og så sitter egentlig Nick Cave der med altså, lua i hånda, eller altså, han på tilbudssiden og lurer på hva vi vil ha, altså, han jo der for å, hjelpe oss og ikke omvendt, og så, vi finner den samarbeidsformen der veldig fort, og det jo fantastisk, altså en så fyr som både så skrudd og skeiv og så på plass på en gang, altså så liksom sånn praktisk og løsningsorientert, men samtidig med den der helt sinnssyke skaperevnen og, evnen til å snu ting på hodet og se det helt annerledes. Når i alt, altså selve altså TV-serien, så jo det for en forfatter som vant til å ha full kontroll med alt mulig, så jo det et helvete selvfølgelig, for at det jo ting skjer. Folk gjør ting de ikke har fått beskjed om, og ikke det de har fått beskjed om, på en av og til frustrerende måte, og av og til helt fantastisk, genial måte. Så for meg så var det en sånn her emosjonell berg- og dalbane. Altså, noen ganger så ble jo lagd ting som var mye bedre enn det jeg hadde skrevet, og det jeg hadde tenkt. Så jeg tror jeg lærte meg i løpet av de 3 årene jeg jobbet med det her, at når du har flinke folk rundt deg, så du nødt til å la de flinke folkene bringe bra ting til bordet, fordi det kommer alltid til å bli bedre enn det du, selv har tenkt ut.
0: Men merker du det med en gang på sett at ok, her har vi noe som er skikkelig bra, eller er det liksom når man ser det i klippen, eller når får du den følelsen du snakker om det?
1: Ja, jeg tror at når du da, som meg som var såkalt showrunner på det her, og også da... merkelig nok, den med det øverste kreative ansvaret, muligens, var den som hadde minst erfaring med, film, så vil jeg også si at du er jo på sett, og du ser jo ikke hva som er gull og hva som er gråstein, helt, men av og til så ser du det. Av og til så skjønner du at, ok, her et øyeblikk, dette er magi. Og da du litt sånn spent når du da over et år senere skal se det igjen i klipperommet, liksom bare så bra som det jeg husker det. Og da det nesten alltid det, altså. Det så du har nok, du skjønner nok når, når noe ordentlig bra.
2: Ja, du skal få bli her litt til, Jo, og så kan du tenke på nå hva som kanskje endte opp med å bli favoritten din som Nick Cave og Warren Ellis lagde, for det slo meg nå at vi må jo også høre en, låt i sin helhet, men det tar vi helt på tampen av, praten. Så bare, ja, du kan gå i tenkemodus du nå, mens vi hører litt norsk musikk da. Eva Velskram.

0: Ikke bare for god musikk i 9-timen, det her er også programmet for vanlige folk og store stjerner, og for å drive et egen reklame da, så vil jeg si at hvis du hører på 9-timen gjennom en god uke, så er du rimelig oppdatert på det som skjer i kulturverden, blant annet for eksempel at i morgen så er det en ny bok ute fra deg, Jo Nesbø, fint av deg som gjest i 9-timen denne tirsdagen, høyaktuell som du er, og en som heter Mari har sendt melding, ja vel, så våkner hjertet mitt igjen, Harry, jeg grugleder meg til å lese boka Du er min mann. Og så er det sånn hjerteknus emoji, da vet jeg ikke, jo, du kan jo tolke selv, er det Harry Hole som er hennes mann, eller er det du?
1: Det er Harry Hole.
0: Det er Harry Hole.
1: Den der får jeg hele tiden.
0: Ja. Men det mange som har et hjerte for ja. Harry, kanskje det med et knust hjerte? Som
1: ja, nei, men altså, det var nesten litt sånn frustrerende, husker jeg, når Harry Hole-serien tok av alle de vakre kvinnene som kom bort til meg, for å fortelle meg at de var forelsket i Harry, og var, altså, jeg kunne se på helt, de var helt uinteressert i meg.
2: Du, hva er det som fascinerer oss så innmari med Harry Hole da, inkludert deg selv, som du har skrevet om han i 14 bøker?
1: Jeg tror kanskje, altså for menn så er det, altså menn er, man bruker å si at det, heltene til menn er folk de har lyst til å være, jeg tror ikke det er så mange menn som har lyst til å være Harry, men de ser vel sine egne dårlige sider i Harry, mens kvinner har lyst til å redde Harry, tror jeg. Jeg tror det er en sånn omsorgsgen som kikker inn der.
2: Ja, det kan nok være litt spennende å bli likt av en som Harry også.
1: Ja.
2: Kan jeg se for meg at noen kan tenke?
0: Snakk for en venn.
2: Ja, snakk for en venn. Du, vi var litt innom denne tv-serieinnspillingen i stad, og det interessante er jo at mens den ble spilt inn, så drev du rett og slett også og skrev på Nådeskudd som kommer i morgen?
1: Ja.
2: Altså,
1: det var spesielt fordi at altså når man skriver bøker, så skjønner man ofte, kanskje etter at boka er ferdig, lenge etter at boka er ferdig, at man har skrevet om hva som har pågått i sitt eget liv på, i den perioden. Men her er det ganske åpenbart. Altså jeg har skrevet noe, altså Nådeskudd er jo satt i et filmmiljø, under en filmproduksjon, og mens denne, selvfølgelig da, krigsfilmen lages ute på Jar, her i Oslo, så begynner da mennesker å dø, og det legges ut videoer som er på en måte pastisjer over kjente scener fra kjente filmer, voldsfilmer og seriemorderfilmer som går inn her, så det kan være en sånn der, også en sånn interessant for folk å kanskje bli introdusert til et par gode filmer som de ikke har sett, som ikke nødvendigvis er de mest kjente, men de mest kjente sånn som Seven og sånne ting er jo også med.
0: Jo, men de kan jo også se igjen, og når du forteller om det her, så er jo kommet en cirka halvveis i Nådeskudd, og få de filmreferansene og litt sånn der det er litt på etterskudd, og så hva var det denne scenen igjen? Så det er en bra sånn page-turner i akkurat det, men også helt sånn detaljmessig jo, så forteller du eller skriver om for eksempel en sånn gaffateip eller sånn ducktape som de bruker på filmsett som ikke lager lim, eller limrest etterpå.
1: Ja, ja nei, altså, jeg har gått sånn 3-årig filmskole nå, så det er selvfølgelig noe av det som havner i den boka her, men for eksempel det at gaffateip egentlig er en sånn sceneteip som blant annet ikke skal reflektere lyset fra lyskasterne da, og sånne ting. Så jeg lærte veldig mye på disse 3 årene, og det jeg også lærte, det er jo at filmbransjen er en, altså det er en sånn, altså både en åpen og en sånn lukka organisasjon, og jeg elsker å skrive om lukka organisasjoner, om det er Frelsesarmeen, eller om det er politiet, og altså det rekrutteres veldig mye innad, altså jeg har funnet ut at de fleste i filmbransjen er jo slekt med hverandre, enten de beit eller ikke, holdt det på å si. Og det er, og så er de så, altså, de er så dedikerte. Altså, Bill Shankly sa jo det om fotball, at det er viktigere enn liv og død, som bare en fleip. I filmbransjen tror jeg det er nærmere sannheten. Altså det er, folk er, altså, de går inn i det med en sånn fantastisk innsats, og jeg er så takknemlig for å få jobbe med folk som er så dedikerte til jobben sin. Flinke jobben, men også den der, altså, de gikk alltid den ekstra milen for å få det til å bli bittelitt bedre.
2: Men du, når du i gang og skriver bøkene du gjør, og vi kan nå bruke Nådeskudd som et eksempel, hvor mye spenning og sånn kjenner du på selv, selv om, ja, du jo skaparen, han som tenker ut alt som skal skje, men i det du sitter der og skriver ut scenene, enten det liksom de ja, makabre drapscenene, eller disse filmanvisningene, altså hvordan har du det inni deg? Kjenner du liksom på kroppen at der ja jo, nå er du på rett vei. Nei, vent litt, det ikke spennende nok. Går det an å si noe om det?
1: Både ja og nei. Altså, for at det jo en, du på en måte både din egen leser og samtidig forfatter da, ja. Når du sitter der. Så du må, jeg tror det var en gang jeg spurte Harald Eia og Bård Tufte Johansen om hva er det som, når er det du vet at det er morsomt? For at de jo, og kanskje spesielt Harald, har en veldig sånn analytisk tilnærming til det, til å skrive en sketsj. Og han sa at til syvende og sist så er det nødt til å boble i magen. Og jeg tror det samme når du skriver spenning også, at du kan ha gjort alt riktig, altså du kan ha brukt hjernen, men hvis det ikke sitter i kroppen, så har du ikke fått til. Så det faktisk nødt til å sitte i kroppen til forfatteren også. Ja.
2: Det slår meg, det ofte sånn, mitt eget parameter i forhold til om jeg liker musikk eller ikke, og når jeg står på en konsert, så det egentlig bare så enkelt som, du kjenner jo det, treffer det, eller gjør det ikke det. Jeg vet at du var på Nick Cave i forrige uke, Jon Espø, vi var innom at han og Warren Ellis også lagde soundtracket til tv-serien, men traff det i påsen når du stod der og så på Nick Cave.
1: Ja. Altså den åpningen, altså de første 20 sekundene av den konserten, det de beste åpnings 20 sekundene på en konsert jeg noensinne har sett.
0: Du, før du går, jo, nå har folk en palle med bøker i nærmeste bokhandelen og ser frem til allerede i morgen, sier jeg skrøyt sånn av 9-timen at man blir oppdatert på det. Kan du bekrefte om det kommer en sesong 2 av Harry Ole?
1: Nei, jeg kan ikke bekrefte det. Vi holder på å se på det, og så blir det vel tatt en beslutning om ikke alt for lenge, tenker jeg.
0: All right.
2: Da tar vi også lar Nick Cave gi oss musikken. Tusen takk for at du kom til oss i dag, Jon Espø. Lykke til med Nådeskudd og festen i kveld, hvor du en blanding av fri og litt sånn rolig. Takk for nå.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Jo Nesbø, han har gått videre I dagen, men lytter han sin en melding I hans retning. Og hei sånn, Jo Nesbø, digger både musikken og forfatterskapet ditt. Må bare anbefale sterkt Harry Hole-bøken som terapi. Når jeg var I min verste arbeidskonflikt og slet med å få søv på grunn av grubletanker, slukte jeg bok etter bok I de sene nattetimene, sluttet brått å gruble og fikk sove til slutt. Nå kan jeg altså glede meg til enda en ny bok I serien. Og så serverer dere at på til fløtemyke Nick Cave I radioen. Takk for en del I start på dagen. Nå gløder det I alle fall I meg, Helsing Citronella.
1: Og så deilig at det gløder I deg. Og det her tror jeg flere kan ta til seg, at bøker, egentlig uavhengig av sjanger, kan funke nettopp som terapi. Og det et eller annet deilig, har jeg lagt merke til selv også, at hvis det koker litt ekstra I livet, eller man litt sliten, så det faktisk noe ganske unikt, både ved å lese krim, eller konsumere krim i serieformat for eksempel, for det et eller annet, kanskje det litt sånn enkle og spennende med at noe har skjedd, og vi skal følge det, og vi skal finne ut av hva, som det på en måte enkelt nok for et hode selv uten full operativ drift å kunne klare å henge med på.
0: Ja.
1: Og så det kanskje noe inspirerende I, ja, litt sånn som Jo var innom med den Harry Hole-måten å møte verden på, jo kanskje ganske ulik mange andre, men kanskje man kan dra ut noen småting for å bli litt tøffere på et eller annet område, eller gi litt mer F på et annet område, for eksempel.
0: Og når du sammenligner det med å se på serie, så tenker jeg at, ok, krimbok veldig sånn at du må lese videre til hver tid, men det å lese I bok, det litt lettere å ta seg en liten pause og skyve bokmerket inn mellom siden der, enn å stoppe midt I en episode på TV.
1: Det akkurat det. Eller merkelig går det sånn, jeg lå og leste Jo Nesbø på senga, at man sover jo veldig godt når man sovner rett etter å ha lest en bok, og ikke sovner etter å ha scrollet massive inntrykk på den lille klossen. Vi blir her en time til, vi.

0: Det jo noe helt nydelig med stemmen til Ingeborg Bratland, her og nå.
1: Og her og nå, klokka 10. Nyhetene handler om togkaoset først de siste dagene, Anders Borgen Werring.
2: Nå har samferdselsministeren fått nok. Vi skal straks høre mer om krisemøte, om togsituasjonen som det innkalt til. Først så skal vi til Tromsø, for der en mann i 40-åra pågrepet og siktet for drap på en mann i 70-åra i natt. Området der drapet skal ha skjedd sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på åstedet, sier innsatsleder Morten Reinland i Troms politidistrikt.
3: Politiet har iverksatt tekniske og ikke-tekniske undersøkelser på stedet. Vi har sperret av. Vi benytter brannvesenet for å evakuere de beboerne som ønsker å komme seg ut av boenheten. Dette fordi at det finnes en del tekniske spor i fellesområdet som vi ikke ønsker forurenset. Jeg vil bare si at vi mener at vi har kontroll over den ene gjerningspersonen som vi mener har utført dette, og det skal ikke være fare for noen andre i området.
2: Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra FRP, avviser at han ikke tar hetsen og truslene mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag så understreket Helgheim at han flere ganger har kalt hetsen mot lederen i AUF for forkastelig. Høyres nestleder Ola Svenneby sa at politikere fra FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper som støtter dem, etter at han i går ga sterk støtte til AUF-leder Gaute Skjervøy, som har fått 30 000 hatmeldinger på kort tid. Så har samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene i Oslo-området den siste uka, som kommet etter vedlikehold og oppgradering i hele sommer. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger for at det skal bli færre forsinkelser og innstillinger.
4: Vi har bedt Bane NOR om å komme og redegjøre for den situasjonen, fordi det selvfølgelig en forventning hos alle, tror jeg, både togpassasjerene hos Bane NOR og vil anta, og også hos oss, at når man bruker mye penger på å få jernbanen til å fungere bedre, så kan det liksom ikke det første man opplever etter sommerstengning være at det ikke fungerer.
2: I Ukraina 10 mennesker drept i et russisk rakettangrepp. Minst 10 boliger, en kafé, et postkontor og en butikk ble truffet i byen Petsjenje nordøst i landet, skriver guvernøren i Kharkiv-regionen i Ukraina i sosiale medier. I Russland ble flere personer skadd i ukrainske droneangrepp mot Moskva-regionen. Igjen så ble et av lagrene til netthandel-giganten Wildberries truffet. En av tre i Oslo stryker på førerprøven, viser nye tall fra Statens vegvesen, og med det så havner hovedstaden helt på bunnen av landsstatistikken, skriver avisa Oslo. Årsaken at det mye å holde styr på i byen. Fordi strykprosenten høy, så drar mange oslofolk uten buss for å ta oppkjøring. Ja, var det mye styr når dere kjørte opp, Mario Knut?
1: Det var en spennende dag for Josefine å ta lappen, det husker jeg, som om det var i går.
0: Ja, det var jo for min del, siden jeg har bursdag i dag og faktisk kjørte opp den dagen jeg ble 18, så var det da 18. august, vi kan regne oss tilbake til jeg ble 18, 22 år tilbake. Da var det 2004. Ja. Rett hjem fra 2 ukers heisatur nede på Sakyntos med gode venner, og så rett inn i en bil, kjøre opp. Det gikk greit det der, altså.
1: Ja, nå tok jeg frem mitt eget førekort og ser på mitt eget bilde. Jeg har pokerface på førekortet. Mamma

0: sitter som en kule fortsatt. Hva er vi inne i her? Er det 2008 vi kan se for oss at Pokerface dundra seg ut og har gåraget? Jeg lurer på det ut fra, nå husker jeg bare ut fra hvor jeg var i eget liv, men jeg tror det kan stemme at det var rundt 2008 der altså.
1: Herlig rått.
0: Kan jeg spørre deg om en helt annen ting, Knut?
1: Så klart.
0: Jeg kjenner deg jo ganske godt, men jeg kjenner ikke alle deler av deg, og hvordan har du det med hvis du sitter rundt mennesker, eller går forbi, eller hører i et annet rom at noen liksom sukker, enten litt sånn tungt og oppgitt, eller bare gjør det uten at de tenker over det. Hva er liksom din autofølelse i kroppen da?
1: Ja, som du sa, du kjenner meg ganske godt, men ikke så godt at jeg faktisk kan si det nå, at jeg tror jeg er Norges, eller Nord-Norges da, største sukker. Altså, jeg sukka hele tiden og forhør det fra familien min til hver tid, ja. Og nå, når vi skal inn i dette temaet, tydeligvis, så ser jeg nesten for meg på min egen gravstein, så skal det så at nå har han kommet med sitt siste sukk. Og så ligger jeg der 6 fot under torva. Fordi jeg sukka altså hele tiden, og jeg skjønner jo at andre oppfatter det som en sånn, åh, hva er det som skjer nå? Så tungt kan han vel umulig ha det, denne Folkestad. Hva er det jeg har gjort galt med at han sitter og sukker her og stønner? Men nå, jeg får støtte fra forskning.
0: Ja, det
1: er helt fint å drive og sukke. Jeg må ofte si til folk i min nære omkrets at det er ikke på grunn av dem at det sukker. Det kan være at det kommer på et eller annet som skal skje. Du har glemt å gå ut med matsøpla, eller det er bare 2 dager igjen til det skal skje.
0: Ja.
1: Og det har jeg glemt.
0: Og så kan det også gå fra de oppgitte sukka i det du har jo sagt at du har brukt mye av sommeren din på å drive og fikse gamle ting, aggregater og så videre som ikke funker. Det kan hende det kommer noen oppgitte sukk før du endelig fikk det. Men det kan jo også komme et lettelsens sukk. Ah, yes, jeg fikk det til. Men det som du sier, du får støtte fra forskningen, fordi vi kan gå, altså, dere til ikke noen hvem som helst heller, men overlege og spesialist i lungesykdommer ved Sankt Olavs hospital. Sigrid Anna Aalberg Vikjord, hun understreker det er faktisk veldig viktig for mennesker å sukke. Ikke bare er det innenfor og greit, det er en viktig funksjon som kroppen vår trenger.
1: Hvis ikke jeg sukker, så kommer alveolene i lungene mine til å kollapse. Ja. Det viser at sukking i tillegg bidrar til et sunt pustemønster. Og det er også et eller annet du gjør for å hente litt sånn inn, at kroppen trenger de små sukkene i ny og ned.
0: Ja, og ikke minst så kan det også gi i tillegg til at du får dratt inn ganske mye luft på kort tid, så ser det faktisk også ut til å ha en psykologisk omstartsfunksjon. Det har man da sett i forskning, at sukk fremkaller midlertidig lindring i vedvarende, stressende, ukomfortable og svært emosjonelle situasjoner. Ja. Så er det en ting vi bare skal gjøre hver gang vi kjenner at nå er det for mye, så er det bare å ta det sukket og tenke at nå restarter vi hele sulamitten.
1: Ja, men jeg ser jo også de 3 kule punktene her, at hvis vi sukker ofte, så er det fordi vi er stresset. Vi har negative følelser som frykt, eller vi kan være trist. Eller vi har intense positive følelser som glede. Så jeg tror jeg treffer ganske bra på registret, men det er nok en slags indre stressfølelse som plutselig kan bli trigget. Så,
0: men du, da kan jeg kan avslutte hele dette her da, med for alle som nå tenker sånn her, shit, det blir litt stressende. Må vi nå gå rundt og tenke over hvordan og hvor mye vi sukker og sånn? At dette skal vi problematisere det? Skal vi bruke det som veldig sånn måleverktøy på hvordan vi egentlig har det? Ifølge ekspertene? Neida, det blir nok litt feil. Dette er jo så finregulert system. Yes. Det beste er å bare la kroppen styre det selv. Vi trenger ikke å gå rundt og tenke på at vi skal sukke en gang. Eller på om vi gjør det for mye eller for lite. Bare gjør det, bare slipp. Det løs.
1: Sukk mitt hjerte, men brist ikke.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns kvart over 10 klokka straks. Jeg vil si, Øyvind, at det et perfekt tidspunkt for deg å innlede dagens prat med et fremmed menneske. Vær så god!
1: Tusen hjertelig takk skal du ha. Bare ta den historien om da du var ute og klatret med Arne Næss.
2: Ja, altså Kolsås var sånn treningssted for klatreren I Oslo.
1: Ja, vi husker forretningsmannen Arne Næss, ikke sant?
2: Nei, professoren.
1: Professoren, ja. Han som ble gamle filosofen Arne Næss.
2: Gamle filosofen Arne Næss, ja, ja. Det lille Arne, han omtrent like gammel som meg. Han var et par år eldre.
1: Men når du da ble tatt med av filosofen Arne Næss, fortell om det.
2: Ja, altså, min far klatret, jeg vokste opp på Kolsås I klatremiljø. Og så var han uenig med min mor om barneoppdragelse, og så tok han meg ut på bratte veggen og sa at her kan jeg stå og skrike litt. Det var min første tur I veggen.
1: Det var din første tur. Ja. Så har du gjort veldig mye, for nå har du blitt, altså du heter Hasse Eriksen, ja. Og nå har du blitt 81 år, men vi skal gå litt tilbake. Ja, vi kan sette oss her, det gjør vi rett og slett. Han foreslår at vi setter oss her på steinen her sammen, og så tar vi en liten prat på direkten her med Hasse. Du har gitt ut, hva du kalte det, naturpornografisk blad?
2: Min første jobb var som utgiver av bladet Villmarksliv, som ble stiftet startet I 75 av noen av Torbjørn Tyfte og Bjørn Holm Hansen.
1: Ja, og da var det altså naturpornografisk.
2: Ja, da hadde vi, altså vi konkurrerte med Norges Jæger- og Fiskforbund, men så vi brukte mer farver på utbrettsgjeddene og midtsideelgene, så derfor kalte vi det naturpornografi.
1: Ja, ja, ja, for dere hadde både midtside elger og midtside jenter.
2: Og utside gjedder.
1: Dette må du bare forklare.
2: Ja, altså, dette var altså, for jegere og fiskeinteressert I Norge, så var jo jakten og fisker det avgjørende, og så vi støttet av disse naturfotograferne som reiser og tok stjerneskudd av elger I solnedgang og gjedder som spratt I vannet.
1: Akkurat,
2: ja. Så derfor så kalte vi det med midtside elg og midtside gjedder.
1: Jenter?
2: Gjedder.
1: Gjedder, ja, ikke sant? Det der jeg tar feil, ikke sant? Ja. Jeg går tilbake og blir...
2: Gjedda veldig attraktiv.
1: Ja. Midtsidegjedder og elger, ja, dette her liker jeg. Vært veldig opptatt, vi var jo, begynte jo med klatringen, ikke sant? For dette her har betydd mye for deg. Du var jo en friluftsfrik ganske tidlig.
2: Ja, da I studietid så hadde jeg en klatreskole på Turtagrø, som ligger under Store Skagsølsten, som var norsk fjellsports arnested.
1: Og da levde du I veggen?
2: Da lå jeg der om sommeren og hadde klatrekurs, og så lå jeg ved universitetet om høsten og våren.
1: Møtte du veggen?
2: Jeg møtte veggen.
1: Fortell.
2: Der hadde jeg... Det ble for mye klatring og for lite sånn studie, så jeg brøt av det etter hvert.
1: Men ropte du på elgen?
2: Jeg ropte på elgen, ja.
1: Og den kom...
2: God elg, sa vi jo alltid. Ikke god helg, men god elg.
1: God elg, sa man på den tiden, som også ble et kjært TV-program etter hvert. Du, litt gjennom NRK-historien, for at når 9-timen kommer og møter deg, da begynner du å nevne at du har vært på besøk mange ganger. Blant annet var du jo hos den legendariske, nå går vi litt tilbake for vår yngre lyttere her.
2: Gøda Haugan, som var en glittrende petitjournalist I Arbeiderbladets velmaksdager.
1: Og programleder I 9-timen?
2: Og programleder I 9-timen, og en moromann I NRK gjennom en menneskealder.
1: Og hvordan var det når du møtte, var det kjent Arnjot Vik?
2: Nei, altså han synes jeg var en fantastisk programleder I TV I sin tid.
1: Ja, så og han satt og røkte?
2: Nei, han røkte heller ikke. Men Lars Jakob Krog røkte da jeg... Og jeg var I, da gikk jo Dagsnytt 18 direkte.
1: Ja.
2: Så da jobbet jeg I entreprenørbransjen og hadde diskusjon med LO om I byggebransjen, så det var ganske heftig, men Arnold Vik, nei, Lars Jakob Krog loste oss godt igjennom og fikk opp temperaturen.
1: Ja, ikke sant? Det var god temperatur, det vet vi, både røking og god direkte spørsmål var det den tiden der også.
2: Og så, ikke sant, og så direkte sendt, nytte ikke å klippe og lime.
1: Nei. Og det det samme du med på nå, du klar over det, i hele landet her fra Steinbenk, ikke sant? Vi vet ikke hva som kommer.
2: Nei, ikke sant, det her det bare,
1: da hva synes du om det, og det der, ikke sant, dette kjenner jo du mye til når du har hengt opp I fjellveggene som klatrer og utstyrsfrik, Hasse. Dette med direktefølelsen, det med at nu, at vi kjenner på det, her vi henger på en måte I direkte snor.
2: Det forskjell på klatre og for eksempel drive annen idrett, at du kan ikke si jeg prøver om igjen.
1: Nei.
2: Det der og da.
1: Det der og da. Og dette har du alltid likt?
2: Det har jeg alltid likt.
1: Har kona di likt dette?
2: Nej, hun altså hun synes det ordentligt at jeg driver med det. Jeg har ikke prøvd det selv i noe særlig grad.
1: For du har også vært mye nede i Alpen og så videre?
2: Nei, ikke så mye, men jeg hadde noen sesonger nede i Alpen, både i Schweiz og Østerrike og Italia.
1: Hvordan går det nå med deg, Hasse?
2: Ja, nå går jeg turer, og går et par ganger i uka opp korken, sånn for å prøve å holde meg i form.
1: Akkurat, ja.
2: Og da, for da kan jeg leve litt godt også innimellom.
1: Ja. Og så lever du både i nu og på minnene.
2: Ikke sant?
1: Ja. Og kjærligheten?
2: Ja, vi har et lykkelig ekteskap og

0: Peter, det trikken.
1: Ja, du kan det. Ja, du gjør det.
0: Ja, ja, ja. Men hvis jeg må. Men...
1: For det også interessant om man løper eller om man bare til stede når man ser trikken litt foran seg.
0: Ja, ja, nei, det, altså, det begrenser seg at jeg må se trikken. Altså, hvis jeg for langt, så går jeg over I gangen.
1: Ja. En livsglede, råd, hva vil du si til slutt på steinbenk?
0: Nei, at man gjør det man har lyst til. Innfall. Mm. Følger lysten.
1: Følger lysten.
0: Lekende menneske.
1: Mari, jeg kan notere...
2: Følg listen, ja. Lekende menneske. Altså, dette her taler til meg. Tusen takk. Og takk for praten. Vi skal snart høre fra Øyvind igjen.
3: For en fantastisk prat med Hasse. Homo ludens, eller lekende menneske, full av vitalitet.

0: Og så har jeg åpenbart noe fuglekvitte på tampen av Big Bang's She's All Right, men var det også et ølite hundebjeff der også?
1: Ja, og da skal jo Øystein Greni ta den vanskelige avgjørelsen. Ok, her vil jeg ha litt naturlyd fra litt sånn neddempet Big Bang-låt. Skal vi ta med det hundeglamme I bakgrunnen der og fuglekvitteret, eller skal vi ta det bort? Vi beholder det, var tydeligvis konklusjonen.
0: Det det gøye også, synes jeg, med låter man egentlig har hørt ganske mange ganger, at plutselig man oppdager helt nye små detaljer. Og apropos detaljer I stad, I og med at det jo din første dag her I klasserommet etter sommerferien, Knut. Ønsker deg velkommen tilbake med den lekkere nye skinnsekken din, som etter hvert skal få KISS-logo og det hele tatt på.
1: Ja, husk at det også et sånn nei til atomvåpen-pins på, for sekken min ser ut som den fra 80-tallet, altså ja. 1880-tallet. Det skinnskreppet jeg bruker når jeg møter opp til min første skoledag her, og så står jeg, som jeg sa, med tommelen under de der reimene over skuldra her, og liksom spent.
0: Litt rak I ryggen, hva har du på, hva slags skotøy har du?
1: Jeg har sandaler på meg, for at jeg liker å ha sko som også kan brukes inne, ja, når jeg først går I gang med høstsemester I ny timen.
0: Fordi Jan Inge, skriver hvor mange, hvilke smaker som det står I, med tødler her og farger det på viskelærne I penale liggende I sekken og det et eller annet utrolig koselig med å I det hele tatt åpne penale og tenke på både viskelær og alt som man har I et penal og nå fikk jeg nesten sånn savn til mitt eget penal, jeg hadde blant annet et som jeg tror jeg vevde det på sånn kunst og håndverk på barneskolen, og så ble det liksom med meg ut resten av skolegangen.
1: Altså en slags posepenal med glidelås I toppen, der alt blandet seg ned I det her.

0: ja, grafs nedi.
1: Nei, det var faktisk med borrelås, jeg kunne åpne det. Men det var litt sånn stilig utsida, og jeg hadde faktisk jeg var sikkert ikke alene om det på 90-tallet og 2000-tallet der, og jeg samlet jo på viskelær, men jeg hadde veldig mange som lukta.
0: Mm.
1: Så jeg hadde sånne små brusburker som lukta peppermynte for eksempel, eller andre type lukter.
0: Mm.
1: Og jeg fikk hver eneste gang min egen far for eksempel hadde vært på utenlandsreise med jobben, så var det høydepunktet. Hva slags viskelær har du funnet i Skottland, eller i England, eller i Taiwan? Og den boksen tror jeg fortsatt finnes på et loft, håper jeg da. Men hva har du i ditt penal?
0: Oh, jeg har også selvfølgelig noen viskelær med god lukt, ulike farger, de skal aldri brukes, de skal bare sniffes
1: på. For noen på. Skal faktisk bare sniffes på.
0: Ja, ja, ja. Og så har jeg dobbelt penal, så jeg kan brette ut, og så har jeg sånn plass til alle pennene og tusjene på rekke og rad, med sånn liten strekk over, som hver farge har sin plass i penalet. Og så har jeg etter lang erfaring valgt med en blyant spisser, der det du spisser av, det blir liggende inni boksen. På. Det er ikke sånn at du trenger å gå frem til katheteret, og tømme blyantkvisseren til enhver tid. Der er det plass til masse mask.
1: Ja, men der du sitter i klasserommet nå, er du en som konstant sitter og tegner og drodler og tygger litt på viskelær og lurer på hva skal jeg holde på med nå? Eller er du helt...
0: jeg drodler og skriver alltid de samme små tingene med litt sånn dobbelt skyggeskrift.
1: Det
0: klarer jeg ikke å slutte med.
1: Vet du hva, det er det rareste, fordi er det liksom, jeg vet ikke om det har blitt forsket på det, men det man begynner å drodle på et eller annet tidspunkt, jeg tror det er barneskolealder, er det sånn for alle at det tar man med seg videre? Jeg drodler jo, jeg tegner jo sånne lafta hytter,
0: ja.
1: Og det tror jeg kanskje har vært innom det før, men det er et eller annet sånn fascinerende for meg, og det er en følelse, det er rundinger nedover, og så tegner jeg strekene bortover, altså tre, herregud, hva heter det? Logsa,
0: ja, norsk. Ja, så tømmer stokken.
1: Bortover, ja. Og så lager jeg forskjellige vinkler og tak, og så noen ganger blir det torv på tak og sånn. Ja. Kanskje det er sånn livslang drodleprosess?
0: Ja, jeg tegner også de samme tegneseriefigurerne, det er liksom de er helt i profil. Så det er sånn nese, nettopp. Og så lang tunge som kommer ut av munnen. Kjempeartig hver eneste gang. Men man får det ikke til uten et ordentlig godt penal.
1: Nei, det gjør man ikke, og jeg tror nå at ganske mange som hører på, kanskje til og med tenker, du ferden, penal, nå er det lenge siden jeg har vært oppe i mitt penal, kanskje det ligger langt inne i en skuff, eller inne i det der skrivebord som du aldri bruker lenger, men som er fylt opp med noen gamle greier. Jeg mener jo, Harnakka, at vi skal ta tilbake både håndskrifta og det å sitte og både trådle og holde på mer fysisk.
0: Ja, før vi havner i penalet selv.
1: Ja.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen eller vatt.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
5: Men det føles ut som ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.
9: 9-timen på NRK

0: han er så brått ferdig, han, dette Bruno Mars, og så ble jeg så glad fordi at lite visste jeg egentlig at Penal skulle vekke det norske folk så mye som det gjør 18. august 1035, men her renner inn med penalrelaterte meldinger, som Siri her skriver, god morgen, vil bare si, prikk, prikk, prikk, for en nydelig estetisk refleksjon over gleden av utseende og innhold I et penal. Just love it! De små ting I livet som setter varig spor, gleden av å se, ta på og bruke blyant, fargestifter, ikke minst viskelær med ulike former, farger og lukt, gi minne for livet. Nytt å høre på dere. Hilsen pensjonert lærer med forkjærlighet til formingsfaget. Du verden, sier de her.
1: Du, alle som hører på 90 minutter har muligheten til å bare lukke øynene og se inn I sitt eget penal fra barndommen. Flere som også har penal den dag I dag, og som nesten ikke opptatt av det som ungene står der. Nå det blyanta og viskelær, det kryssord, det tegnetusjer, det akvarellmaling og pensler I mitt penal, skriver hun som vi hadde med oss litt tidligere I sendingen også. Citronella, du god, du hører lenge på 9-timen I dag.
0: Det
1: Jeg får også med deg at Øyvind Bekkevold klar med et nytt intervjuobjekt straks.
0: Jeg bare slenger inn en ny ting I mixen her også, fordi Cecilie, jeg savner skoledagbøkene. Det var like spennende hvert år, hvilke man skal kjøpe, ja, og ikke minst, hvem skal skrive inn?

0: var du som fikk med Trond Jensen I stad, så fikk vi et spennende møte mellom Hasse og vår mann der ute, Øyvind Bekkevold. Og nå vi like spente som alle som hører på Nitimen. Hvem skal vi nå få møte, Øyvind?
1: Ja, hvem skal vi nå få møte?
2: Ellen skal vi møte.
1: Og hvor bor Ellen?
2: Jeg bor på Tjøme.
1: Jeg blir litt sånn mild med en gang, men dette jeg ser for meg Tjøme, det fine, du kommer derfra nå. Hvordan så du ut på Tjøme I dag, Ellen?
2: Det var altså strålende solskinn og glittrende hav, akkurat sånn som du ser det når du der på ferie, uten alle de folka.
1: Åh, hvor det? Hvordan ser det ut rett utenfor der du bor?
2: Der det liksom 100 meter ned til vannet, cirka, og ganske grønt, liten sånn rå, det skikkelig idyll. Et yver ikke.
1: Rådyr?
2: Et lite rådyr. Følg, hva heter det? Rådyrkalv.
1: Ja.
2: Ja, det skikkelig idyll.
1: Så spiser alle blomstene dine, så spiser alle...
2: Jeg har sånn naturhage. Men det litt sånn at hvis man forteller hvor idyllisk det så høres det litt ljuget ut. Men det sant.
1: Ja, nettopp. Du naturhage? Du en sånn person?
2: Jeg en sånn person som ikke har tid til å holde på med tujahekken på en måte. Sånn at, ja, jeg bor I utkanten av en gård. Sånn at det passer fint at hagen litt vill. Men jeg en litt sånn person, ja.
1: Hvordan var det du kom deg til jobben I dag? Det spørsmålet vi har tatt. Det kom litt brått på.
2: Det veldig glad for at du spør, for jeg gikk ned til båthavna, kjørte båt til Teie, kjørte bil til Tønsberg, gikk til togstasjonen, tok jeg tog inn her til Oslo.
1: Oh, ja, så du tok båt først?
2: Ja.
1: Det din egen båt?
2: Jeg tatt båt. Nei, det en annen sin båt.
1: Din hemmelige elsker.
2: Ja, det det.
1: Det?
2: Ja. Ja, nå det ikke så hemmelig lenger da.
1: Det dårlig du prøvde å holde hemmelig. Og så tar vi bare en sjans.
2: Ikke sant, ja. Ikke sant. Ja. Ja. Ja, avslørt på den.
1: Ja, det var så fantastisk. Alle skulle hatt en hemmelig elsker og en båt som bare sto der nede. Dette her, jeg helt sikker på at Mari og Knut også kjenner seg godt igjen I. Du, det der med å ta litt mer, nå det jo høst snart da, kan vi si. Vi holder sommeren litt til. Men det der med å være litt mer åpen, ta litt sjanser, at det går litt opp og ned I livet. Nå står du her og snakker med meg. Nå det den fasen for deg. Du jo jeg tror tar jeg litt rann om deg. Trebarnsmor. Ikke sammen med mannen som vi hørte I stad, sammen med meg. Jeg også trebarnsmor. Nå kan jeg også avsløre litt rann på direkten. Trebarnsmor eller far. Men det å åpne litt opp.
2: Ja. Nei, det jo viktig å bare si litt ja til ting man har lyst til å gjøre, eller ja, det høres jo så flosklet ut, men ikke sant? Vi lærer jo at vi skal si nei til mer. Det også veldig viktig. Det også viktig å si litt ja til mer.
1: Ja, for vi tar jo den da. Altså, forrige gang du hadde åpnet perioden din, så skrev du en kronikk I VG.
2: Ja, ikke sant? Ja, jeg føler at jeg har sånne perioder I livet hvor sånn, ok, nå må jeg gjøre noe annet. Og ja, som jeg fortalte deg, forrige gang så skrev jeg, var det noe som engasjerte meg? Skrev jeg en kronikk, så jeg sender den til VG. Jeg samfunnsdebattant. Og så sendte jeg den til VG. Og da kom jeg på debatten I NRK. Og det ikke sånn som skal skje hver gang. Og det ikke det som målet, men jeg kaller det litt sånne, siden jeg bor på Tjøme, morilløyeblikk. Har du svømt I moril?
1: De som lyser.
2: De som lyser. Hvis du går ned til vannet nå, når du egentlig har lyst til å sitte og se på TV, eller burde gått og lagt det, så går du ned til vannet, hvor det helt stille og ikke noe sjø og ikke noe lys. Da opplever du moril. Og det sånne øyeblikk som man bare opplever hvis man orker å ta den ekstra lille, kanskje litt ubehagelige tingen.
1: Du vet, jeg følte morilløyeblikk akkurat nå, ja. For at det så bra når det dukker opp noe sånt som lyser, og det gjorde du akkurat nå, men litt mer hva moril igjen.
2: Moril, sånn naturbiologisk.
1: Legger jeg hele magien.
2: Jeg ikke I Andreas Wahl akkurat. Men det bioluminescens I havet, så det små alger som lyser opp. Så det altså, det kan lyse sånn kjempeblått, det har man sikkert sett I avisa eller på nettet. Men det også litt sånn når det bare lyser litt, som å svømme I stjernene. Men datteren min sier det små havfruer som kommer når man har kjærlighet. Så det veldig poetisk.
1: Ja, da ble,
2: sånn du bor på Tjøme da.
1: Da ble reporteren, da tror jeg vi setter snart Petter punktum. For dette her var en strek som var bakpå Tønsberg Blad I alle år, ikke det lenger, men det mange Tønsberg som nå kjenner den igjen, og vi nå skal nærme oss et punktum. Altså Petter punktum, det var hva?
2: Det, ikke sant, det husker jeg nesten ikke, for jeg nesten for ung. Men det var en liten sånn snerten kommentar på slutten av avisa. Det kunne være litt snedig.
1: Litt senedig hvor Petter satte punktum for dagens avis. Tusen hjertelig takk for at du stanset, Ellen.
2: Takk.
1: Nei, jo, jeg sa riktig.
2: Du sa riktig.
1: Jeg sa riktig. Det var fordi at du heter samme som en gammel tante av meg fra Tønsberg, og da ble det litt mye for reporter Bekkevold Marit Myhr.
0: Jeg synes du klarer deg bra, jeg, Øyvind. Det var en nydelig prat. Apropos kjømme, det ikke så ofte at jeg selv sender en hilsen, men akkurat nå så synes jeg det passer seg, fordi jeg har altså en storebror som akkurat har gifta seg, og som nå sitter på stauper, altså det, eller stauper, jeg litt usikker på hvordan man legger trykket, og det er jo mellom kjømme og Østerøya i morgensol der nå. Nygift sitter altså han, min kjære storebror, mannen som lærte meg Metallica, Guns N' Roses og alt som er godt i livet. Nå sitter han med sin nygifte fru, Kjersti. Så god morgen.
3: Gratulerer!

0: Marie Mo Vibe Mo. Altså mitt hjerte, jeg må si, og det ikke, altså jeg mener det, fra mitt hjerte, at jeg blir så glad for alle som hører på Nytimen hver eneste dag, og som sender oss veldig, veldig fine meldinger. Enten det handler om Penal, eller Harry Hole, Jon Espe. Akkurat I dag så det også selvfølgelig hyggelig. Det kommer noen små søte bursdagshilsener. Det mange som synes det hyggelig at vi tilbake etter sommeren, Knut, og det setter vi jo veldig stor pris på. Så det morsomt å se hva slags verden som har åpnet seg I det vi har enten dratt opp glidelåsen eller borrelåsen I mitt tilfelle på det hjemmelagde penalet mitt fra form og farger og hva vi kalte det på barneskolen. Det var kanskje forming, tror jeg det het, faktisk fram der.
1: Det var sløyd, og så det forming.
0: Ja, ja. Mm. Fordi dette har åpnet minnepåsene, og det har også skjedd en endring for Paul, som hører på nå, I det han har byttet ut hva han har I sitt penal. For å høre på dette her nå. Jeg har skrevet en form for blokkbokstaver hele mitt voksne liv, altså enkelstående bokstaver. Men for 3 år siden kjøpte jeg meg en fyllepenn. Helt uten å tenke på det, så skrev jeg skjønnskrift, sånn som vi måtte gjøre på skolen, og det rart hvordan ting koblet sammen, og nå bruker jeg kun fyllepenn. Det anbefales, det betyr at alt Paul nå sitter og skriver, jeg vet ikke om du skriver på kjærlighetsbrev, eller notater, eller hva noe enn du holder på med.
1: Kanskje fyller ut en sum på et sjekkhefte?
0: Ja, ja, kanskje. For det, tror du, finnes det fortsatt?
1: Mm, ja, det finnes, men det blir ikke brukt. Nei, men det ligger noen sjekkhefte der ute som kan komme I møte med en god fyllepenn.
0: Skjønnskriften ligger I hvert fall latent I oss, det kan Paul bekrefte.
1: Ja, jeg tror det skal veldig mye til å endre den skriften man hadde som liten, og spesielt nå når det så sjeldent at man skriver. Da. Line Merete har enda sitt lille enkle penal med skriblerier inni, som leve vel og andre små herligheter.
0: Oh, ja.
1: Penalen ble kjøpt I 1982/83. I dag så rommer det her penalet noen hekle nåle, men enda så kan Line Merete kjenne på lykken hun hadde I ungdomstida når hun tar det inn fra.
0: Du vet hva, vi jo et håndverksfolk, viser det seg, fordi Åge, han lagde også eget penal I håndarbeidssalen på Hellens skole, kan du tro, sydde det av restene etter en nydelig grønn fløyelsbukse som mor hadde laget til meg. Og det morsomste at penalet fulgte meg hele veien fra barneskolen gjennom universitetet og var fortsatt I bruk etter studiene var ferdig. Ha en god opplevelse med ditt eget penal, som Åge skriver. Og en strålende dag.
1: Jeg skulle tro at det nesten var Åge Aleksandersen. Eller litt mer sånn I tes på kineserland. Jeg laget mitt eget penal av en gammel kordfløybukse. Den var likevel av fløyel, og den til minnen. Ja, det mye å ta tak I der, vil jeg si, hvis jeg skulle slutte I 9 timen og gå inn I låtskriveryrket.
0: Ja, og jeg har noen ganger tenkt på trær som livsvitnene våre, for de har stått her lenge før vi ble påbegynt, og de har vært igjennom hele vårt liv. Men jeg har egentlig aldri tenkt på det at penalet vårt har jammen I meg vært igjennom ganske mange av livets faser det også, så takk til penalet vår på trygge livsvenn.
1: Laget det grønne fløyelsbukse. Det det beste jeg har hørt I dag, yes. Og hørt ganske mye, men klokka bare 7:07.

0: Ja, du søng med på den låta som alle kan. Det er en låt like kjent som det man hadde i penale.
1: Ja, den har liksom tatt bolig i oss på samme vis. For en deilig tirsdag vi har hatt, skal vi ikke alle bare slå et slag for, ja, vi begynte riktig nok med krimtirsdag, men nå synes jeg dere at vi tar felles overgang til TT. Du kan velge selv. Skal det bli en trivselstirsdag, eller skal det bli en turbotirsdag? Det er de to TT-ene jeg ofte går på. For enten på tirsdag eller torsdag for å, det er egentlig bare for å hacke litt på ukesfølelsen.
0: Mm. Og i morgen er vi tilbake blanke ark og fargestifter for å sitere Alf Prøysen.
1: Jeg lurer på om jeg skal ta med penalet mitt i morgen.
0: Ja, gjør det.
1: Rett og slett.
0: Også ta med.
1: Ja, gjør det.
0: Noe god lukte vi skal lære.

0: Hellig.
1: Fra Arif der låta som heter Hellig, og den veldig fin.
2: Da klokka 11, nu først I nyheten om hets I sosiale medier. Anders Borgen Werring.
3: For Høyre ber FRP om å ta mer ansvar. Var I politisk kvarter I dag at Høyres nestleder Ola Svenneby sa at FRP-politikere lar hatmeldinger ligge på Facebook knyttet til deres navn uten å protestere.
4: Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby for, som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det var Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg I hvert fall og håper at mitt førsteinstinkt ville vært å bli ganske forbanna. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten, og inn på grupper som heter «Vi som støtter Sylvi Listhaug», så finner du nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det. Og jeg kunne kanskje ønske at jeg så litt mer engasjement for at Fremskrittspartiets partileder og Fremskrittspartiets gode navn og rykte blir misbrukt på den måten, og at det hvertfall førte til litt refleksjon blant justiskomiteens leder, hvilket ansvar det gir ham I disse debattene her.
3: Ola Svenneby I Høyre møtte Jon Helgheim I Fremskrittspartiet I politisk kvarter, som du kan høre I appen NRK Radio. En mann I 40-åra pågrepet og siktet for drap på en mann I 70-åra I Tromsø I natt. Området der drapet har skjedd sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på åstedet. Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. I fjor så var det nesten tre ganger så mange som I 2022. Asia oppleves som trygt ifølge avdelingsdirektør Are Straume ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
5: I verden preget av usikkerhet og konflikt så oppleves den personlige tryggheten til den enkelte student god I land som Japan og Sør-Korea og Kina. Det trygge rammer, og den personlige tryggheten har vi også sett en faktor for studentene. 70% av studentene I Japan og 75% av studentene I Sør-Korea sier at dette med personlig trygghet og det trygge samfunn en motivasjonsfaktor.
3: I fjor så reiste 790 norske studenter til enten Kina, Japan, Sør-Korea, Singapore eller India. Det ennå ikke klart hvor norske og svenske tv-serier skal kunne følge ski-VM neste år. Rettighetene til mesterskapet I Falun I Sverige ennå ikke solgt I hverken Norge eller Sverige av det internasjonale skiforbundet FIS. Dette gjør også at VM fortsatt mangler 2 av 6 hovedsponsorer, fordi selskaper ikke vet hvordan og hvor de blir synlige for TV-seerne. Kommer TV-avtalene veldig sent på plass, så sier arrangøren at de kan få ekstra kostnader, som også kan gjøre VM-billettene dyrere. Landsmøtet tar over I NRK P1 nå. Det avklart hvor dere sender fra, Torfinn og Sven?
6: Ja, faktisk. Oss har fått tildelt de neste 2 timene I P1.
7: Oi, oi, oi, det helt utrolig.
6: Og Studio 14 på Tyholt. Bank I bordet.
7: Det står enda.
6: Det står enda.

0: Kjære landsmøte, velkommen til det her tirsdagsmøtet på 18. august.
1: Ja, 18. august, min favorittdag av de i slutten av august.
0: Og så at det skal havne på en tirsdag, det nesten for godt å være sant.
1: Det helt utrolig, det bare spiller på lotto i dag, folkens.
0: Ja, for da blir det gevinst. I dag det arborets dag i Pakistan, det vil si at alle oppfordres til å plante tre i dag.
1: Ja, arboret.
0: Ja, og det vitenskapsdagen i Thailand.
1: Det ingenting om.
0: Nei, og det jo veldig vanskelig med vitenskap på Thai.
1: Ja, det kjempevanskelig.
0: Det samisk flaggdag i dag også, til minne om stiftelsen til Samerådet. Jeg vet ikke om det skjedde på den dagen her på 50-tallet en gang, eller om den bare verdde seg en dato. Landsmøtet ønsker lykke til og gratulerer uansett.
1: Gratulerer til alle.
0: I sekretariat i dag så finner oss produsent Eli Berg.
1: Åh, fantastisk.
0: Og i lag med henne i kontrollrummet sitter reporter Mai Reppen. Her i studio, Sven Biskård Sunne.
1: Hallois.
0: Hei, hei. Jeg heter Torfinn Borkhus. Elin, kjøm snart.
1: Hun rapportert underveis.
0: Ja, underveis. Mm. I dag har oss følgende agenda 8, og så har kunstpause, karaokeklubb, gjettboka, kviksand og spørsmålsklubben.
1: Spørsmålsklubben?
0: Ja. Men hva den røde tråden i dag, Sven?
1: Den røde tråden i dag... Den rød.
0: Aha!
1: Ja, da skjønner jeg. Det vitsetirsdag. Vitsetirsdag, folkens!
0: Det topp. Da erklæres innkallingen godkjent, og agenda satt.

0: Bare en mann heter sangen, det var Ingrid Vårvik. Og nå er Mai Reppen kommet inn i studio, velkommen hit Mai.
1: Tusen takk.
2: Og nå I landsmøtet I MKP-en blir det en kunstpause.
1: Startet tidlig med en kunstpause.
3: Kan jeg bare si at jeg hørte en sånn skikkelig slakt av en ny utstilling på Nyhetsmorgen I dag. Det var, hun var ikke fornøyd å ha anmelderen vår. NRK har nå anmeldet seg for å lese. Det var, ja, det var ikke nådig. Så nå jeg spent hva du kommer med.
1: Ja, nå kommer jeg med, da har dere vært I Barcelona og sett La Familia Sagrada. La Familia Sagrada, eller Sagrada Familia.
0: Ja. Men den var ikke ferdig når jeg var der, nei.
1: Nei, men nå holder jeg på å gjøre det ferdig. Ja. Det blir ikke...
0: Ja, men, jo, faktisk.
1: Men de har fått det høyeste tårnet har liksom nådd sitt høyde, men, det, men alle detaljene vil jo ikke være ferdige.
0: Jeg tror det I en liste.
4: Det noen liste,
1: hva skal jeg gjøre? 2034,
3: tenker jeg. Åja! Men det jo ikke lenge til.
1: Nei, det jo ikke det.
3: Går klokka 11.34? Ikke det et eller annet sånt greier?
1: Jo, det et tegn. Men nå skal jeg komme med noen påstand, og det var arkitekten, Antonio Gaudi.
3: Gaudi,
1: ja. Og dere skal finne ut om det sant eller ikke.
0: Ja, I samarbeid? Eller skal det være individuelle
1: Nei,
0: svar?
1: Nei, dere kan jo få lov til å samarbeide hvis dere vil det. Jeg håper jo, dere hadde vært her alle sammen. Ja. På guidet tur også.
4: Ja, altså, jeg var da på 90-tallet. Jeg tror ikke
3: at jeg har vært
0: der. Jeg var nesten ferdig da også.
4: Nei, det var så rart for deg sånn. Jeg blir aldri ferdig. Aldri ferdig med deg.
0: Det de sier.
4: Så de ferdige nå også?
1: Nei.
3: I 34.
1: Men tårn, det tårnet da, er blitt den høyden det skal ha. Men påstand 1. For å skulpturere en scene med et esel, som da bæres frem I Bibelen, så ville Gaudi ikke bare gjette hvordan dyret så ut, så han heiste opp en sånn levende esel I tøy, og så liksom foran fasaden, og så kledde han den I gips mens den hang der. For å få
3: mens den var levende?
1: Ja, ja, ja. For å få anatomien 100% perfekt. Ja, og så påstand 2, for å lage da gipsavstøtninger av han som galer, så hypnotiserte han en hane, og så tok han gips rundt den. Og påstand 3, for å teste sånn akustisk gjenklang I kirka, så slapp han ut cirka sånn 50 hissige kalkuna og jager den rundt med fekost for å analysere lyden av sånne der flaksing av
4: Jøsse navn
1: ja.
3: Det mye lyd av dem også
1: ja. Hva dere tror? Noe her sant?
4: Noe av dette sant?
1: Og noe
3: det,
1: ikke sant?
3: Altså, det, og det ikke så, I dag det en, I hvert fall en ting som sant her?
1: Absolutt
3: Ok
0: Så det en ting som sant?
3: Dag, altså, både det å heise opp et æsel og hypnotisere en hane
4: Ja, altså Jeg bare umiddelbart at alt dette må jo være sprøyt.
0: Ja.
4: Jeg tipper jo at ikke de var så opptatt av...
3: Ja, det var derfor jeg måtte spørre om, det noe sant her?
4: Var man opptatt av akustikk I gamle dager? Det, altså,
3: Oi, ja. Det jo ikke så lenge siden han døde. Altså, ikke at jeg husker når det var, men vi snakket jo ikke I oldtider. Så man hadde jo andre måter å gjøre okay, alt dette okay, på, vil jeg okay. si.
0: Jeg synes jo det høres veldig sånn brutalt ut å sende inn en gjeng kalkuner for å teste akustikken I en kyrke. Altså for at de logger så mye sånn lyd på en gang at det må jo være vanskelig å høre når akustikken slutter og når den begynner på en måte.
3: Ja, men likevel, jeg tror jo egentlig mer på det enn at du driver å gipse en dyr som levende.
4: Eller hypnotisere en han.
3: Hvordan skal du få til det?
0: Jo, men det hypnotisere høne kan du gjøre ved å helle hugget ned mot bakken, så dreier du en krittstrek bort fra nebbet, da blir jo bare stående. Helt rolig.
3: Ja, men da sier jo at det som sant da.
0: Ja, for å hypnotisere en hane, det kan du gjøre.
3: Ok, ja, jeg stoler fullstendig på det.
4: Ok, Det, ja, ja, men da, vi stoler på Torfinn
3: ja.
4: Hypnose, det så, har vi, vi tro på
0: Går oss for den, at den sann?
3: Den sann, og de andre to sprøyt
0: Ok,
1: ja.
4: Hengig gris
1: Svaret avgitt
4: Lektor Borkus, godkjenner du?
0: Ja.
1: Ja. Ja, dere fikk jo rett I den
3: Nei, det kom en menn altså
1: Det en
3: til
1: ting som sann
3: oh, ja.
1: Og det der æsle
3: Nei, du
0: æsle, ja.
1: Æsle. Ja. Og, det, og ikke bare det, han tok jo også og dro opp en fyr opp I sæla for å dekke han med
3: alle dager
1: ja.
4: Jesus.
1: Så han ville gjøre det ordentlig og skikkelig
3: Men, altså.
0: Men kalkunen og akustikken, det var tull.
1: Det var bare tull. Der brukte han jo matematikk, rør og stemmer.
3: Ja, der brukte han matte, ja, men ikke flåren.
0: Ja.
4: Ja, ja. Men det bare du som fant på det der selv, Mai.
1: Ja.
4: Ja, det jo super.
3: Det høyet til Mai.
4: Det bra.
1: Ja. Men han var en fin fyr. Han lot de eldre få litt lettere oppgaver etter hvert.
0: Ja, det hadde aldri kunne... vært gjort i hvert fall. Det hadde heisa opp de eldre og latt dem henge i stolen.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
5: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Det var Trond Trudvangne. Hør nu sønge, heter den.
1: Fått en vits, folkens. Okay. Og det fra hans selveste Jon Roger.
0: Ja,
1: og det synes jeg gøy nok allerede. Men han skriver lattermild til landsmøte I dag, ja. Vel denne passende på direkten, og jeg har lest igjennom hans selveste Jon Roger. Jeg synes den akkurat innenfor. Hvorfor kaster dykkere alltid seg bakover ut av båten?
0: Ja, jeg hørte den før.
2: Nei.
1: Fordi kaster de seg forover, så faller de bare tilbake I båten igjen. Den jo kjempemorsom. Jeg holdt på dette av båten bare.
2: Jeg kommer fra Karin, som jeg synes var litt artig. Fødselen I gang. Kvinnen skal melde seg I skranken på fødeavdelingen. Hun får spørsmål om slimproppet har gått, og så svarer hun, ja, han har gått for å parkere bil.
1: Ja, han har gått for å parkere bil.
0: Jeg har fått inn et par vitser på replikktelefonen vår også. 2304 1118.
1: Sant.
0: Hør på den her.
3: Har dere sett den filmen som heter Lastebiler?
0: Ja.
3: Hvis ikke, så bør dere se traileren.
0: Ok, ok, og så har fått inn en til på replikktelefonen. Her.
4: Det Lars.
1: Hei, Lars.
4: Vet dere hvorfor knerten ikke liker å stå opp så tidlig om morgenen? Han liker ikke å våkne på morgenkvisten.
1: Wow. Det jo skyhøyt.
0: Lite visste oss når vi sette I gang det tisdagsmøtet her, at det skulle bli et slik møte.
1: Fantastisk, fantastisk. Livet gir, om jeg har fått en vits fra Maria, hva kaller kannibalene telefonkatalogen?
2: Ja, det husker jeg fra Maria.
0: Å, det menyen!
2: Ja, det må det være.
0: Du, men du, her, Ole Petter. Husker den sommeren da det var så varmt og tørt at da ørretten gikk opp I elva, så så vi bare støvskya etten.
2: Hva kaller du en kvelerslange på 3,14 meter?
0: Ja.
2: Ja, kom igjen. Kom igjen. En piton.
0: En piton! Yes. Ja, det flott. Det blir straks nyheter, men vi skal ha litt musikk før I den tid. Og I den anledning så har sverdet oss ut Frida Amundsen.
1: Ja, perfekt.
0: Hjem igjen heter den.
2: Ja.
0: Og se oss på andre siden.

0: Det var Frida Amundsen, Hjem igjen heter den. Nå klokka 12, og vi skal ha nyheter. Først om bosituasjonen på Gaza-stripa, Anders Borgen Væring.
1: Den under enhver kritikk, mener hjelpeorganisasjoner. 94% av befolkningen på Gaza mangler rett og slett tak over hodet, viser en ny rapport fra flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig infrastruktur nesten fullstendig ødelagt, og 3/4 av befolkningen fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland forteller om forferdelige boforhold.
2: De aller fleste bor i elendige telt, som mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det forferdelig varmt. 40-50 grader inne i teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen så stor nå, på grunn av det flyter da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
1: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger på vedlikehold av jernbanen i sommer, for at det skal bli færre forsinkelser og innstillinger.
3: Det nok ikke helt uvanlig at man får noen oppstartsproblemer etter sånn vedlikeholdsarbeid, men her ser vi jo at dette har vært litt vedvarende, og at det har gått utover de reisende, særlig i Oslo-området, at de har opplevd en del forsinkelser og innstillinger. Og det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns i hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det i fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
1: De største veiprosjektene her i landet blitt i alt 10 milliarder kroner dyrere etter at de vedtatt, men før de ferdige, det skriver fagbladet Byggeindustrien, som viser til en rapport fra Statens vegvesen. Årsaken blant annet dyrere råvarer og energi, samt høyere renter. Tillegg skriver vegvesen at noen kostnadsanslag har vært for optimistiske. Til tross for prisstigningene så ligger de fleste prosjektene fortsatt innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. En mann i 40-åra pågrepet og siktet for drap på en mann i 70-åra i Tromsø i natt. Området der drapet har skjedd sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på stedet. Så har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller første halvår i år. Det allerede nesten på nivå med 2025, som ble et rekordår. Følge tolletaten så endrer smuglemetodene seg raskt, og blir stadig mer avanserte. Nå fortsetter landsmøtet i NRK P1, og der blir det både bøker, kviksand og spørsmålsklubben.
0: Ja, Anders, det sammensatt landsmøtesending dette her.
4: Tutti frutti.
0: Ja, det tutti frutti møte det her altså. Og Chris Ria, Let's Dance det her. Har en time att för oss ska se hejten Anders på ny. Men nå, Let's Dance.

0: Kygo og Selena Gomez, It Ain't Me. En kompis var på sykehuset og besøkte svigermor si. Og når han kom hjem, så spør fruen da, hvordan gikk det? Hvordan var det? Og så sier han, du, det går kjempebra. Hun kommer ut fra sykehuset I morgen, og hun kommer hjem og skal bo med oss. Hun har mange, mange ti år att. Så bra da, sier fruen. Men det her skjønner jeg ikke, for I går så sa hun jo at hun hadde jo ikke lenge att. Ja, nei, det her skjønner jeg ikke helt, sier gubben, men doktoren sa at jeg skulle forberede meg på det verste. Men nå det gjett boka, folkens.
1: Okay.
0: Ok. Hver eneste vikku så prøver vi å lese litt I en bok. Noen til oss kanskje tar med hver eneste dag. Det jo imponerende, hvis du fatter det. Jeg har ikke lest noe enda I dag, eller bortsett fra den boka jeg har bladd opp I for å bare se an at det her kan gå an å bruke. Jeg skal nå bladde opp I en norsk bok. Den er ikke spesielt gåmål, den ikke spesielt ny hell. Midt I mellom en plass. Den vel oversett faktisk, for det her vel ikke en norsk forfatter kanskje. Nå ble jeg litt I tvil. Nei, den oversett! Okay. Ok, så nå leser jeg starten på boka, til jeg kommer et lite stykke, og så skal du da, kjære lytter, høre på og prøve å skjønne hva for en bok det Jeg har lest litt ifra.
1: Ingen mer hint?
0: Ingen flere hint enn som så alt.
2: Det var veldig bra hint da, at det en utenlandsk forfatter som høres, du har tenkt at det kan være norsk.
0: Ja. Første utgaven kom I 2022, står det her.
1: Ja, det vil jeg si nytt,
0: ja. Ja. Det nytt, okay. ja. Ja, det sant det. Ja. Okay. ok, men da settes I gang.
3: Gjett boka!
0: Hadde noen spurt Anja hvilken dag av fengselsoppholdet som var den vanskeligste, ville hun sagt den første. Det vanskeligste med den dagen var at den var endeløs, og at tida gikk liksom I rykk og napp, tregt som sirup det neste øyeblikket, og raskt som en pil det neste øyeblikket. Alt hadde begynt med en vond plastmadrass på cella på politistasjonen I Moskva. Anja hadde blitt arrestert kvelden før, men den dagen hadde vært så spekket med begivenheter at hun nesten ikke la merke til hvordan den endte. Hun hadde prøvd å flykte fra opprørspolitiet, blitt kjørt I svartemarie og registrert på politistasjonen. Og først på cella gikk det opp for Anja at hun hadde havnet I fengsel. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding I NRK radioappen for å delta I konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Det var flunka ny sang fra Synnevo på listene, og den sangen heter Heldig.
1: Den god.
2: Hjelp!
3: Hjelp! Kviksand!
4: Hjelp! Nei, ikke gå dit!
3: Hjelp!
5: Ut av trianglet!
6: Velkommen til den nye spalten, som handler om alt jeg var redd for deg, Olita.
1: Oi, oi, oi. Takk.
6: Og som jeg kanskje ikke trengte egentlig å være så redd for, har jeg funnet ut i voksen alder. Men hva da? Kviksand?
1: Livsfarlig.
6: Ja.
1: Livsfarlig.
6: Ja, sant. Altså, hvis du havner i det, så er, da er det ferdig.
1: Jeg måtte slutte å lese Donald en periode, for jeg var så redd for kviksand.
6: Ja, jeg hadde det helt ikke ens. Jeg var livredd. For det var jo den ultimate skrekken, uansett om det var Indiana Jones, om det var Baywatch, Donald Duck, eller Tarzan. Og siden vi som var unge på 80- og 90-tallet så de samme filmene på VHS om at igjen, så ble vi jo rimelig eksponert for det her, og jeg tenkte at kviksand var et høyt reelt hverdagsproblem, så jeg holdt meg på asfalten. Jeg har også lest at kviksand er det perfekte tikkende klokkeverktøyet for en regissør.
0: Ja.
6: Offret kan ikke springe av gårde, men dør heller ikke umiddelbart.
1: Perfekt.
0: Mm. Og kan bli redda i siste liten.
6: Ja, sant. Og så har liksom regissøren da cirka 3 minutter, sånn at vennene av offret kunne finne en solid trepinne, skrik hysterisk, og så dreg opp kompisen sin av kviksene, rett før nesetippen forsvinner i djupet.
0: Som jeg, hvis det var skikkelig ille, så stakk det bare opp en hånd.
6: Ja. Ja. Ja. Så liksom, du bare ser pekefingeren på det. Ja. Mm. Men du flyter altså alt for godt at kviksand bør utløse noe særlig panikk. Så Sven, det her må du få med deg.
1: Mm-hmm.
6: Kviksand er en tung blanding av sand og vann med dobbelt så høy tetthet som menneskekroppen. Rent fysisk så kan du ikke synke helt under. Du vil stoppe senest rundt midja, leste jeg, på flere kilder. Da blir jeg jo veldig avslappet av, for da kan jo kjeften gå. Kviksand er altså fysikk og ikke et monster med onde hensikter. Ja, den blir flytende hvis du tråkker på den, men det stivner til igjen når du står stille.
1: Mm.
6: Den suger deg altså ikke ned, selv om du holder deg helt i ro.
1: Det er jo kjempebra for meg, for jeg har jo ganske korte bein. Sånn at hvis jeg stopper med middag, så har jeg jo veldig mye.
6: Det er
1: jo
0: over halvparten alt.
6: Og løsningen hvis du skulle havne i kviksand da, legg deg bakover på ryggen for å spre vekta, vrekk litt sånn sakte på beina, så vattnet slipper til rundt dem, og så skal du svømme rolig på en måte, på en kravlende måte mot fast grunn.
1: Mm.
6: Det verste som kan skje er at du mister en sko, og at du må forklare hvorfor du ligger og spreller som en sjøstjerne gjør med til folk. Hvis man synes ting kan være litt fløyt i livet. Men kviksand, har jeg altså lært, trenger ikke å være så farlig altså. Er ikke det litt deilig, vet du?
0: Så bra!
6: Ja.
1: Men er det sånn at du anbefaler meg å hoppe ut i det, liksom?
6: Du kan jo prøve ta en for
1: laget. Aldri i livet, og jeg vil ikke anbefale noen fortsatt å hoppe ut i kviksand. Hold deg unna.
6: Nei, vi ødelandsmøter anbefaler ikke kviksand.

0: Shape of my heart heter sangen. Det var Backstreet Boys.
1: Oh, selvfølgelig var det, var helt nydelig.
2: Men det drøyt å be noen vise Shape of your heart, altså. Ja. Det må jo ut med kirurgi og greier.
0: Ja, det det.
1: Men gjett hva som skrev den sangen da?
2: Gary Barlow.
1: Men nei, det er fullstidig det,
2: Irene Rune and Keating.
1: Nei, han Ire.
0: Linda Pear. Den Keys, er det da, og Ire også, da det sikkert han.
1: Nei, han Ire, han sa han Ronan Keating. Nei, da, det Max Martin.
2: Max, svensken.
1: Svensken, som står bak så innmari mye, blant annet den her.
0: Skal vi se her nå. Nå kom det inn en melding, hvor jeg mener det var Werner.
2: Ja, den gjett boka-jinglen.
0: Ja. Den innehel, hva en Werner skriver?
2: Den gjett boka-jinglen, den inneholder noe kjent. Er det fra God bok med Minken Fossheim?
0: Ja, ja, stemmer! Det er fra God bok. Ja, stole. God bok. Den ligger der hele tiden og lurer i bakgrunnen.
2: Smart.
0: I et boka. Så Werner, helt riktig. Noen andre som hadde helt riktig i dag, det var jo for jeg las jo høyt ifra i bok. Og der skriver blant annet Silje Antonsen Brå. Boka heter Utrolige hendelser, kvinnecelle nummer 3, skrevet av Kira Jarmusch. En veskebærer hadde vært perfekt for en lokfører å ha med seg på jobb, skriver
1: han. Ja, ja, ja, ja, ja.

0: Leia er livet, sang DD. Og det her er landsmøtet forresten i NRK P1.
1: Ja da, vi har det litt til.
0: Sven har gått en liten tur for å hente kaffe. Ja. Han kommer nok allerede straks at. Men oss begynner uansett, for det at oss skal nemlig en tur innom telefonsvaren vår,
1: ja.
0: Og som jeg nå har gjort om til spørsmålsklubben, for det har nemlig kommet inn noen spørsmål i det siste. Der kommer Sven, ja. Hei.
1: Med tre kopper kaffe.
0: Jeg skal akkurat ta kjøre i gang første spørsmål i spørsmålsklubben. For i går så kunne vi høre at det var vanskelig for Werner å slutte å ringe inn til replikktelefonen vår. Han var jo med i Hverdagsklubben og har jo ringt inn over 160 gang totalt til oss.
1: Han klarte ikke å stoppe i sommer.
0: Nei, og når han da var ferdig, når konkurransen var ferdig, så fortsatte den bare. For Werner hadde vært seg ut at han skulle lese et vers fra Håvamål hver gang. Og når han var kommet gjennom Håvamål, 164 vers, så begynte han rett og slett, så klarte han ikke å slutte. Og etter hvert så var det med at det kom noen spørsmål fra Werner, og her er et av spørsmålene til Werner som han lurte på litt tidligere i sommer.
2: Hei, landsmøte og hverdagsklubben. I dag lurer jeg på, hva er poenget med milkshake? Det er ikke en smoothie mye bedre.
3: Hva er poenget med milkshake?
1: Ja, og så sa han etterpå.
0: Er ikke smoothie mye bedre?
1: Ja, sånn, ja. Ja, det kommer jo for først an på om du har noen laktoseproblemer, vil jeg si.
0: Men du kan logge en laktosefri milkshake.
1: Ja, det kan du for så vidt gjøre, det har du rett i.
0: Okay, for jeg har nemlig, jeg har noen i nær familie som logger seg en milkshake, og da er det laktosefritt, og det, jeg kjenner ikke forskjell.
1: Nei.
0: Så det går fint an.
1: Ja.
0: Men forskjellen her, er jo at det ene er jo en slags dessert. Det andre er jo en slags sunn og næringsrik sak.
1: Mm. Det vil jeg også si, ja.
3: Altså, jeg elsker jo milkshake, så jeg skjønner jo knapt nok spørsmålstillingen her.
0: Ja.
1: Er det bananmilkshake også til og med? Er det helt vild?
3: Å ja da, altså, jeg tar det meste. Men favoritten er jo altså, Oreo.
0: Banan må jo være med i milkshake, spør du med.
1: Nei, i smoothie kanskje, men ikke i milkshake.
0: Jo. Ja. Det må være banan i milkshaken, ja.
3: Ok. Nei, jeg liker sjokolade, jordbær, Oreo, vanilje.
0: Banan, like alle jordbær. Typer milkshake.
3: Ja. Altså, jeg hadde tatt med ripse, altså. Rips.
1: Og det tror jeg må være fantastisk.
3: Ja.
0: Men smoothie, da?
1: Ja.
3: Jeg elsker smoothie, jo jeg.
0: Ja, nettopp.
3: Så for å svare på spørsmålet, hva er poenget med milkshake? Poenget er å spise det, eller drikke det. Er det ikke mye bedre med smoothie? Jo,
0: og det ene utelukker ikke det andre.
3: Nei, er det
1: ikke. Jeg hadde ikke klart det samtidig eller etter hverandre, nei, for du fyller jo veldig opp i magen. Gjør man ikke? Eller?
3: Ja, for milkshake.
1: Ja.
3: Nei, smoothie kan man jo drikke enorme mengder.
0: Der tenker jeg du fikk et solid svar, Werner. Nå tenker jeg neste spørsmål i spørsmålsklubben.
1: Det er flere, ja.
4: Hei, det er Marit fra Sande som ringer.
3: Hallo.
4: Jeg vil bare si det at egentlig så er jeg så lei av å høre på, finn det fram i NRK-appen. Alle de appene.
1: Ja.
4: Tenk på vi som ikke har app. Jeg har prøvd å finne på PC, men jeg får det ikke til.
3: Nei.
4: En oppskrift på det hadde kanskje vært fint.
3: Ja.
4: Dere stenger jo ut en halv generasjon med disse appene. Vi får ikke delta på noen programmer av den grunn.
3: Oh.
4: Det hadde vært fint hvis det ble en forandring på det, sånn som før, med SMS og litt forskjellig.
3: Ja,
1: ja, men vi har løsninger.
4: Alle sammen, hei.
0: Hei, hei. Ja, Marit, da, veldig bra innspill.
1: Ja, fint at du orker å si det høyt, synes jeg. For det er jo sånn som ikke kommer frem i appen, for eksempel, fordi at du sender jo ikke meldinger der. Hvis du skriver radio.nrk.no, og så trykker du enter, da kommer du.
0: Da er du i nettleseren din, ikke sant?
1: Ja, ja, i en nettleser, ja. Om du bruker Chrome eller hva du enn bruker. Da får du opp NRK Radio, og da kan du gå at med der øverst på, helt øverst i bildet, så står det utforsk. Da kan du skrive inn landsmøte, trykk enter, så får du opp det oransje bildet vårt, trykk på det, Og der i rett under et bilde av to stykker som flirer noe infernalsk.
3: Må du legge inn bankkort og...
1: nei, nei, overhovedet ikke. Det kan hende du får beskjed om at du må logge inn da.
0: Ja, men det, for at du får ikke sendt inn noe hvis du ikke er innlogget.
1: Nei, for nå var jo jeg innlogget, så, ja, så jeg kom jo rett inn.
0: For at øverst i din nettleser, Elin, så står det sikkert en E og Elin, ja, fordi du er innlogget. Men hvis du ikke er innlogget, så står det logg på NRK. Og det må du gjøre.
1: Ja.
0: Hvis ikke, så kan du ikke få sendt oss meldinger. Du kan ikke se meldinger også sendt til det.
3: Nei, men du kan sende oss mail.
0: Ja, e-post, ja.
3: Ja.
0: Ja, det kan du.
3: Det en veldig bra måte, ja, å sende melding gratis på. Den heter jo land@nrk.no.
0: Ja, land, da skal du være oppspatt. Da kommer du jo til alle oss i landsmøteredaksjonen, da.
3: Ja, ja, ja, men da leser vi det.
1: Men det er jo alle meldingene fra her. Hvis du sender en melding i appen. Nei, unnskyld, i nettleseren også.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så altså hvis du går til radio.nrk.no og så velger du logg inn der det står og så, ja, går
0: logg
1: du
0: på NRK står.
1: Ja, logg på NRK. Kanskje du allerede er det fordi at du har sett på noe et eller annet sted. Men i hvert fall, det er jo veldig greit. Vi spør deg ikke om noen ting, vi skal ikke ha betaling eller noen ting, du blir ikke lagret sånn sett i våre system.
0: Nei.
1: Men da får du muligheten til å søke opp landsmøtet når du har trykt på det oransje bildet vårt, så allerede på forsiden så står det at vi hører direkte den sendingen som går akkurat nå, så står det send inn.
0: Ja.
1: Og der kan du sende oss melding, akkurat sånn som når vi sier send oss melding i appen, der kan du også sende inn melding.
0: Ja, og tips, landsmøtet kommer mye fortere opp i nettleseren din hvis du trykker på stjerna, der det står følg landsmøte. Så da håper jeg, Marit, at du finner ut det her. Alle meldinger slettes etter 3 måneder, det har med personvernhensyn å gjøre.
1: Ja.
0: Så, men alle meldinger du har sendt til alle forskjellige program skal du se der i oversikten.
3: Ja.
0: Lykke til!

0: Ja, Ray der med Where is my husband?
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN ut og tritt. Vi takker Elin og Torfinn og Sven og kompani som kaller inn til nytt landsmøte I morgen. Og så ser vi fremover mot den neste timen her på kanalen, som fylt til randen av nyheter fra inn- og utlandet, tillegg til all den deilige PN-musikken. Etter nok en krisesommer for jernbanen, det krisemøte om togdriften I morgen. Legg ned! Togdriften I Norge, sier min gjest I dag, som nettopp har forsvart brandfakkelen under Arendalsuka. Og I sommer, mens jeg ventet på togholdt jeg på sist, så har vi sett det greske eposet Odysseen på kino. Vi klare for et norsk storverk til høsten? Selveste Markens Grøde av Knut Hamsun har blitt film. Burde vi lese boka I forkant, spør vi hun som nettopp har gjort det. Dette bare to av sakene du skal føre mer om her hos meg. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylanda. Klokken har passert 13. Vi tar en kort nyhetsoversikt og til et drap I Tromsø, Anders Borgen Væring.
2: Ja, en mann I 40-årene pågrepet og siktet for å ha drept en mann I 70-årene. Den pågrepende og siktede mannen bodde I samme boligkompleks som den døde. Politiet evakuerer fortsatt naboer med lift for å ikke ødelegge spor I fellesområdene. Det ikke fare for andre mennesker, men det gjenstår fortsatt mer etterforskning, sier politiadvokat Trude Kvanli.
3: Før politiet ankom stedet, så fikk vi beskjed om at det var utført en voldshandling. Da patruljen kom til stedet, så ble de møtt av en mann I 40-årene, som var bevæpnet med et huggvåpen. I forbindelse med pågripelsen så ble det benyttet elektrosjokkvåpen. På stedet så ble det funnet en skadet person. Det ble forsøkt med livreddende førstehjelp da politiet kom til stedet. Mannen ble kort tid etterpå erklært død av helsepersonell.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har skrevet brev til alle grunnskolene her I landet og bedt om mer innsats for lesing. Statsråden fra Arbeiderpartiet sier til NTB at det uvanlige brevet til alle kommuner og skoler skal understreke at det trengs en felles innsats for lesing. I brevet skriver hun blant annet at skolen I år har fått 140 millioner kroner, som øremerket til ekstra innkjøp av fysiske læremidler. For første gang så vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland. De landet I Nuuk I begynnelsen av august, etter at danske myndigheter bestemte at vernepliktige skulle stationeres på øya. Danmark har ønsket mer tilstedeværelse på Grønland etter USAs trusler om å ta over øya. Verneplikten I det danske forsvaret også økt fra 4 måneder til 11 måneder, og fra I år så gjelder den også kvinner. Tog, USA, Iran og krangel på høyresiden I norsk politikk, det stikkord I dagens, Mathias.
0: Det det vi får sette I gang. Takk for oppdateringen. Vi starter med musikk fra Vice, Jason Derulo og Ava Max. Come here, girl.

0: Makeup på NRK P1 når klokken har blitt 5 over 1. Dette dagens, og det går jo alltid et tog, blir det sagt hvertfall. Nu vel, signalfeil mellom Nationaltheatret og Skøyen, togstans på Gjøvikbanen og strømfeil stanset all togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm. Dette bare noen av overskriftene om togstrøbbel bare I sommer. For problemene har virkelig tårnet seg, og nå kaller samferdselsministeren inn til hastemøte om togsituasjonen, særlig I Oslo-området.
1: Det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns I hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det I fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
0: Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard, som altså innkaller til dette møtet I morgen, og mens vi venter på hva som kommer ut av det, så kan vi jo ta inn en som virkelig har dratt på med formuleringene. Velkommen hit, Aslak Versto Storsletten.
2: Takk for det.
0: Tiden for tog over I Norge, skrev du. Du historiker og rådgiver I Civita, og tok med deg brandfakkelen din ned til Arendalsuka forrige uke, hvor det ble debattert. Hvorfor du så kritisk til tog?
2: Nej, det jo, overskriften selvfølgelig en spissformulering, men hvis man ser bort fra jernbane inn og ut av Storoslo, og spesielle eksempler sånn som Ofotbanen I Nord-Norge, så det ulønnsomt og et dårlig tilbud til befolkningen å bygge ut mer jernbane. Norges geografi og lave befolkningstetthet bidrar til at jernbanen ofte lite lønnsomt, og så det ikke sånn at jeg har lyst til å asfaltere alle jernbanestrekninger her til lands, selv om noen jernbanestrekninger antageligvis hadde blitt mer lønnsomme dersom de hadde blitt asfaltert. Mm. Mitt poeng at man burde bruke langt mer penger på å vedlikeholde dagens jernbane fremfor å bygge mer. Og det svært mange ulønnsomme jernbaneprosjekter I Norge, og alle utsettelsene og mangelen på vedlikehold viser at tiden for nye satsinger burde være over, eller det minste utsettes.
0: Ja, da heller du kaldt vannet. Ja, men da heller du kaldt vannet de som drømmer om nye jernbaner I nord, for eksempel. Men altså, klimaaspektet da, altså hvis du ikke sykler eller tar beina fatt, så blir jo tog sett på som det mest miljøvennlige av transportmidlene. Det ikke da bra å få skinner til større deler av Norge?
2: Ja, men det ikke helt åpenbart at det så lønnsomt miljømessig påvirkning på natur og klima selvfølgelig viktig, og selv om jernbanedrift, selve driften av jernbanen ofte miljøvennlig, så medfører utbyggingen ofte helt enorme klimagassutslipp på grunn av stål og betong og sprenging av tunneller og så videre, og det tar lang tid å tjene inn dette gjennom selve driften, og samtidig så blir alternativ transport stadig mer miljøvennlig, og I en mellomlang perspektiv så skal vi ikke se bort ifra at all trafikk på vei, inkludert lastebiler, elektriske. Og så vil jeg bare gjenta at jeg ikke har lyst til å legge ned jernbanen fra Drammen til Oslo, for eksempel, så den skal selvfølgelig fortsatt eksistere. Mitt poeng at det lite lønnsomt å stadig bygge ut nye dobbeltspor til Fredrikstad og jernbanen gjennom Moss til flere titals milliarder kroner når vi har et så stort vedlikeholdsetterslep på dagens jernbane.
0: Ja, for etterslepet på 132,6 milliarder kroner, og det bare de neste 12 årene, viser en rapport fra Bane NOR. Du sier at du ikke vil legge ned liksom Oslo og Drammen, men det høres ut som du sier at det kreves noen harde prioriteringer. Her.
2: Ja, det akkurat det de gjør, og fokuset bør rettes mot vedlikehold, men vedlikehold det nedprioriteres når det stadig bygges nytt hele tiden. Og da kan man bruke flere eksempler. Jernbanen gjennom Moss har gått fra å koste 5 milliarder til 30 milliarder. Dobbeltspor til Fredrikstad skal vel koste noe sånt som 20 milliarder. Dette penger som I stedet burde blitt brukt for vedlikehold. Det eneste man oppnår med disse utbyggene at man sparer pendlere for noen minutter her og der. Og da mitt poeng at disse pengene heller burde gå til, bidra til å dekke inn de 132 milliardene som ifølge Bane NOR trenger for å vedlikeholde norsk jernbane de neste 12 årene.
0: Du tok med deg disse argumentene dine til Arendal forrige uke. Hva slags tilbakemelding fikk du?
2: Jeg diskuterte blant annet med Ola Kvaløy fra det finanspolitiske utvalget til regjeringen. Han synes jeg ikke var så veldig uenig, men det klart at politikerne kappet om å skulle brukes mest mulig penger på jernbane. Men jeg vil også gjerne si at dagens regjering har faktisk tatt ned investeringene I jernbane hvis man inflasjonsjusterer de tallene, så det viser at de som styrer landet antageligvis ser deler av det jeg inne på.
0: Men mye av dette altså ikke samfunnsøkonomisk økonomisk lønnsomt, mener du, og utfordringene I dag jo mange, og altså veldig mange av forsinkelsene og kanselleringene vi får skyldes også trøbbel med dette litt gåtefulle signalsystemet. Signalfeil I hvert fall beskjeden vi får på perrongen, men bedringene neppe på vei med det første. Jeg leser at et nytt signalsystem kan bli over 20 år forsinket. Da vi I 2050. Har du noe svar på hvorfor ting tar sånn tid?
2: Nei, men jeg helt sikker på at hvis man hadde brukt mer av de pengene man bruker på å bygge nye jernbanestrekninger på vedlikehold av blant annet signalsystemet, så hadde utbedringene gått mye kjappere enn det de gjør I dag.
0: Derfor tar du til ordet for at vi ikke skal bygge mer jernbane. Fremtiden ligger I veitransport, har du konkludert med. Vi får se hva som skjer. Hva tror du vil skje med jernbane I Norge I årene som kommer da?
2: Det ser ikke ut som det kommer til å bedre seg med det første. Det I hvert fall liten tvil om.
0: Tiden for tog over I Norge, mener du, Aslak Versto Storsletten. Du historiker og rådgiver I Civita, og argumenterte for din sak I Arendalsuka forrige uke. I morgen skal det altså være krisemøte om togtrøbbel. Samferdselsministeren møter blant annet Bane Nord og Jernbanedirektoratet, så får vi se hva som kommer ut av det. Takk for at du var med oss, Aslak. Vi spiller musikk nå fra Emilie Hollow på NRK1. Dette låta som heter Neste stasjon. Det passet jo ganske bra.

0: togpop etter en prat om pop, passet jo veldig bra, Emilie Hollows neste stasjon, der når klokken nærmer seg kvart over ett. Vi skal utenriks, for kan Iran slå tilbake militært mot USA? Denne uken skriver amerikanske Wall Street Journal at iranerne har planlagt en opptrapping av krigen hvis ikke fredssamtalene mellom landene lykkes. Dette sier Midtøsten-korrespondent Yamma Bolasmal om de konkrete planene.
1: Ifølge disse lekkasjene I Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet med revolusjonsgarden I spissen lagt planer for offensiv krig, det vil si at de vurderer faktisk å sette inn bakkestyrker mot noen av de amerikanske basene rett utenfor Irans grenser. Blant annet blir Kuwait nevnt. Amerikanerne har flere viktige baser der. Ali al-Salem flybasen ligger der. Den basen har blitt brukt I angrep på Iran. Iran mener at dette legitime mål for dem. Ledende iranske parlamentarikere har på TV snakket åpent om at Iran må sende bakkestyrker og ta kontrollen over amerikanske baser og regne missiler ned over amerikanske interesser I Midtøsten.
0: Ja, det sa Yamma Bolasmal tidligere I dag. Det jo oppsiktsvekkende planer det her, men hva har iranerne egentlig å slå tilbake med etter nesten 6 måneder med amerikanske angrep? Hva kan vi vente oss? Og Sebastian Langvad, du hovedlærer ved krigsskolen. Altså aller først, hvor overraskende det for deg å høre om disse planene?
2: Nej, det ikke overraskende I det hele tatt, og det heller ikke ukjent for oss som har fulgt denne krigen. Dette det som blir beskrevet her, har I større eller mindre grad foregått hele tiden I skyggen av den mer synlige luftkrigen og krigen I Hormuzstredet. Så det har vært, Hezbollah sine kampanjer I Libanon en del av dette, I tillegg Shia-militser I Irak som allerede har skutt mot både amerikanske og kurdiske baser. Så det egentlig ikke noe nytt dette her.
0: Men hva kan Iran oppnå ved å sette bakkestyrker inn mot naboland?
2: Ja, for det første så det viktig å skille mellom hva som ligger I bakkestyrker, fordi som sagt det som har blitt brukt allerede, og det vi sier det mest sannsynlige virkemidlet, det disse Iran-tilknyttede Shia-militsene de har I forskjellige land. Så det ganske irregulære, lett bevepnede styrker, som de har blitt kraftigere nå med bruk av droner. Og så det bakkestyrker I den forstand regulære hæravdelinger som langt mer slagkraftige, men det vil jeg si langt mindre sannsynlig at de angriper med dette inne I naboland, fordi da det snakk om en fullskala invasjonskrig som mest sannsynlig vil forårsake et proporsjonalt svar fra USA.
0: Ja, for hva vet vi om, du snakker om slagkraft, hva vet vi om Irans slagkraft og kapasitet nå etter 6 måneder?
2: For å starte med de regulære bakkestyrkene, de nok ganske intakt, og der snakk om hæravdelinger på mange hundre tusen. De har ikke vært gjenstand for så mye angrep, så de fortsatt ganske intakt, men en av deres viktigste oppgaver også holde kontroll på egen befolkning. Så lite sannsynlig at de bruker dette. Det de fortsatt har I relativt stor grad, det disse irregulære militsstyrkene, de såkalte proxystyrkene. De finnes fortsatt, og så har de et arsenal med missiler, raketter og angrepsdroner som amerikanerne har gjort store innhugg I, men som de særlig har brukt denne våpenhvilen på enten grave ut fra begravde lagre eller bygge opp igjen under våpenhvilen.
0: Altså, hvor alene står Iran I dette? Altså, har de noen til å passe ryggen deres I en slik eskalering hvis de tar det steg?
2: De kommer nok til å slåss alene, eller de den største aktøren som vil slåss, så har de disse proxy-styrkene, militsene, som de ønsker å gjøre det med seg av slåssing på deres vegne, men I ryggen så har de I aller høyeste grad Kina og Russland, som vi vet, eller som vi har gode indikasjoner på, støtter dem med sanntidsetterretning mot amerikanske mål. De sender dem våpendeler, drivstoff og alt av materiell og økonomisk støtte som de kan få til, for å holde Iran med I denne kampen.
0: Til slutt, USA, hva kan de bli tvunget til å gjøre da, hvis Iran tar de skrittene Wall Street Journal hevder at de har planlagt?
2: For det første, det Wall Street Journal rapporterer, må huske at dette har store aspekter av iransk informasjonskrigføring også. Dette typisk mønster Iran driver med. De overspiller hånden sin veldig, og det helt naturlig. Det vil enhver krigførende part gjøre særlig svakere. Så de overspiller deres evne til å påføre tapp. Det USA absolutt har muligheten til å gjøre, det å trappe opp intensiteten I angrepene fra der de har ligget nå. Så Wolesmal snakker jo om dette med bakkeinvasjon av Iran. Mm. Veldig litt sannsynlig. Ingenting tyder på at USA planlegger det. Men så må vi huske dette steget USA var på nippet til å iverksette før våpenhvilen, og det da å begynne å gå mot infrastruktur med både sivile og militære bruksområder, da typisk kjernetransportakser og kraftinfrastruktur. Så det nok det mest sannsynlige neste steget hvis USA velger å eskalere og da gjenoppta ganske høyintensiv bombing mot da kjerneinfrastruktur I landet.
0: Det planlegges altså ulike scenarier hvis disse fredssamtalene ikke lykkes. Wall Street Journal skriver at iranere har planlagt flere ting som vi hører her, og I Yaman Wolesmals rapporter tidligere I dag. Vi gir oss med det. Sebastian Langva, du hovedlærer ved Krigsskolen. Takk for at du var med. Vi spiller pop nå på klokken har blitt 10:30. Dette Queen.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg
6: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
5: Men det føles ut som ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: fikk en duett fra Bertine Zetlitz, så han det prepple fra Dum Dum Boys. Sett at vi sier det sånn, heter låta. Nå, film for denne sommeren har jo alt handlet om filmatiseringen av Odysseen, dette eldgamle storverket som har fått mennesker I verden over interessert I gresk mytologi og historie og alt som kan krype og gå av antikken. I dag presenteres filmhøsten her hjemme, og fra en gresk klassiker skal vi til en norsk en når kinoene lokker oss med Knut Hamsuns Markens grøde.
1: Hva heter du?
2: Inger. Bor du her?
1: Her bor jeg.
0: Ja, sånn hørtes det ut da Isak møtte sin Inger I traileren som ute nå. Det regissør Hans-Petter Moland som har laget film av Markens grøde med kinopremiere 30. Oktober. Det betyr jo at vi har tid til å lese boka I forkant, det. Det burde vi kanskje, eller? En som har fortellingen frist I minne, det jo deg, kollega Kristine Låshistorien. Hei, Kristine!
3: Hallo!
0: Du leder podcasten Leseklubben her I NRK. Du klar for å gå fra Odyssee-sommer til Hamsun høst?
3: Altså, jeg må si at når du bare spilte de der linjene der, og jeg begynte å se for meg Isak og Inger ute I ødemarken, altså jeg fikk faktisk ordentlig ståpøls på armene, selv om jeg veldig glad I greske myter og skuespiller Matt Damon, men nå... jeg klar for Isak og Inger I Ødemarken.
0: altså dere I leseklubben her I NRK, dere tok for dere Markens grøde I fjor. Var det en bok du kastet deg over med liv og lyst?
3: Altså jeg skal bare innrømme at jeg var den altså, største klisjeen på videregående. Batikk t-skjorte, skinnjakke, hennafarget hår, gikk rundt med Knut Hamsun I baklomma. Men jeg var liksom, åh det mysterier, jeg liker og sult, og det jordbruksgreiene. Altså jeg gadd ikke å lese Markens grøde engang. Så jeg var mildt sagt litt skeptisk til dette jordbrukseposet, men... så feil kan man ta.
0: Sier du det? Altså, I denne boken så møter vi jo da Isak som rydder en eller annen ødemark opp I Nord-Norge et sted og etablerer småbruket Sellandråd. Altså, det høres jo litt ut som en episode av der ingen skulle tro at noen kunne bo det her.
3: Ja, men jeg vil tro at det en sånn direkte link. Altså, hvis du liker der ingen skulle tro at noen kunne bo, ja. da tror jeg du elsker også å lese om Isak og Inger og alle de andre I Markens grøde. Fordi at det nesten litt som å gå inn I en litt sånn saktegående, men det litt sånn på speed, da. Det skjer litt, kanskje litt mer enn I en episode av Der ingen skulle tro. det vil jeg tro.
0: Ok. I leseklubben så inviterer dere jo med en kjent nordmann på laget når en ny bok skal leses, og med dere til å lese Markens grøde var jo passende nok bonde og programleder Jon Almås. Vi skal høre Jon her lese de aller første setningene av boka før dere andre kaster dere på.
4: Den lange, lange sti over myrene og inn I skogene, hvem har tråkket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Det var ingen sti før ham. Stopper vi der, eller?
5: Det er kjempefint. Det et vakkert bilde.
6: Ja, det var litt vakkert. Det
5: et majestetisk bilde.
6: Ja, men det vel nesten litt sånn Adam og Eva. Altså sånn det første mennesket på jorda.
5: Ja, bare en litt sånn, en norsk versjon, føler jeg. Ja,
0: lyd her fra leseklubben, en norsk versjon av Adam og Eva, Kristine. Det må man jo kunne kalle et epos.
3: Ja, og det virkelig et stort epos dette her, som Knut Hamsun har klart å skrive, men ikke på så mange sider heller. Den lett å komme seg gjennom, så dette ikke noe man trenger å bli nervøs for. Dette får man til før man går og ser filmen.
0: men altså, derfra ut så det jo en del jordbruk da. Kjente bonden Jon Almås seg igjen I Isak Sellandrås slit og strev?
3: Ja, altså vi var veldig spente på dette her, fordi Jon leste jo da Markens grøde for over 30 år siden, altså lenge før han bestemte seg for å bli bonde selv, og da elsket han jo den boka, så det var jo litt sånn spennende å høre hva syns han nå som han på en måte hadde begynt å gjøre det selv. Men det var, altså det å dele den opplevelsen med han, men også med alle som jo leser sammen med oss, vi jo en stor liksom, gjeng som leser sammen og velger ut en bok og snakker om den, men det å lese den og høre hans innspill, men også alle de andres om, altså, det var jo ganske mange bønder som også ga lyd fra seg, og hvordan de syntes det var, og liksom Isak, ikke sant, han skaffer seg en hest, og så det en ku, og så noen sauer, altså vi det liksom nesten som et litt sånn der dataspill, hvordan han klarer å bygge liksom, litt mer og litt mer,
0: Minecraft.
3: År for år.
0: Minecraft,
3: Ja, litt Minecraft, eller Heyday, som noen også
0: ja. mente det var. Ja, men altså, denne, tilbake til Odysseen, altså filmatiseringen av den har jo blitt en kjempehit, og uten sammenligning for øvrig, så ser jo norsk filmbransje nå mot et av våre egne storverk. Knut Hamsun vant Nobels litteraturpris for Markens Grøde ja. I 1920. Hva det med den historien her som kan treffe folk nå over 100 år senere?
3: Altså, det noe med de karakterene som Hamsun skriver frem, og hvordan de forholder seg til hverandre, og på en måte den der relasjonen, for eksempel mellom da Isak og denne kona Inger, som vi jo hørte litt her i begynnelsen. Det så varmt, det så vondt, det så spennende, fælt, men det så mestlig skrevet, rett og slett. Og det også litt sånn interessant å også der liksom på siden tenke, ja, vi vet jo at Hamsun selv ble nazist, hadde noen meget problematiske tanker om mennesker, og det absolutt, man kan lese rasisme mot samisk urbefolkning i denne boka. Samtidig så skriver han altså frem noen veldig fascinerende karakterer som så universelle og gjenkjennelige at vi liksom da i nesten 100 år etterpå da, klarer å relatere oss til dem. Så det det for eksempel å høre Jon Almås snakke om sexscenen til Knut Hamsun, meget underholdende, kan jeg si.
0: Vært alene og gå inn i appen NRK Radio for det her og sjekke ut leseklubbens Markens Grøde-episoder, gjerne som kompliment da, når du selv skal lese Markens Grøde neste ukene, frem til kinopremieren, som altså i oktober til slutt. Jon Fosse, en annen Nobelprisvinner norsk forfatter, også kinoaktør i høst. Lukter sakte kino det her, eller?
3: Det blir litt sakte kino. Jeg tenker at nå må noen lage Kristin Lavransdatter på nytt. Siste Sigrid Undset fikk jo også Nobelprisen der.
0: De gamle klassikerne rett og slett i vinden. Kristin Rossestorin, du straks aktuell med en ny sesong av Leseklubben, og gleder deg til kinoversjonen av Markens Grøde. Takk for inspirasjon til å børste støv av den, og takk for praten.
3: Tusen takk selv.

0: Hedda der med Just By Looking.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Juni og juli var rekordvarme I Vesteuropa, skriver meteorologene I dag. Juni og juli 2026 var 2,8 grader varmere enn normalt. Store elver som Rhin og Donau har sin laveste vannstand noensinne, og mye skog brenner fortsatt nedover I Europa. Vi tar værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Med det I bakhodet, ikke like varmt overalt her. Spitsbergen får spredte regnbyger I nord, eller spiller rettskyet og opphold. Lokal tåke, Longyearbyen, får 6 grader. I Nord-Norge vil det blåse nordøst til dels, kuling på store deler av kysten, opp I stiv kuling I Lofoten og Vesterålen. Det blir stort sett skyet og perioder med regn og regnbyger, men nedbøren avtar utover dagen. Det kan hende det blir tåke I Finnmark, så det lokalt skogbrannfare faktisk I sørlige deler av Øst-Finnmark. Kirkenes får 13 grader, Alta 10, Tromsø 11 og Bodø 13 grader, Brønnøysund også 13 grader. Trøndelag får nordvest opp I liten kuling på kysten og fortsatt regnbyger, Trondheim 14 grader. På Vestlandet blir det nordøstlig liten kuling på kysten nord for Måløy og opp I stiv kuling nær Stad. Det blir lettskyet til delvis skyet, mer skyet I Rogaland og I ettermiddag kan det dukke lokale regnbyger I indre strøk. Ålesund får 15 grader, Bergen 18 og Stavanger 15. Og på Sør- og Østlandet øker vinden til vestlig frisk bris på kysten I sør. Det blir en del sol, men også lokale regnbyger, særlig fra I ettermiddag. Det lokal skoglandfare I østlige deler av Agder, og på Østlandet sør for Mjøsa, inntil det kommer nedbør av betydning. Oslo får 20 grader. Dette Sebastian Salo. Låta heter Elsker. Ja!

0: Sebastian Salo på NRK P1. Du fikk elsker når klokken har passert 13:30. Høyre ber Fremskrittspartiet ta mer ansvar for å bekjempe hets og trusler mot politikere. AUF-leder Gaute Skjervø har opplevd å få så mye som 30 000 hatmeldinger I sosiale medier, og det mener nestleder I Høyre Ola Svenneby helt uakseptabelt. Samtidig beskylder Svenneby FRP's leder I justiskomiteen for å undervurdere konsekvensen av skikaneringen. Svenneby og FRP's leder I justiskomiteen møtte hverandre I politisk kvarter I NRK P2 I morges.
1: Det var jo først og fremst måten Helgheim egentlig etter min oppfatning litt ikke tok på alvor hva de 30 000 meldingene som AUF har gått gjennom faktisk kan bety. Og det klart at flesteparten av de var lovlig. Det lov å fortelle Gaute at han burde fått en kule på Utøya. Det lov å fortelle familien hans at de vet hvilken barnehage barnet går I. Det lov å si at en kule vil ikke være nok, fordi at den bare møter fett og treverk som står I diverse kommentarfelt. Spørsmålet det greit? Er det ønskelig? Og har vi et ansvar utover det rent juridiske for å motarbeide at den form for kampanje som Gaute Skjervø har blitt utsatt for skal motarbeides og slås ned på? Og da tror jeg det en dårlig start å undervurdere konsekvensene på den måten Simon Jon Helgheim gjorde I møte med Gaute Skjervø I Dagsnytt.
0: Ja, det sa Ola Svenneby tidligere I dag. Jon Helgheim I FRP møtte til debatt, og han uenig I at han undervurderer konsekvensene av å få sånne meldinger Skjervø har fått.
2: Disse grove meldingene, blant annet 22. juli referanser og den type ting, helt forkastelig, det helt uakseptabelt, og jeg har brukt mye energi også på bare ene og alene gå ut imot det. Vi helt enige om den biten.
3: Men det vi må... sier her jo at flertall av disse meldingene ikke I nærheten av hver trakasserende.
2: Ja, så jeg har fått litt innblikk via komavdelingen til Arbeiderpartiet når de har kontaktet meg og ment at det hat og trusler på min side, så har det vist seg at det ikke hat og trusler. Nå det jo bare generalsekretæren I Arbeiderpartiet som sitter på disse 30 000 meldingene, så ingen kan si noe eksakt om hva de inneholder. De burde jo kanskje ha lagt frem det, men det får være en annen diskusjon. Men jeg mener at vi har et ansvar for å ikke heller skremme folk fra å delta I samfunnsdebatten. Det tross alt verdens beste land å drive politikk I, heldigvis.
0: Ja, det sa FRP's Jon Helgheim. Det var lyd fra politisk kvarter I dag tidlig, og hele debatten mellom Helgheim I FRP og Ola Svenneby Høyre kan du høre I appen NRK Radio når du vil, og så kan du lese mer om debatten inne på NRK.no. Her hos meg skal vi straks snakke mer om sosiale medier, for I dag starter en diger rettsak borte I USA mot eierne av Facebook og Instagram. Først musikk, vi starter med Ella Lockhart.

Ella Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Du hører på dagen, så straks skal det handle om et gigantisk søksmål mot Meta. Selskapet som eier Facebook og Instagram. Først musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette Ein og Kvile Augo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes på NRK P1. Mer enn halvparten av de amerikanske delstatene har gått til sak mot Meta. De mener selskapet som eier Instagram og Facebook med vilje lager avhengighetsskapende produkter som lokker og skader barn. Og I dag starter den føderale rettssaken borti Oakland I Kalifornien på vegne av de første fire delstatene som Kalifornien, I tillegg til Colorado, Kentucky og New Jersey. Og Eirin Larsen, du jo teknologistrateg I Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Hvor stort dette?
1: Nei, dette tydelig eskalering. Det har jo vært mange saker, som du sier, både fra enkelte personer og enkelte stater, men denne større I skala, flere saksøkere og enda bredere I juridisk grunnlag også.
0: Ja. Meta anklages altså for å lage avhengighetsskapende produkter. Si litt mer om på hvilken måte delstatene mener de skader barn.
1: Nei, det jo samme måte som de andre rettssakene sin argumentasjon har vært. Det at Meta har laget et produkt som gjør oss avhengige med at de har en algoritme som trigger oss så godt han kan, en feed som aldri tar slutt, en såkalt uendelig scroll, og så dette psykologiske bekreftelsessystemet som bakt inn da, I det systemet med likes og videresending og delinger. Og I tillegg så går det jo på datainnsamling.
0: Så hva påstår de som går til sak her at dette har ført til?
1: Nei, det jo flere saker. Det forferdelige saker med brukere som har vært syke og blitt sykere av å bruke sosiale medier. Da det jo sånn typisk, har de blitt syke av sosiale medier eller at det har forsterket det? Men det jo å peke på at selskapene har innført avhengighetsskapende teknologi med vilje, visst at det kan gjøre skade, ignorert sin egen forskning som har vist det, og visst at det har vært mulig å innføre eller gjøre endringer som gjør teknologien mindre skadelig, men har valgt å ikke gjøre det. Så det går jo på at de har kjent til at plattformene har vært farlige uten å ha gjort noe med det, og det derfor at folk trekker paralleller til Big Tobacco.
0: Ja, nettopp. At det minner litt om tobakk, rett og slett, I måten man blir avhengig og at det kanskje ikke sunt I lengden. Hva slags endringer det disse delstatene som nå går til sak krever her da, fra Meta?
1: Nei, det ligger jo også sant, et stort pengekrav I saken, som det alltid gjør, men her også å bruke forbrukervernlover til å peke på helt konkrete endringer som de krever at plattformen gjør. For eksempel denne uendelige scrollen, da, at man faktisk skal komme til bunn I feeden og da få et slags naturlig stopp, og ikke bare bli pushet til å scrolle og scrolle og fortsette det. Så det disse psykologisk triggende stimuliene I plattformene som de konkret peker på og vil tvinge Meta til å endre på og fjerne, fordi de mener at de kan bevise nå at det skadelig, særlig for unge mennesker. For unge mennesker har jo, som I alle lover ellers, sterkere vern enn oss voksne.
0: Og så det jo astronomiske pengesummer på spill her. Meta sier på sin side I en uttalelse at de stolte av sin innsats for å beskytte nettopp tenåringer på plattformene selv før disse sakene ble reist og frem til I dag. Vi ser frem til å vise dommerne og juryen disse faktene I retten, sier Meta ifølge blant andre Washington Post. Det her jo, som du nevnte, det siste I en rekke søksmål mot sosiale mediegigantene den siste tiden, Eirin. Hvilke ord vil du bruke om trøkket mot Big Tech nå og hva som står på spill?
1: Nei, det eskalerer jo både med disse rettssakene I USA. Altså I USA så bruker man jo rettssaker mye mer til på en måte håndheving av lover enn det vi gjør her. Her går det jo mer på at man følger loven og så justerer man den. Men det lover, det snakk om aldersgrenser I mange land som også øker trøkket, og så det jo også EU-forordninger som rulles ut, og mange peker jo parallellen fra sosiale medier til kunstig intelligens,
0: ja.
1: Og at det der også trenger enda mer og strengere lover, sånn at det et sånn totaltrykk som bygger seg opp, og paradigmeskiftet I befolkningen jo at noe som før var bare gøy, det har flere av oss begynt å kjenne på kroppen,
0: ja.
1: At gjør noe med oss som vi ikke liker.
0: Og det minner kanskje litt om hva som skjedde med tobakken for noen ti år siden, Eirin. Hvordan kan denne saken ville kunne påvirke reguleringen av både sosiale medier og også bruken av kunstig intelligens som du var innom fremover?
1: Nei, det jo litt samme forretningsmodell på den måten at det ikke brukeren som kunden, det dataen du legger igjen som produktet. Om de på sosiale medier ble brukt til å vise deg mer og mer relevant reklame, så brukes det jo i kunstig intelligente chatbotter til å også på sikt gi deg reklame, men forbedre språkmodellene og kjenne deg best mulig sånn at du gir enda mer data fra livet ditt fordi du får så god hjelp. Så det er en videreføring av den oppmerksomhetsøkonomien som har hatt i noen år, der det gjør å få brukerne til å bruke produktene best mulig, ikke om å gjøre og lage produkter og teknologi som bra for brukeren. Hvis vi skal zoome helt ut, så det som den største parallellen, at reguleringer og politikere vil tvinge disse selskapene som har en enorm makt over livene våre til å rett og slett lage menneskevennlig teknologi.
0: Det sosiale medier for retten i USA. Nå Meta anklages for å ha designet Facebook og Instagram slik at barn blir avhengige og for å ha skjult skadevirkningene også. Noe Meta avviser. Saken går for retten i USA i rundt 7 uker. Eirin Larsen, du teknologistrateg i Telenor. Tusen takk for at du ble dagens siste gjest. Inn mot nyhetene spiller vi Rabo. Dette Without Me.

0: med Norske Rabo der med Without Me fikk avslutte dagens dagens som var ved Wenche Klørstad, Jon Arne Hoff Johansen, Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I graven din I morgen til samme tid. Men nå klokken 14, og vi skal ha en nyhetsoppdatering. Anders Borgen Væring.
1: Spredningen av Ebola-viruset øker I Afrika. Verdens helseorganisasjons krisekomité møtes I dag for å diskutere utviklingen av Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda. I Kongo så anslås det at det dør en person av Ebola hver halvtime. Spredningen av det dødelige viruset har ikke stoppet opp, på tross av stor innsats fra lokale helsemyndigheter og internasjonale organisasjoner. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom forteller om frykten for mørketall.
2: Hurtigheten på det utbruddet som I Kongo nå, og I tillegg til frykten for mørketall, det gjør at en redd for at dette her kan vokse seg vel så stort som det store utbruddet som var I Liberia og Sierra Leone en tid tilbake. Og en klarer ikke å bremse opp den smitten som nå har vært I flere måneder, og dette bekymrer både kongolesiske helsestyresmakter, men også internasjonale helseorganisasjoner.
1: Politiet ble møtt av en bevæpnet mann da de kom til åstedet for drapet I Tromsø I natt, sa politiet på en pressekonferanse I dag. En mann I 70-åra ble funnet død, og en mann I 40-åra pågrepet og siktet for drap. Det ble brukt elektrosjokkvåpen I forbindelse med pågripelsen. Den døde og den siktede bor I samme boligkompleks. Høyre ber Fremskrittspartiet ta mer ansvar for å bekjempe hets og trusler mot politikere. I politisk kvarter I dag så sa Høyres nestleder Ola Svenneby at FRP-politikere lar hatmeldinger ligge på Facebook knyttet til deres navn uten å protestere.
3: Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det var Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg I hvert fall og håper at mitt førsteinstinkt ville vært å blitt ganske forbanna. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten, og inn for grupper som heter «Vi som støtter Sylvi Listhaug», så finner du nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det.
1: Ola Svenneby I Høyre møtte Jon Helgheim I Fremskrittspartiet politisk kvarter I dag, som du kan høre I appen NRK Radio. Samferdselsministeren har kalt inn til et hastemøte om jernbanen I morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig I Oslo-området den siste uka. Bane NOR og Jernbanedirektoratet bedt om å orientere statsråd Jon Ivar Nygård om hva som har gått galt, og hvilke tiltak som skal redusere faren for at det skjer igjen. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Vestland I dag på NRK P1.

0: Bah, David Lee Roth var da Just a Gigolo, som fikk åpnet Vestland I dag. Håper du har en fin tirsdags ettermiddag så langt, og at du vil ha oss på øyre de neste tre timene. Og oss, det Roy Rosholm Fauske og Elise Farestveit som sier hallo og god tirsdag.
1: Hallo og god tirsdag, folkens. Fint veier, og det nok en nydelig sommerdag I Vestland I dag. Og det jo sikkert mange som gleder seg over da, og ikke minst bøndene.
0: Ja, for det har jo slitt litt I sommer.
1: Ja, det har vært litt vel mye vått på bøene, sånn at mange bønder kanskje ikke kom seg ut på bøene og andre. Det slitt med kvaliteten på fôret, men endelig, nå det glad, og vi skal snart møte en bonde som var veldig glad for I går, så startet han slotten.
0: Ja, og turisterne jo helt sikkert glad for litt opplevd vær. Det vel mange som har vært besøkende I Vestland I sommer og bare opplevd regn. Men nå altså, får de en gløtt av sol. Likevel så skal de kanskje innom noen butikker likevel, når det først I Bergen for eksempel. Og vi spør om det blitt for mange turistbutikker, altså for eksempel souvenirbutikker med troll, og for få slaktere eller trufaste skobutikker.
1: Ja, for hva skjer med sentrumet I Bergen hvis vi bare finner tusser og troll I butikken? Og så kanskje skobutikken din, eller kjøttvarebutikken din, den forsvant. Mm. For turisterne, de tjener mer penger på turisterne. Hva gjør dette med sentrum?
0: Og med litt skyld I det selv, kanskje?
1: Ja, kanskje det, for hvor sist var du og handlet sko I Strandgata?
0: Nei, da
1: sko, jeg vet ikke om det skobutikken.
0: Ja, jo, men sko liker jeg godt å handle I fysisk butikk, altså det noe med å ha de på foten for å kjøpe de. Ja. Så der ikke så aller verdt, altså, men jeg skal innrømme at det ofte lettere å bestille på nett og få det rett hjem I postkassen eller på dørmatt. Altså. Men jeg prøver I hvert fall å tenke litt over hva kan jeg kjøpe lokalt, men hva gjør du? Det vil vi veldig gjerne høre.
1: Ja, gå inn I appen vår NRK Radio og si din mening der. Handler du mest på nett eller I fysisk butikk?
0: Så skal det altså handle mer om dette. Etter hvert her I Vestland I dag, klokka den straks 4:10, før du får lokal nytt. Så tar vi med oss Camilla North. Dette som du.

0: det är. Ja, det sang alltså Camilla Nort här i Vestland idag.
1: 13 minutter över 2 är klockan och Aspen är klar för att uppdatera dig på lokalnytt.
2: Ja, og vi starter med at en mann og en kvinne i 20-årene dømt til 4 års fengsel i Hordaland tingrett etter å ha fraktet 10 kilo kokain fra Østlandet til Bergen i fjor vår. I retten erkjente de to delvis straffskyld for ulovlighetene, og politiet mener paret tjente penger på narkotikakureroppdraget. Tingretten har derfor bestemt at de to må betale 40 000 kroner hver til staten. Arbeidet på Fylkesvei 60 over Utvikfjellet starter opp igjen med nattestengning mellom klokken 22 og 6 frem til 25. september. Fylkeskommunen endret planene etter sterke reaksjoner mot dagstengning. Fra 28. september så stenger veien i perioder om dagen. Og endringen koster fylket rundt en halv million kroner, og oppstarten avhenger av godkjenning fra Statens veivesen. Så tar vi turen til Kvinnherad, for en fotgjenger fraktet til sykehus med luftambulanse etter å ha blitt påkjøtt av en bil ved Oppsanger i Kvinnherad. Personen krysset trolig veien ved en sving, og bilføreren rakk ikke å bremse. Fotgjengeren var våken, men hadde smerter, og det opplyser politiet, og nødetaten nå ferdig på stedet.
0: Takk til deg, Espen, for den oppdateringen der. Vi skal ta en kikk ut glaset på været vårt. Og, ja, det jo egentlig nydelig vær I dag også I Vestland. Og, ja, lettskya vær kan vi vente oss I til middag. Kanskje litt nordavind I Sogn og Fjordane, men I Hordaland så skal vinden blåse mer fra sør eller litt skiftende bris I morgen. Mykje godt det samme, lettskya oppholdsvær, men uttrykk for lokale ettermiddagsbyer I indre strøk og da vesentlig sør for Sognefjorden.
1: Det kjekt å kunne lese sånne ved varselrøy, ikke
0: det? Ja, det herlig. Det gleder meg langt inn I sjela. Du kan lese varselet, og ser du ut glaset, sola skiner.
1: Ah, så stemmer det.
0: Ja, det stemmer. Det lyger ikke.
1: I trafikken I Vestland akkurat nå, så det ingen spesielle hendinger, I alle fall ikke som veitrafikksentralen har fått med seg alle meg for så vidt, men du må gjerne sende oss en melding I appen NRK Radio hvis du kommer over noe som flere burde få beskjed om.

0: Ja, det var Major Leap med låta Coming Up.
1: I sommer så har vi hørt om bønder som har fått ødelagt grasavlingene på grunn av alt regnet. Og en ting er dårlig kvalitet på fôret, men mange bønder har rett og slett ikke kommet seg ut på bøen en gang, sånn at de har fått slått graset. Men sol de siste dagene, så det gjør at bøndene håper nå at de likevel skal få berget i alle fall en del av graset sitt.
0: Ja, og hos leier i Vestland bondelag, Jan-Erik Fløttere, var gleda stor over at sommeren er tilbake.
2: Ja, det er klart, nå kom noe endelig oppholdsveire, og værmeldingene fremover ser det ut for at det skal bli opphold og sol og litt slik, selv om det var meldt kanskje litt regn på torsdag og fredag. Så det er klart, de værmeldingene gjør noe til at vi blir noe, ja, vi blir med godt mot det, at nå skal det kanskje ordne seg, og folk skal få slått andre slotten, og få den berget i hus på en sånn noklunde god måte da.
3: Ja, får du noen tilbakemeldinger fra bønder rundt forbi nå som har gått og stampet litt og ventet på at det endelig skal bli litt bedre vær?
2: Ja, det er klart at hvis vi spoler en veke tilbake i tid, og det bøtter ned, og vi har på en måte hatt store nedbørsmengder, og så liksom den bekymringen, hvor lenge skal dette vare da? Så jeg merker det bare her i bygda, så starter noen slåmaskinene, går for fullt, de går på alle garer rundt omkring, sant? Nå er det noe full andre slott for deg, så det var noen som slo da i slutten av godværsperioden i juli da, så for deg er det litt tidlig å slå enda, men deg så er på en sånn normal andre slott, så er det full slott med deg.
3: Ja, hvordan er kvaliteten på det fôret da, som den slår?
2: Nei, han er nok sånn nokelunde da, for det at det første slotten også var ikke sånn veldig tidlig, og det mye har vært noe slott da litt før og litt etter Jonsok, sånn at jeg tror den kvaliteten går greit, så, men det er litt etter hvor jord du har, noen må kanskje vente noen dager nå før det får begynne da, for at det må få tørke ut litt da, men jeg håper det at dette ordner seg nå, og at de værmeldingene som er meldt, at de kommer, da, at vi kan få et litt fin høst utover nå. Så vil det nå rette veldig mye på det jordiske, og, det, og så er det godt for oss folk også å få litt sol og oppholdsvær. Da.
3: Jeg tror at den kan berge årets avling.
2: Ja, jeg tror det at vi berger nok den på volym, og så er det nok somme som har kanskje litt dårlig kvalitet på gråfôret, på noe av gråfôret. Men det går an å få kompensert litt med litt bedre kraftfôr og slik. Så jeg tror det at vi, sånn generelt på Vestlandet, så skal det gå noklunde greit, for det at vi ser noen andre plasser i landet, i Agder og Telemark, der andre slotten på en måte har tørket vekk, sant? Og de har nå egentlig ingenting, så jeg tror nok det, når vi gjør opp rekneskapet til slutt på, når vi er ferdige med sesongen, så blir det sånn noklunde greit, men kanskje litt dårligere kvalitet, eller hva vi ønsker da.
3: For din egen del, og du som helder jo til, som bonde på

0: litt heldigere i Breimborg, for at vi har nok ikke like mye årsnedbør som de har en del andre plasser i fylket. Sånn at det er det vi ser i Vestland også, er det ganske stor forskjell på om du bor litt inne i fylket, eller om du er ute på kysten, eller hvor du er hen, i forhold til hvor mye nedbør som kommer. Og det er den nedbøren da som lager problemet når det gjelder haustingen. Selve grasveksten har nå... Vi har fått rikelig med veten til veksten i år, sant? Vi har nå egentlig hatt en god grasvekst da, på jorda.
1: Men er du selv i gang nå med slåtten?
0: Ja, vi startet å slå i går og skal slå litt mer i dag, og så er det å prøve å få de tørke litt, og så er det noen begynner å presse nå, og helst bli ferdig med pressingen til... Det var vel snakk om noe regn på midten på dag på torsdag, sant? Og da bør vi helst være ferdig med pressingen til da, og så blir det vel en ny slåøkt og, ja, på lørdag søndag igjen, når det var meldt litt fine vær. Så det ser nå, hvis værmeldingene klaffer, så ser dette ut som det kan gå ganske greit. Altså.
1: Ja. Så blir det hektiske dager nå da, fremover og nytte sola her?
0: Ja, nå gjelder det å utnytte været, men så går det litt tregere på en måte å tørke opp jorda nå. Vi har kommet ut på høsten litt sånn at hun trenger litt mer tid å både tørke opp jorda, og graset trenger litt mer tid for å tørke også. For vi liker veldig godt å få litt tørke i graset sånn at vi får opp tørrstoffprosenter, for da får du på en måte lage mye mer fôr i hver romballe, og det er noe veldig greit når det, hvis det blir en kald vinter og slikt, så er det veldig greit å kunne ha litt tørrere fôr.
2: Da sa leier i Vestland Bondelag Jan-Erik Fløttre til reporter Astrid Irene Solheim Korsvold. Nå får du Maria Solheim, dette er Nordlyset.

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Angelo Reira der, sånn som meg. Ja, vi har en liten avstemming. Uhøgtidlig spørgegransking, som heter på godt norsk, ute i appen vår NRK Radio. Vi lurer litt på, handler du mest på nett eller i fysiske butikk? Og forløpig så sier 60% at det er like best å handle i den lokale butikken. Og så er det ganske mange som handler litt begge plasser da.
1: Ja. Grunnen til at vi spør om dette her jo fordi det enkelte som mener at vi for dårlige til å bruke fysiske butikker rett og slett, og kanskje en av konsekvenserne at masseturismen tar over butikkene, i alle fall i Bergen sentrum.
0: Ja, for det er slik at hvis du, Elise, som bor i Bergen, slutter å handle skoene dine eller kjøpe kjøttkakene dine på en sånn nisjebutikk, slakterbutikk eller en skikkelig god gammeldags skobutikk, så forsvinner jo disse her. Men i kjølvatten av deg, og så kommer jo turisterne, så blir det bare sånn troll og norske sånn vikinghjelmer og får kjøpt i stand. Sånn. Ikke noe gale med det, men det litt kjipt da, hvis det ikke er annen souvenirbutikker igjen i sentrum.
1: Ja, dette her er tema her i Vestland i dag, ganske straks.
0: And not all first, this sound, do I need a reason?

0: Det var musik ifra The Sound, Do I Need a Reason. Gågate med souvenirbutikker, fullstendig blotta for bergensere, nedlagde slakta butikker og trufaste skobutikker som har gitt tapt for nettbutikker og troll i vinduet. Bergen sentrum i ferd med å være en ren kulisse for masse turisme, og har vi bare oss selv å takke, Elise?
1: Ja, dette var en ny tema for en kommentar, ført i pennen av Sølve Rydland, som politisk redaktør i Bergensavisen. Hva sier næringslivet selv? Er det rett og slett for dyrt å drive ekte butikk i sentrum? Og hva krevs for at lokale gründere og faghandlere skal overleve i konkurranse med netthandel og kjede? For å prøve å finne litt svar på dette, så har vi med oss Monica Mæland nå, administrerende direktør i Bergen Næringsråd. Velkommen til deg.
2: Takk for det.
1: I BA så ble det altså skissert et bilde av at det dritdyrt å drive butikk i Bergen sentrum, og at nisjebutikkene forsvinner til fordel for turistsouvenirer. Kjenner du og Bergen Næringsråd deg igjen i denne beskrivelsen av et sentrum under press?
2: Ja, og det har jo vært situasjonen i veldig, veldig, veldig mange år. Jeg har stått på barrikadene heiet på Bergen sentrum i hele mitt liv, men vi ser jo at sentrum har forandret seg, og det handler jo ikke bare om souvenirbutikker, det handler om at det er kiosker, det er restauranter og stadig færre butikker som overlever i sentrum. Og da handler det hovedsakelig om to ting. Det handler om politiske rammebetingelser, tilgjengelighet, fremkommelighet og konkurransen med bydelssentrene hvor folk bor og lever og kjører bil og parkerer gratis, går tørt under tak, mens vi som handler i byen, vi går over torgallmenningen hverdager når det regner og det blåser og det er tøffe forhold. I tillegg så leter vi etter parkeringsplasser som ikke finnes, og hvis de finnes, så er de dyre. Og så handler det selvfølgelig om at vi i tillegg til å handle på bydelssentrene, handler på nett. Og det å skulle drive en butikk i sentrum, og gjerne en uavhengig butikk som ikke er på et senter, som ikke er del av en kjede, det er veldig, veldig, veldig krevende.
0: Ja, du peker på at politikerne kanskje har et ansvar her også, men mange peker jo også på at skyhøye leiepriser gjør at det er bare store kjeder og turistbutikker med høy margin som har råd til lokaler på for eksempel Torgallmenningen og i gågatene. Har gareigarene i Bergen et medansvar for å sikre en variert og levende by, eller er det bare høgstbydene som gjelder?
2: Nei, vi har alle et ansvar, men jeg tror vi ser over alle de tomme butikklokalene som vi har, og de har vi alt for mange av, så ønsker jo gårdeiere inn folk som bor i butikklokalene. Enten det er varige eller midlertidige bruk av lokalene, så trenger de å bli brukt. Og derfor så er de konkurransedyktige på pris når det gjelder utleiepriser. Men det er klart, jeg kjenner veldig få som tør å investere i en butikk i sentrum, rett og slett fordi konkurransen mot sentrene og mot netthandel er så stor. Og da må vi jo faktisk glede oss veldig over at vi har turister som kommer og legger igjen penger. Jeg tror ikke vi hadde hatt en butikk på Bryggen i Bergen hvis ikke det var for turistene. Vi bergensere går der jo ikke med mindre vi har besøk av noen, og det samme gjelder dessverre andre deler av sentrum. Nå har jeg lyst til å si at det er ikke beksvart. På mange måter er dette villet politikk. Man har ønsket handel ut av sentrum gjennom mange år. Et flertall har ønsket det. Men vi ser jo nå at noe endrer seg. Vi ser at store selskaper ønsker seg arbeidsplasser tilbake i sentrum. Sundtbygget er fylt med et konsulentselskap. Vi er jo Olav Kyrres gate. Det skal fylles av konsulentselskaper. Mange hundre kontor- og arbeidsplasser. Kjempebra. Det er mennesker som kommer inn til byen om morgenen, som jobber, som kanskje går ut i lunsjen og handler, og som kanskje handler på vei hjem. Og da kan vi kanskje igjen få et sentrum hvor folk ikke bare går når det er 17. mai, da er det ikke en krone i kassa på galleriet, men som er der hele året, midt i uken, når det regner og blåser, og legger igjen penger i byen vår. Da vil noen også tørre å starte opp butikker og forsøke å konkurrere. Men jeg tenker Sølve Rydland har et veldig godt poeng med at vi må tenke oss om når vi sitter hjemme i sofaen vår og trykker på telefonen og synes det er så bekvemt å trykke, betale og så få det hjemsendt. Da går vi glipp av noe helt unikt, nemlig muligheten til å møte mennesker, til å prøve, til å diskutere og til å sørge for et levedyktig sentrum.
1: Jeg tror det mange tenker at vi vil ha butikker i sentrum, men likevel er for dårlig til å bruke dem selv, altså til å ta vare på dem.
2: Ja, men det traff meg jo veldig denne dette eksempelet med Solheim kjøtt. Vi jo fryktelig glad I spesialbutikker til spesielle anledninger, men disse butikkene lever jo ikke bare til jul eller til påske. De skal leve hele året, de skal leve gjennom mandager, tirsdager og onsdager, 365 dager I året, og da må vi bruke de. Da må vi rett og slett velge butikkene, velge og at det litt krongelig å komme seg til, velge å stå I en kø og forsøke å få dette til.
0: Nå har jo du en fortid som politiker, men til de politikerne som styrer Bergen kommune I dag, hva slags beskjed har du til deg? Hva kan de gjøre for å gjøre sentrum også mer attraktivt for folk som bor I sentrum I dag og handler?
2: Ja, de kan gjøre flere ting. De kan lette fremkommeligheten. Man har gjennom mange, mange år gjort det veldig ufremkommelig å komme til byen. Og når jeg sier at vi ikke har parkeringsplasser, I en tid hvor vi kjørte diesel og bensin, så var det naturlig at vi ønsket bilene ut av byen. Nå det elbiler, de konkurrerer med elsykler eller gående. Man kan legge til rette for veldig mye mer parkering, ekspressparkeringsplasser. Det jo sånn at vi kjører bil til lagunen, det ønsker kundene også å gjøre til byen. Så det å gjøre både parkering og fremkommelighet lettere, det tror jeg vil være bra. Og så tror jeg også at Bergen kommune kan legge til rette for enkel saksbehandling når det gjelder midlertidige bruksendringer, det å få tomme lokaler fylt av, om det atelier, om det pop-up-butikker, om det bruk gjennom året som av midlertidig karakter, det tror jeg også vil være veldig, veldig kjærkomment, sånn at vi rett og slett heier på sentrum. Og så det jo sånn at når man skal ha symbolske samlinger. Vi har for eksempel noe som heter mobilitetsuken en gang I året, da stenger man hele Bergen sentrum. Men det jo ikke I Bergen sentrum man kjører bil til barnehage, skole og butikk, det gjør man I bydelene. Man kunne jo stengt bydelene for biler ifall man opptatt av det. Og så kunne man latt sentrum være åpen og mer åpen enn den I dag da.
1: Du jo litt inne på det, men hva må til for at en lokal faghandel skal lykkes I dag? Altså handler det om å kombinere fysisk butikk med nett, eller må vi tenke helt nytt om hva rolle til bysentrum skal være I fremtiden?
2: Ja, jeg hører jo de butikkene jeg handler I, og som jeg snakker mye med, de kombinerer nett og butikk, og jeg tror kombinasjonen der veldig, veldig avgjørende for å få det til. Så handler det om god service, det handler om kvalitet, det handler om tilstedeværelse. De greier seg ofte de som har den kombinasjonen, og det jo noen nå som fortsatt tør å starte opp I byen, og de må vi heie på, vi må gå innom de, vi må handle oss de, og vi må sende anbefalingen videre.
0: Da får det være siste ord, og ikke minst en oppmoding fra deg, Monica Melland, administrerende direktør I Bergens næringsråd. Og apropos turister, vi skal snart snakke mer om turister, for turister mye av også lenger nord I vårt vakre fylke. For etter at Vegvesenet ville dagstenge en av de mest trafikerte veistrekningene, turistveiene I Nordfjord. Ja, da ble det bråk, og nå må Vegvesenet krype til kors og si at nei, vi kan ikke stenge på dagen likevel. Kanskje vi skal gjøre jobben på natta? Mer om det etter Frimann til evig tid.

0: til evig tid med fri mann. Ja, I en av årets mest trafikerte måneder vil altså Vestland fylkeskommune stenge Riksvei 60 over Utvikfjellet, altså en fjellovergang mellom Byrkjelo og Utvik I Nordfjord, og etter store protester fra reiselivsnæringen som frykter avbestillingen I Hopetal, så snur altså fylkeskommunen nå.
1: Ja, nå blir det nattestenging ut september, heller enn stenging flere timer på dagtid. Det sier Eivind Ytri, som avdelingsleder I Vestland fylkeskommune.
2: Nå nu vår I dialog då med näringsliv och kommuner och konklusionen är att det blir nattestängning ifrån han kommer igång med det så fort han har fått godkänd skiltplan ifrån statens vägväsen. Så det vill fort ta några dagar då. Och så när han kommer igång med det så är det planlagt nattestängning då fram till och med fredag, natt till fredag 25 september. Och då vill stängningen vara 22-06.
3: Hvorfor ønsker han å gå for nattestenging nå?
2: Det den dialogen han har hatt med kommune og næringsliv, der det var påpekt hvor viktig det for turismen, at han prøver å unngå så omfattende stenging på dagtid som det opprinnelig var lagt opp til. Og da har han I fellesskap kommet frem til at nattestenging blir løsningen.
3: Vil det være mer effektivt også med tanke på framdrift av utbedringer og for jobbe nattetid?
2: Nattarbeid medfører jo noen utfordringer, og man må jo ta hensyn til det med støy og så videre, men det klart at man får jo lengre sammenhengende stenging, så det vil jo også gi positivt bidrag inn I å få den viktige jobben gjort.
3: Nå jo hele arbeidet blitt utsett, og har det sett noe på hva økonomiske konsekvenser det får for fylkeskommunen?
2: Det vil nok koste oss litt ekstra da, med nattestenging. Vi har jo ikke noe eksakt tall på det her. Dette jo ved et samspill med entreprenører og hvordan vi får løst det på best mulig måte. Men vi ser vel for oss at vi kanskje får en ekstra kostnad på rundt en halv million.
0: Ja, det sa altså Eivind Ytri som avdelingsleder I Vestland fylkeskommune. Ja,
1: reiselivsnæringen I Nordfjord frykter avbestillingen midt I turistsesongen på grunn av stenging av Utvikfjellet. Men puste altså lettet ut nå når fylkeskommunen heller går for nattestenging. Lars Endre Gimmestad I Visit Nordfjord glad for at fylkeskommunen altså snur I saken.
4: Dette var jo en veldig god nyhende å få, og en løsning da de går for nattestenging frem til slutten av september. Det tek jo av utfordringene som jeg ville møtt midt I høgsesongen, og det var jo akkurat det som næringen ba om. Så en må gi honnør til fylkeskommunen for at de snudde her, og det jo ikke selvsagt at en etat gjør det og justerer kursen sånn midt I et prosjekt, men de fortjener honnør for at de har lyttet til det som næringslivet har kommet med.
3: Da har dere opplevd samtalen eller dialogen mellom kommunen og dere og fylkeskommunen som konstruktiv og grei?
4: Ja, nå vil jeg si at det de som spør at dette kommunene og bedriftene I Indre Nordfjord som har stått for denne dialogen, og de fortjener også ære for det resultatet som oppnådd her. Det som jeg mest opptatt av, det jo å se på hva vi kan lære av dette for regionen, og hvordan vi kan unngå at sånne ting skjer I fremtiden, og når liknende tiltak skal gjennomføres.
3: Hva læringsmomenter dere ser her?
4: Nei, jeg mener at en ting at en underrettet kommune om sånne type utbedringsprosjekt, men like viktig det å bruke næringsorganisasjonene og gå tidlig I dialog også med næringslivssiden. Det klart at her er aktører ikke bare innenfor reiseliv, men her jo også andre næringsaktører som som avhengig av framkommelighet. Det jo både hantverkere, transport, landbruk og det industri. Og her trenger en forutsigbarhet, og da kan næringsorganisasjonene være et kontaktpunkt for å kommunisere med enkeltaktørene og gi tilbakemeldinger sånn at en får fram gode løsninger.
3: Samtidig som mye av turisterne reiser på dagtid, så det vel mye varetransport på nattestid, sånn at nå det jo for så vidt de som blir rammet.
4: Det er riktig, og det er jo uheldig i seg selv, men jeg tror med god varsel i forkant, nå er det 5-6 veker til dagstengingene trer inn, og da har aktørene bedre mulighet til å planlegge og gjøre justeringer i sine planer, sånn at de klarer å takle det. Så nå har vi unngått høgsesongen for turismen sin del, og vi har fått en bra planleggingshorisont for næringslivet for øvrig, og da er dette her mye mer hanterbart enn det var når det kom så brått på som det gjorde i første runde.
0: Reporter her, det var Oddleif Løseth.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøker i ettermiddag Rikshospitalet, der kong Harald ble innlagt i går. Kongen ble innlagt for å få behandling for væskeansamling i kroppen, som har oppstått på grunn av behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kong Harald er sykemeldt i 2 uker. PST henlegger en anmeldelse av trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø. Det er ikke satt i gang etterforskning fordi utsagnene ikke er vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk om ytre høyre nettstedet Dokument, så har han mottatt svært mange trusler. AUF har anmeldt flere av dem. Fotballpresident Lise Klaveness er sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour. I et intervju med nyhetsbyrået AP så kritiserer hun FIFA for fryktbasert ledelse etter at Lamour gikk av som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig er infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt. 3/4 av befolkningen er fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland forteller om forferdelige boforhold.
1: De aller fleste bor i elendige telt som er mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det er forferdelig varmt. 40-50 grader inne i teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen er så stor nå på grunn av det er flyte da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
0: Politiet har beslaglagt en kniv som de tror ble brukt som drapsvåpen i Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 50-åra døde i en voldshendelse i en bolig i Sandnes i Rogaland natt til mandag. Sønnen hans, som er i 20-åra, er siktet for drap. Sønnen har godtatt varetektsfengsling og har innrømmet straffskyld for drapet. Tolletaten har beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller første halvår i år. Det er allerede nesten på nivå med 2025, som ble et rekordår. Ifølge tolletaten så endrer smuglemetodene seg raskt og blir stadig mer avanserte. Det er særlig beslag av cannabis og kokain som øker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Vestland i dag på NRK P1.

0: Alanis Morissette var da, Hand in My Pocket i Vestland I dag. God tirsdags ettermiddag, sier Roy og Elise, som radiofølget ditt her I NRK P1 denne ettermiddagen her. Og Espen, du helt oss oppdatert på de lokale nyhetene, og hvis du har vært I Mikkelparken I sommer, så må du høre etter nå.
1: Ja, for det at personopplysninger til gjester I familieparken Mikkelparken I Kjensavik har kommet på avveie. Det skriver avisa Hordaland. Innbruddet skal ha skjedd I bookingsystemet til parken, og uvedkommende kan da få tilgang på gjestens navn, telefonnummer, e-postadresse og oppholdstid. Passord og kontoopplysninger ikke rammet, og innbruddet skal ha skjedd søndag 9. august, og det ble oppdaget dagen etterpå. ADO Arena I Bergen har stengt sitt 50-meters basseng og skliene etter en oljelekkasje fra hev-senkbunnen, det skriver Bergens Tidende. Senteret har sendt vannprøver til Folkehelseinstituttet for å sjekke om hydraulikkoljen helseskadelig, og det usikkert når bassenget åpner igjen. Men vi kan ta med at stupe, barne- og opplæringsbassenget, det holder åpent. Statens havarikommisjon kommer nå med rapport etter at en 1150 kilo tung mast falt I bakken under en helikoptertransport ved Hesjabygda I Stad I mars I år. Havarikommisjonen mener dette skjedde ved at lastestoppen skal ha vridd seg ut av lastekroken til helikopteret fra Fjord Helikopter. Ingen personer ble skadet I hendelsen, og Havarikommisjonen fremmer ingen sikkerhetsanbefalinger, men oppfordrer til bevissthet rundt måter da last blir festet på.
2: Takk til deg, Espen. Kjedelig å få I kraftmast I hovedet, spurte du meg. Heldigvis så gikk det bra, og bra går det også med veire I ettermiddag. Ja, det stort sett fint veir. Det vil skje oppholdsveier, sier meteorologene, men sola skiner I alle fall både I Bergen og I Førde, her vi to står. Men du nord for Sognefjorden, så kan... Nei, ikke nord for Sognefjorden, du sør for Sognefjorden, så kan det hende du får stifte bekjennskap med noen ettermiddagsbyer, I alle fall I indre strøk. Mykje godt å ha samme veire I morgen, lett skje oppholdsveier, men uttrykt også for ettermiddagsbyer I indre strøk sør for Sognefjorden også I morgen.
0: I trafikken så det ikke meldt om noen spesielle hendelser så langt den ettermiddagen her. Rush som vanlig begynt på de vante plassene, men kommer du over noe spesielt som andre bør få beskjed om, send oss veldig gjerne en melding. Bruk appen NRK Radio.

0: det var låten Sundreberget med Stein Torleif Bjella.
1: Og vi har snakket om vi for dårlige til å bruke fysiske butikker, og kanskje masse turismen tar over butikkene, spesielt i Bergen sentrum, og i appen vår NRK Radio. Hvis du går inn der og finner Vestland i dag, så kan du være med og si om du god på å handle fysisk i butikker, om du bruker mest nett, for der har man nemlig en avstemming. Og akkurat nå så det 71%, altså et helt klart og tydelig flertall, som svarer at de liker best å handle i den lokale butikken, mens 21% handler litt begge plasser, og de siste 8% svarer at det har vært nok mest netthandel.
0: Ja, en som kanskje ikke handler så mye på nett, hun heter Jorunn og har sendt oss en melding i den samme appen. Jeg liker best å handle i den lokale kle- og skobutikken, fordi jeg liker å prøve ting på før jeg bestemmer meg. Ha en solrik ettermiddag, skriver hun til oss.
1: Og Elin, hun handler minst mulig på nett også, for hun vil ha fysiske butikker. Hun skriver at hun tenker at det noen som eier lokalene, og det ikke billig å leie et butikklokale. Så der, og så mener hun også at det noen bolighaier som ikke gjør det så enkelt å drive butikk, og det ikke bare i Bergen.
0: Ja, og Harald han også opptatt av gareigarene. Han mener at de kunne ha tatt lågere husleie. Bygget har tross alt mange etasjer som de får leieinntekt ifra, og har aldri hørt at gareigare har gått konkurs, men mange butikker har gått konkurs.
1: Og Ragnhild, hun har satt en fin plakat på en blomsterbutikk i nærheten av der hun jobber. Der står det, vil du ha en nærbutikk i morgen, så bruk den i dag.
0: Ja, så har en annen lytter sendt oss en melding her. Hvem vil at vi som bor i sentrum skal bruke sentrumspørsmålstegn? Slik det nå, så er det tilrettelagt for turister, det alt for mange, og ellers tilrettelegges det mest for store fester og gøy i hermetegn, og da er det lite grunn til å bruke byen som hverdagshandel, for vi kommer jo ikke fram, skriver dine lytteren til oss her. Bussene er overfullt med party, rosehatter og turister, fyller alle gatene og kaféen i byen, blir akkompagnert av trillekofferter på brustein, og det ja, det trengs et blikk på infrastrukturen og hvem denne her byen egentlig er for å skrive en lytter som ikke har oppgitt navnet sitt.
1: Gå gjerne inn og send oss en melding eller svar på avstemmingen vår i appen NRK Radio hvis du vil være med og påvirke resultatet der. Og så skal det straks handle om noe litt annet. Det er gåsehud, gapskratt og intens pute-TV er kanskje noen stikkord, Røy.
0: Ja, den neste gjesten vår har sett mer humor enn de aller fleste av oss, tåre jeg påstå. Lurer på hvem det er? Bare heng med.
1: Dette blir gøy.
0: Ja, dette blir moro, men aller først Tone Damli.

0: helt 31 som kom, så vi förstår
1: ett mål.
0: Vi gick upp mot dröm helt ändå.
2: Men du, den här säsongen vi nu snackar om, den skiljer sig lite ut, för komikerna är nämligen blivit utfordrade med mer allvar, och varför då?
0: Det var egentlig, jeg tror jeg har lagt merke til at i hvert fall i sånne stand-up show så det flere og flere komikere som blander inn alvorlige tema. Og så ble det litt sånn, vi gjør jo litt research før vi booker inn gjesten og snakker med de og sånt, så det var liksom, det dukket opp flere alvorlige klipp, og da så jeg jo liksom at at døden er liksom, det er jo motsatsen til latter og det som er gøy, så det var et eller annet interessant med at både mange komikere har snakket om døden i tv-serier og stand-up show, og så synes jeg selv det var et eller annet slags fascinerende måte å avrunde sesongen på da. Og jeg synes det er det trengs og liksom det ja, det ingenting som mer alvorlig enn død, men da det også et eller annet med, vi har kanskje behov for å få inn litt latter, og jeg tenker det er lov å le i når en går gjennom veldig tunge ting da. Det ofte det sånne ting som kan hjelpe en gjennom tunge perioder, og da synes det var fint at vi liksom utfordrer komikeren på det å snakke om alvorlige ting da. Mm.
1: Men når komikerne sitter i sofaen og ser sin egen eller andre sin humor som bomme, hvor vondt får det da?
0: det kan si på en måte at det ligger jo litt i konseptet at jeg vil ikke at de skal sånn sitte og gjøre denne håne andre komikere, for jeg tror ikke det den stemningen folk vil ha, men samtidig føler de ganske raus på det å se på ting de selv har gjort som de kanskje ikke har vært 100% fornøyd med. Og jeg jo glad i de øyeblikkene når du sitter der og du bare ser en. For eksempel, jeg har jo så klipp med Harald Eia som han gjorde sånn veldig tidlig på 90-tallet, kanskje nesten slutten av 80-tallet, om en slags sånn parodi på noe, jeg vet ikke om det fjernsynsteater eller et eller annet sånt, om sexundervisning og sånt. Det hadde jeg ikke sagt han på forhånd at det skulle vise, og jeg merket at han ble ganske brudd av å se det. Men da jo, synes jeg det gøy, for Harald Eia var jo stor idol mitt når jeg vokste opp, og jeg hadde virkelig en av de morsomste i Norge gjennom tidene, så da tenkte jeg at han nok kunne bjuda på og kommentere noen av de mindre morsomme øyeblikkene i hans karriere.
2: Dette humor, det kan du altså se i NRK TV. Nå er det vel fortsatt noen et par episoder igjen i linær visninger på TV også, sier du. Så er det forløpig ikke noen nye planer om en sesong 4, men jeg hører at du har lyst på det da. Men ja, det litt tror du det kommer?
0: Jeg sa til sjefen min at jeg trengte i hvert fall en liten pause før vi eventuelt går i gang med sesong 4, så nå jeg har jo tidligere lagd den der serien Lisenskontrolløren, så nå gjør jeg et lite comeback med den, hvor jeg skal lage en spesialepisode om Norge rundt, så for meg har det vært så fint å kunne gjøre noe annet nå i noen måneder, og så kan vi heller vurdere om det skal bli mer dette humor når jeg er ferdig med det da
2: gjenstår det å se altså om det blir en ny sesong av dette humor her i NRK, men uansett, tusen takk til deg, Njål Engeseth, for at du tok deg tid til å være med oss her i Vestland i dag.
0: Bare hyggelig.

0: med musikk fra Vås, Taus med Trur jeg fell her I Vestland I dag, I det klokka halv fire.
1: Og da oppdaterer Espen deg på lokale nyheter.
2: Ja, og vi skal ta turen først til Hardanger for personopplysninger til gjester I familieparken Mikkelparken I Kinsarvik har kommet på avveie, det skriver avisa Hordaland. Innbruddet skal ha skjedd I bookingsystemet til parken, og uvedkommende kan ha fått tilgang på gjesters navn, telefonnummer, e-postadresse og oppholdstid. Passord og kontoopplysninger ikke rammet, og innbruddet skal ha skjedd søndag 9. august, og det ble oppdaget dagen etterpå. ADO Arena I Bergen har stengt sitt 50-meters basseng og skliene etter en oljelekkasje fra hevsenkebunnen, det skriver Bergens Tidende. Senteret har sendt vannprøver til Folkehelseinstituttet for å sjekke om hydraulikkoljen helseskadelig. Og det usikkert når bassenget åpner igjen, sier administrerende direktør Håkon Egeberg Johansen.
3: I beste fall så kan det hende de åpner I dag. I verste fall så kan det ta noen uker. Det litt avhengig av resultaten av analysene vi har sendt inn, og vurdering av disse prøvene, hvor alvorlig forurensningen eller om man gått vekk. Det litt vanskelig å se med det blotte øyet, så det trenger vi faktisk analyse til da.
2: Stupe, barne- og opplæringsbassenget holder åpent. Sol og oppholdsvær de siste dagene gjør at bønder I Vestland nå kan berge gressavlingene sine. Alt regnet I sommer har gjort forholdet så våt at mange ikke har kommet seg ut på jordene for å slå. Leder I Vestland Bondelag, Jan Erik Fløttre, gleder seg over at sommeren endelig tilbake.
4: De værmeldingene gjør noe til at vi blir nå, ja, vi blir med godt mot det, at nå skal det kanskje ordne seg og folk skal få slått andre slått enn og få den berget I hus på en sånn noklunde god måte da.
2: Så tar vi litt sport på slutten. Volleyballforbundet har enstemmig snudd og avslått søknaden om direkte kvalifiseringsplass I NM for sandvolleyballparene Anders Mol og Christian Sørum samt Henrik Mol og Mathias Berntsen. Bakgrunnen protester fra 9 andre spillerpar som krevde like konkurransevilkår. Etter hele omvendingen bekrefter begge de norske toppduoene at de trekker seg fra mesterskapet. Hovedgrunnen til da avbudet oppgis å være for stor totalbelastning etter den internasjonale sesongen.
5: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: det var trang fødsel og sunne sørger. Håper at jeg aldri blir for stor.
1: Og straks så får vi stor fint besøk. Han er klar med sitt 11. album og skal ut på lang turné. Det er Sondre Lerche som kommer i radioen din etter mai med Come Over.

0: Det var artisten May med Come Over.
1: Og vår neste gjest er ikke bare plateaktuell, han også antageligvis aktuell med koffertpakking, og ikke en liten koffert heller, for han skal langt av gårde på verdensturné. Sondre Lerche, god ettermiddag!
2: God ettermiddag.
1: Hvordan går det?
2: Du, nå har jeg akkurat begynt å bli litt nervøs for dette med pakking, for jeg har faktisk ikke tenkt så mye på kofferter. Jeg har ikke tenkt koffert på en stund, men nå fikk du meg til å tenke på det aspektet også, for det, ja. Nå er det jo mest sånn logistikk og fly og reise og alt sånt, men jeg må jo faktisk finne en eller annen fornuftig måte å pakke med meg, ikke for mye.
1: Ja, for når du skal ut på denne lange turnéen som vi skal komme litt tilbake til, hva er det du må ha med deg da?
2: Nei, det jo ikke så mye. Jeg må jo ha noe sånn noenlunde ok å ha på meg på scenen da, men du lever jo for de 90 minuttene du står på scenen, og resten av døgnet jo bare transportetapper, bokstavlig talt. Så det jo liksom det handler om. Så da blir det jo... men så kan du jo... Det, plutselig så skal du gjøre noen intervjuer eller et eller annet sånt, og så må du ha... Du kan ikke bare spille de samme svetteklærne kveld etter kveld, så man må tenke hygiene, man må tenke praktisk også. Så det er en del som skal på plass. Og så er det dette, hvor mange gitarer kan jeg ta med, liksom?
1: Og,
3: Jeg skjønner utfordringene dine for oss som bare skal ha en tur litt på Granka, så og skal bare ha en koffert for en veke, så er det litt enklere, jeg forstår deg. Men du skal altså få vike ut på en værsturné. Hvor henne går turen?
2: Du, vi begynner i USA, i Boston 10. september, og spiller oss gjennom østkysten og over til vestkysten. Og så begynner det i Norge, vi begynner faktisk i Bryne, 1. oktober, og spiller oss litt bort mot Østlandet. Der skal jeg gjøre 6 kvelder på Parkteatret i Oslo, og så skal vi opp til Nord-Norge, og så skal vi jo litt rundt omkring. Vi skal til Sogndal, faktisk, 31. oktober. Og så fortsetter turnéen ut i Europa.
1: Men på denne listen din over plasser du skal spille Sondre Lerche, så altså ikke Bergen.
2: Nei, altså jeg tenkte jo kanskje at Sogndal var nærmt nok, men jeg skjønner, har jo fått en del tilbakemeldinger på at det en del av mine bergenske både venner, familie og fans som ikke kommer til å orke å kjøre fra Bergen til Sogndal bare for å se meg.
1: Så. Bare for å se oss andre
2: der. Neida, vi har en liten skummel plan for Bergen også, men det medfører rett og slett at bergenserne må vente litt ekstra da. Okay. Men nå spilte jo jeg for et fullsatt Grieghall nå i januar i Bergen, og det var en veldig god opplevelse, så vi håper at det bergenske publikummet smører seg med litt tålmodighet, så kommer det til å komme ganske morsom mulighet inn i 2027 da. Ja.
3: Jeg hører du kvire litt i pakkinga, og at du kanskje, det er en del ting at du tenker på når du skal ut på så langt turné med både deg selv og instrument og bagasje og alt annet, men du, hva er det kjekkeste med å være på turné og spille et så stort område?
2: Nei, det er jo en utrolig glede i å møte publikum, og ikke minst å få en eller annen bekreftelse på at de er der, at de tar imot den nye platen, ikke sant? Det er jo i forbindelse med ny musikk at man som regel skal ut på turné, og nå slipper jeg mitt 11. album på fredag, Acrobats, og det er alltid spennende, for at du har suttet alene med denne musikken i flere år, og jobbet og tatt det inn i studio med venner og musikere, og laget et fint cover, og liksom prøvd å lage en hel pakning som nå skal den ut, og det å reise på turné er jo litt å prøve å hive deg litt på den reisen da, og få lov å møte publikum. Så blir det jo også gamle sanger som skal sette sammen med de nye sangene, og side om side skal det bli forhåpentligvis en god helhet. Så det er jo dette jeg driver med, men det er klart det medfører mye logistikk. Det er de fleste drømmer og eventuelt mareritt jeg har når jeg sover om natten, og det gjelder hele året rundt. Det handler rett og slett om logistikk og fly du ikke når, og hvordan kommer seg fra hotellet til klubben, altså sånne ting. Det drømmer jeg om hele tiden.
1: Såkalt jobb-mareritt.
2: Rett og slett. Ja.
3: Men du, sier du har plattslepp på førstkommende fredag. Hvordan føles det å være ferdig med ny platte?
2: Det er en, vet du hva, det jeg liker prosessen, jeg elsker å lage sanger. Det kan være frustrerende, for det går ikke alltid som du vil, og noen sanger, sånn som på denne platen, det en låt som tok nesten 3 år å skrive ferdig, liksom, da skriver du bare om og om og igjen, prøver å finne nye innganger, men er det en ting jeg liker bedre enn selve prosessen, så er det jo også å bli ferdig med den, for det gjelder å også sette seg litt deadliner og mål for å komme til et ferdig produkt, så det, denne platen har vært ferdig, helt flunkferdig siden september i fjor faktisk, så jeg har levd lenge med denne hemmeligheten da, så det er ekstra liksom, boblende kribling i kroppen nå når den skal komme ut hele liksom verket da, det er jo det ligger veldig mye tanke og følelse og inspirasjon og tro og tvil bak en sånn ting da, så jeg er veldig takknemlig for at jeg har et publikum som tar imot.
1: Hvordan er det når du har hatt denne platen ferdig i nesten 1 år, og så ser du at du blant annet har brukt 3 år på en av låtene. Er du nesten litt sånn lei av de før du har begynt å spille de live da?
2: Du får i hvert fall testet de, eller? For at du, da har du muligheten til å glemme de. Altså i en periode så hører du veldig mye på det, for du mikser platen, og du i studio, og du liksom gjør disse justeringene, så gjør at du hele tiden må lytte til din egen musikk. Og så er det litt befriende å legge den til siden, og så kan du ta den opp igjen da 2-3 måneder senere, og så høre det litt som en fremmed på en måte. Og det er en ganske god opplevelse, og det har heldigvis ikke medført at jeg har ombestemt meg da.
1: Det ville vært litt synd hvis det var den følelsen.
2: Det ville vært krise. For denne er jo da satt i produksjonen, den finnes på enkel vinyl og dobbel luksus vinyl med grønn og gul farge, og det finnes på CD, og det finnes til og med i USA, så finnes det til og med bøttehatter med sånne Lerke Acrobats på, så det er jo en industri, dette, folkens.
3: Ja, det skjønner jeg. Men du, hva slags plate er dette her? Hva kan du formidle med de låtene du har på den platen?
2: Jo, vet du hva, det er en plate. Nå har jeg begynt å snakke en del om den, så da får du sjansen til å finne ut hva det egentlig er. Det er jo egentlig en, for meg en plate som handler litt om å returnere til kanskje kjernen i seg selv. Den du fant og var for min del i 16-17 års alderen, når jeg stod på terskelen av å bli plateartist og bli voksen og liksom få oppleve livet da, som jeg var litt sånn barn som ville bare bli voksen, og barndommen føltes bare som en sånn venteværelse, jeg ville komme i gang, og det medførte at jeg ganske tidlig begynte med musikk og begynte å turnere og gjøre det som jeg fremdeles driver med. Og så har jeg hatt mange gode opplevelser i musikken og også i privatliv, og det er jo ofte det som inspirerer deg til sangene du skriver av nå. Men denne platen så er det som å komme hjem, altså det både i fysisk forstand, jeg har flyttet hjem til Norge, jeg har fått med en kjæreste, en samboer som jeg har et liv sammen med, og det føles veldig fint, og det gjør også at du returnerer kanskje litt til den der romantiske idealisten som jeg tror jeg kanskje alltid har vært, men det spesielt var helt på terskelen av livet i 16-17 års alderen. Mm.
1: Men når du da har landet litt her hjemme, som du sier, da, hvordan er det da å skulle reise på lang turné? Altså, du er ikke ferdig spilt før i begynnelsen av desember.
2: Nei, det er mye mer komplisert det, altså. Før så følte jeg i større grad at livet var liksom noe som skjedde der ute, og det var noe som jeg hele tiden gikk og ventet på at skulle kalle på meg, og det var jo som regel i form av turnéer eller innspillinger eller oppdrag eller ditt og datt, og jeg vil jo fremdeles både turnere og ha oppdrag og ting å gjøre ute i verden, men nå er livet i større grad noe som skjer hjemme, og det gjør det litt mer komplisert å skulle reise ut. Så jeg er litt spent på å se hvordan det går med en sånn 3 måneders verdensturné. Det er en stund siden jeg har gjort det på den måten, og det blir en liten test. Jeg er jo også blitt voksen, eller litt eldre. Jeg er jo oppe i 40-årene, så liksom, det blir spennende å se hvordan det der kjører, om det bare er glede sånn som det har vært før, eller om jeg kanskje har lyst til å finne litt andre måter å gjøre det på.
3: Vi skal høre en av de nye låtene dine fra den nye platen som kommer på fredag, altså Drive Me Away From You. Hva betyr den låten for deg?
2: Jo, vet du hva, den handler litt om det jeg nettopp snakket om faktisk, for den handler litt om å møte seg selv i døren, ikke sant? Vi har alle vært forelsket og kanskje opplevd at den store forelskelsen ender i en crashlanding, og så prøver vi igjen, og så går det kanskje på tverre også andre gangen, så når du da er blitt noe er voksen og opplever den store, store kjærligheten, så må du liksom, du kan ikke skrive kjærlighetssangen like naiv som du var før. Du må på en måte erkjenne at du har stått ved dette før, men likevel så føles det som første gang, det føles sant, og det føles du må stå i det også da, og det handler denne sangen om, så det er egentlig en litt humoristisk sang om det å insistere på, ja men denne gangen er det virkelig, denne gangen er det sant.
1: Sondre Lerche, lykke til med plateslepp på fredag og etter hvert turné. Tusen takk for praten, og her kommer altså en av låtene fra Plato som kommer på fredag. Dette er Drive Me Away From You.

0: helt ny musikk fra Sondre Lerche, plato hans, som kommer på fredag, Drive Me Away From You, hørte du her I Vestland I dag. Og I appen vår, NRK Radio, så ligger det akkurat nå en avstemming, og jeg lurer på om du handler mest på nett eller I fysisk butikk. Og akkurat nå så det altså 75% som svarer at de liker best å handle I den lokale butikken, 16% handler litt begge plasser, mens 9% svarer at det vært nok mest netthandel. Og grunnen til at vi spør om dette I dag, Roy, jo fordi at det flere som mener at turisterne tar rett og slett over handlegatene, I alle fall I Bergen sentrum.
1: Ja, disse her tradisjonelle nisjebutikkene, faghandlene, fagbutikkene, det forsvinner I stedet for, så blir det souvenirbutikker, nisser, troll og norske flagg og vikinghjelmer som igjen I butikkene. Og en av, eller en av de som ro for det, det en lytter som skriver I melding til oss, bor midt I Bergen sentrum og bruker nesten utelukkende butikker I sentrum. Vi må ikke la souvenirbutikkene overta byen, skriver vi kommende, merker en stor endring av gående I gater og små. Det nesten bare turister her nå, og har snart ikke fast I gåsauge naboer igjen heller, på grunn av Airbnb og utleiebostader, skriver den lytteren til oss, som oppmoder alle om å handle I sentrum.
0: Ja, en som gjør bruker I hvert fall lokale butikker, det Arve. Han skriver at han liker best å handle lokalt, da det ekstra dyrt å parkere og ekstra dyrt å komme seg til Bergen sentrum, så han handler altså lokalt utenfor Bergen sentrum, og da var jo en av de tingene vi var inne på med Bergen næringsråd Monica Melland som var gjest her litt tidligere, at det litt begrenset med parkering hvis han skal inn til Bergen sentrum og for eksempel handle da.
1: Ja, det kan jo være en utfordring. Send oss gjerne en melding du også I appen vår NRK Radio. Klokka den nærmer seg 4 her I Vestland I dag. Det betyr nyheter. På veien dit så byr vi på musikk fra TLC.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har nå dratt fra Rikshospitalet etter at de i ettermiddag besøkte kong Harald som ble innlagt i går. Kongen ble innlagt for å få behandling for væskeansamling i kroppen som har oppstått på grunn av behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kong Harald er sykmeldt i 2 uker. Mannen i 40-årene som er pågrepet og sikta for å ha drept en mann i slutten av 70-årene i Tromsø i natt, bodde i samme boligkompleks som fornærmede. Det kom frem da Tromsø politidistrikt holdt pressekonferanse litt tidligere i dag. Politiet evakuerer fortsatt naboer med lift for å ikke ødelegge spor i fellesområdene. Det er ikke fare for andre mennesker, men det gjenstår fortsatt flere etterforskningsskritt, opplyser politiadvokat Trude Kvanli.
1: Før politiet ankom stedet, så fikk vi beskjed om at det var utført en voldshandling. Da patruljene kom til stedet, så ble de møtt av en mann i 40-årene, som var bevæpnet med et huggvåpen. I forbindelse med pågripelsen så ble det benyttet elektrosjokkvåpen. På stedet så ble det funnet en skadet person. Det ble forsøkt med livreddende førstehjelp da politiet kom til stedet. Mannen ble kort tid etterpå erklært død av helsepersonell.
0: President Donald Trump hevder at det ikke pågår noen samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke er planer om det. Det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet er helt åpent, og at alle sjøminer er fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldingen om at britiskproduserte droner er blitt brukt i ukrainske angrep mot Russland. Advarselen kommer etter at Sunday Times skrev at droner produsert av 2 britiske selskaper ble brukt av Ukraina til å angripe mål i Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklages Storbritannia for å bli medskyldige i ukrainske angrep og for å bidra til en eskalering. Det britiske forsvarsdepartementet sier de vil fortsette å støtte Ukraina, sier reporter Eivind Molde.
2: Russland skal ikke være i tvil om, sier forsvarsdepartementet, at Storbritannia vil stille opp og bistå med det som Ukraina har bruk for i kampen mot russerne sin aggresjon, som de kaller det for.
0: Det er forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen, det opplyser Bane Nord. Årsaken skal være en feil på en sporveksel. Bane Nord vet ikke når feilen vil bli rettet opp. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Vestland i dag på NRK P1.

0: Kate Bush, Running Up That Hill. Här i Vestland idag med Elise, Espen och Roy i studio.
1: Ja, 4:08 är klockan blivit. Espen uppdaterar dig på lokala nyheter.
2: Og vi starter med forskningsinstituttet NORS, som har hovedkontor i Bergen, som felt i diskrimineringsnemnda for å ha avvist en russisk søker to ganger i 2023. NORS viste til sikkerhetshensyn, skriver Krono. Mannen har bodd i Norge i flere år, har norsk doktorgrad. Nemnden fastslår at han ble diskriminert på grunn av sin etnisitet og får 25 000 kroner i oppreisningserstatning. Statens havarikommisjon kommer nå med en rapport etter at en 1150 kilo tunge mast falt i bakken under en helikoptertransport ved Hesjabygda i Stad i mars i år. Havarikommisjonen mener dette skjedde ved at lastestroppen skal ha vridd seg ut av lastekroken til helikopteret fra fjordhelikopter. Ingen personer ble skadet i hendelsen, og havarikommisjonen fremmer ingen sikkerhetsanbefalinger, men oppfordrer til bevissthet rundt måter last blir festet på. Så skal vi til Bergen, for en mann i 20-årene må sone 45 dager i fengsel og mister førerkortet i 4 år etter grove fartsoverskridelser i Bergen. Automatisk trafikkontroll tok mannen 4 ganger i november i fjor. Det gikk raskest gjennom Arna-Nipa-tunnel, der kjørte han i 155 km i timen i 70-sonen. I tillegg ble han målt til 142 og 153 km i timen gjennom Knappe-tunnel.
0: Takk til deg, Espen, for den oppdateringen der når det gjelder veire. Så ja, fin dag i Vestland i dag. Ettermiddagsbyen i Indre Strøk, sør for Sognfjorden, Elise, skal det bli delvis skyet oppholdsveier i morgen. Om ikke godt samme veier, eller et skyet oppholdsveier, men uttrykt for ettermiddagsbyen også i morgen. Og da først og fremst i Indre Strøk, og også i morgen sør for Sognfjorden.
1: Straks skal vi til en demonstrasjon som foregår flere plasser i landet akkurat nå, blant annet i Bergen. Det handler om fastlegene våre og hvordan de får betalt straks etter Admiral P.

0: konsum, eller?
1: Det er 0,1 tonn renhuskallkraft.
2: Jeg tror det det siste jeg
3: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
4: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
2: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

fredag og en vek med låta Her bor. Frem mot de lokale nyhetene her nå i Vestland i dag, byr vi på musikk fra A1 Every Time.

0: A1 i Vestland i dag. Det var Every Time. Du hørte når klokka har passert 16:30. Nå oppdaterer Espen deg på lokale nyheter.
1: Fastleger, pasienter og pårørende demonstrerer akkurat nå i Oslo, Bergen og Tromsø. Grunnen at regjeringen 1. juli gjorde en rekke kutt i honorarer for legetimene. Og det de reagerer mest mot at staten gir bedre betalt dersom fastlegen ikke gir pasienten full sykemelding. Det sier Jakob Christian Norup, fastlege i Eikelandshosen i Bjørnafjorden.
2: Og akkurat i det rummet der mellom lege og patient, der ønsker fastlegerne å være legens patient, og ikke regjeringens politiske instrument.
1: Forskningsinstituttet NORCE, med hovedkontor i Bergen, felt i diskrimineringsnemnda for å ha avvist en russisk søker to ganger i 2023. NORCE viste til sikkerhetshensyn, skriver Krono. Mannen har bodd i Norge i flere år og har en norsk doktorgrad. Nemnden fastslår at han ble diskriminert på grunn av sin etnisitet og får 25 000 kroner i oppreisningserstatning. Personopplysninger til gjester i familieparken Mikkelparken i Kinsarvik har kommet på avveie, det skriver avisa Hordaland. Innbruddet skal ha skjedd i bookingsystemet til parken. Uvedkommende kan ha fått tilgang på gjesters navn, telefonnummer, e-postadresse og oppholdstid. Passord og kontoopplysninger ikke rammet, og innbruddet skal ha skjedd søndag 9. august, og det ble oppdaget dagen etterpå. Så til slutt kan vi ta med at sol og oppholdsvær de siste dagene gjør at bønder i Vestland nå kan berge gressavlingene sine. Alt regnet i sommer har gjort forholdet så våte at mange ikke har kommet seg ut på jordene for å slå. Leder i Vestland bondelag, Jan-Erik Fløttre, gleder seg over at sommeren endelig tilbake.
3: De værmeldingene gjør nå til at vi blir med godt mot det, at nå skal det kanskje ordne seg, og folk skal få slått andre slotten og få den berga i hus på en sånn noklunde god måte. Da.
1: Det sa leder i Vestland Bondelag, Jan-Erik Fløttre.
4: Dette Vestland i dag på NRK P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Ungvild med låten Gråter.
2: Vi har hatt en litt sånn uhøytidelig avstemming gående i appen vår NRK Radio denne ettermiddagen. Det har jo handlet om butikker som forsvinner kanskje til fordel for turistbutikker, i alle fall i Bergen sentrum, eller er det snakk om det? Men, vi har spurt, handler du mest på nett eller i fysisk butikk? Og av de som har stemt, så er det altså 66% som sier at de liker best å handle i den lokale butikken, Røy.
1: Ja, men det får være oppmåing fra også kanskje at vil du at nærbutikken din skal eksistere i morgen? Ja, så må du kanskje handle der i dag, ikke det der
2: heit jeg tror. Det er det,
1: ja. Det er den enkle oppmåingen. Vil du ha noe, så lytter du bruker og Elise Farestveit og Røy Rosholm Fauske. Vi takker for følge og så ønsker vi alle en fin, fin ettermiddag. Merk på veien mot nyheten nå. Gracie Abrams, That's So True.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. AUF frigir deler av hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. I et innlegg på Facebook deler generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud skjermdump av det som ser ut til å stamme fra kommentarfeltet på Facebook. Dette kommer etter at PST henlegger en anmeldelse av trusler mot Skjervø. Det ikke satt I gang etterforskning fordi utsagene ikke vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk om ytre høyre nettstedet dokument, har han mottatt svært mange trusler, og AUF har anmeldt flere av dem. En person har fått omfattende brandskader etter en eksplosjon I en bolig I Lillesand I Agder. Det har blitt utført livreddende førstehjelp, det opplyser politiet. Det ikke fare for nye eksplosjoner, og naboer evakueres ikke. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, det viser en ny rapport fra flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt, og 3/4 av befolkningen fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland forteller om forferdelige boforhold.
1: De aller fleste bor I elendige telt som mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det forferdelig varmt. 40-50 grader inne I teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen så stor nå på grunn av det flyter da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
0: President Donald Trump hevder det ikke pågår samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke planer om det, det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminner fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvilen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Og så hjem. Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. Siden 2022 har tallet nesten tredoblet seg, viser nye tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Chi Mai Hin skal på utveksling til Taiwan denne høsten. Studenten tror at kinesisk politikk har gjort Asia attraktivt som lærested.
2: Jeg tror det alltid vært en gruppe norske studenter som synes det spennende å dra til asiatiske land, men så har jo Kina blitt stor I politikken og gjort at de har tiltrukket seg flere til Asia.
0: I fjor reiste 790 norske studenter på utveksling til Asia. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Middag Norge. Klokken 17.03. Dette NRK P1. Velkommen til Poprush. Jeg heter Howard, og med meg her på bryggekanten I Fredrikstad har jeg Lekkeres med krema, faksmaskin fra 90-tallet. Sammen lager vi radio frem til klokken blir 19. NRK P1. Starter med David Bowie I dag. Her China Girl.

With or Without You, en av de største hitene til U2, hentes fra The Joshua Tree. Den klatret opp til andre plass på VG-lista i 87. Utfordrer nummer tre, Bad. En av fem singler fra albumet Bad som ble nummer en i USA. Og grumlåpene fra 87 bare fortsetter. Her utfordrer nummer fire.

0: Belinda Carlisle, vokalisten fra The Go-Go's. I 1987 så var hun helt oppe på toppen av hitlistene, også her I Norge, med Heaven is a Place on Earth, fra albumet Heaven on Earth. Og så det utfordrer nummer 5 da, den siste du kan stemme på I dag. Whitney måtte vi ta med. I wanna dance with somebody who loves me. Ikke dette her 5 bra låter da? Det skal ikke bli så veldig lett å velge her. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
1: Dette Poprush.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ramón i Poprush på P1. Hei, på terrassen i Moss det 25 grader sol, og jeg koser meg med god musik fra radioen min. Hilsen fra Bengt. Ja, ha det bra, altså, i Moss, Bengt. Det høres ut som du har en flott ettermiddag. Hei, sa, nå ferien over, og straks det jobbtur til Bodø. Hilser til Per, min tidligere kollega i Bodø. Håper du har tid til en kaffe sammen med meg. Hilsen fra Rita Blåfjell. For hilsener, bruk appen NRK Radio, og jeg leser opp hilsener i løpet av hele sendingen. Her Jimmy Cliff. I can see clearly now.

Litt reggae-musikk aldri feil, i hvert fall ikke på brygga nå, hvor vi kan se blå himmel. Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, skal snart lese opp litt værrapporter fra rundt omkring i landet. Men hvordan går det med favorittsangene dine fra 1987? Der er det ganske jevnt. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston, har gått inn i ledelsen, men U2 ligger hakk i hæl, og det gjør for så vidt også både Belinda Carlisle og Rick Astley. Så Michael Jackson også er helt der oppe, så det er ingenting som er avgjort ennå. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og finne programmet Poprush for å finne avstemningen. Da var det hilsner. Carl Christian, han skriver: Hei, er det neste uke at dine kollegaer HC og prikk, prikk, prikk er tilbake i radioen? Ja, det er det. Siste Poprush-sending for sommeren er nå førstkommende torsdag. Da må vi feire med et eller annet gøy. Og det er Carl Christian fra solrike Askim som har sendt meldingen. Han forteller at akkurat nå er det 20 deilige varmegrader i Askim. Hei Howard, vi koser oss på terrassen hjemme og vil gjerne hilse til vår sønn Amund. Han blir 28 år i dag. Ja, vi må få med litt bursdagsapplaus. Gratulerer med dagen. Det er Ingeborg og Bjørn som har sendt meldingen. Og flere bursdagshilsener vil gjerne gratulere med dagen til Ole Nils Louis fra Kauto. Og det er Leo som har sendt meldingen. Endelig en sommerdag på Vestlandet. Jeg gratulerer til Sebastian. Han blir 20 år i dag, og han avtjener verneplikten i marinen. Og det er farfar Ragnar som har sendt meldingen. Marit har skrevet inn, vil gjerne sende en hilsen til Sanna på Grålum. Hun har ikke bursdag, men er verdens fineste og snilleste barnebarn. Det er 1000 klemmer fra Mimi over radioen. Og Torgrim, han forteller at i Øvre Salangen i Troms er det overskyet oppholdsvær og 15,2 grader akkurat nå. Og Hans Espen, han er i Hammerfest og skriver: Hei Howard, hei Emma. Regn og overskyet, surt i dag. Vil gjerne sende en hilsen til Magne og si takk for hjelpen. Nå er det snart langhelg på gutta. Litt påfyll av vann og proviant nå, så er vi i gang. Ja, det er kokken Hans, ja, som har sendt melding. Kokken Hans, han sender melding hver eneste dag. Takk for oppdateringen fra Hammerfest. Hver dag så stikker jeg ned i NRKs litt småmugne og veldig mørke platearkiv. Jeg skjønner ikke hvorfor det er så mørkt der, men det må være fordi at lysstoffrørene ikke er skiftet ut de siste 50 årene. I dag så fant jeg en gammel og god plate fra året 1987. Vi skal jo kåre den beste sangen fra 87. Og den er skrevet og produsert av Stock Aitken Waterman. Teamet som sto bak en mengde britiske pophits på 80-tallet. Og den låta som skal spilles nå er en ikke så kjent låt fra Samantha Fox som Touch Me. Men den ligger høyt der oppe den også. Ja, det er navnet på låta. Vi børster støv av Samantha.

0: slutten av 80-tallet og var popstjerne, stor suksess I USA og I Asia og alt mulig. På 90-tallet så forsvant på en måte denne musikksjangeren litt grann, og da gikk det litt nedover for Samantha Fox, men nå reiser hun rundt og har show og spiller 80-talls musikk. Det på tide å snakke med en værrapportør, synes du ikke det? Jo, hvem skal vi ringe I dag? Kanskje Braskereids Foss store sønn, Roy Willy. La oss høre om han tar telefonen og hvordan det I Braskereid Foss I dag. Braskereid Foss?
1: Ja?
0: Det kringkastingen som ringer.
1: Ja, men så trivelig da.
0: Ja. Hyggelig å høre stemmen din, Roy Willy. Du hjemme I dag?
1: Ja, akkurat nå jeg hjemme, ja.
0: Ja, og vi jo spent da. Hvordan været?
1: Altså, det har ligget på sånn rundt 18 grader I dag, og sol, og litt sånn sur nordavind.
0: Ja, ok.
1: Men helt greit innevær.
0: Så innevær, ja. Du henger ikke nede ved stranden og bader?
1: Nei, ikke I dag.
0: Nei. Når du skal bade I Braskereid Foss, hva blir det? Det elva da, eller det noe innsjør, eller hvor det du bader?
1: Ja, det jo noe innsjør her som det går an å bade I. Så. Men nå driver vi bare å pakke I bobilen, så får vi bare kjøre etter finvær I helga, så får vi bada litt igjen.
0: Ja, vi har jo snakket med deg mange steder I løpet av sommeren fra bobilen, så ja, det blir spennende å høre hvor vi treffer dere neste gang.
1: Ja.
0: Nei, men du får kose deg I de 18 gradene, Roy-Willy. Takk for praten.
1: Det greit. Ha det
0: Hei. Det var Roy Willy, og det strømmer på med meldinger. Hei, skriver Herman, kan melde om at været her I Altea I Spania. Det strålende sol og 33 grader, men det litt ubehagelig å være forkjølet. Det forstår jeg, Herman. God bedring. Hei, skriver Ronny. Første gang jeg hører på Popperøs I sommer, du den andre halvdelen av Howard og Kristine? Ja, jeg ikke Kristine, jeg Howard. Jeg hører på deres versjon av Støveldance den dag I dag, selv midt på sommeren. Hilsen fra Ronny. Ja, det var tider. Det var begynnelsen av 2000-tallet. Da var jeg popstjerne I tillegg til å være på radio. Hei, Howard driver og friserer et par tujar I hagen akkurat nå og sender en hilsen til kona Elisabeth. Håper hun fornøyd med innsatsen I dag. Det Asbjørn på Rjukan som melder om sol og fint vær.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: en sang som finnes. Ja, det det beste sangene det. Odd Nordstoga var det du fikk med deg her i Poprush på P1. Hyggelig at folk sender hilsener. Jeg skal lese opp så mange jeg klarer. Heisan fra Breim. Her det sol og fint vær, 16 grader i skyggen. Vil gjerne hilse til tantungen min, Håvard. Han har bursdag, 32 år, fin alder. Han jobber i Molde på sykehuset der, og det Turi som har sendt meldingen. Carl Christian, han skriver min favorittlåt fra 87. Det ikke Bad av Michael Jackson eller 10,000 Lovers med TNT, men Vaselina Bilopphuggers. Jeg går for låta Tipping for en far. Det min favoritt der. Ja, det kommer massevis av forslag på 1987-låter. Hardt å velge. Fem låter fra et år som var fylt med massevis av store hits, men sånn ble det altså. Kunne selvfølgelig gått for George Michael Faith, Bon Jovi Living on a Prayer, Madonna, La Isla Bonita og T-Pow med China in Your Hand, men det ble altså Rick Astley, U2, Michael Jackson, Belinda Carlisle og Whitney Houston som du kan stemme på. Gå inn på appen NRK Radio, finn programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Musikk fra 2004 nå, og fra et album som heter American Idiot. Her Green Day.

0: Boulevard og Broken Dreams. Green Day på opprørs på NRK P1. Denne låta ble nummer to på Billboard-lista i USA og nummer to på VG-lista i Norge. Og har vært litt surt da jeg ikke klarte førsteplassen. Spesielt det med VG-lista. Året 1987, og vi kårer den beste sangen fra akkurat det året i Poprørs favoritten i dag. Og det kommer litt historier inn, og det jo hyggelig, vi må lese opp det. Hei, for meg det helt klart U2 With or Without You, jeg tenker på fra 1987. Og det sender meg, eller minner tilbake til min franske kjæreste Frank på 90-tallet. Vi møttes i Notodden, og etter var vi i Paris. Noen glemmer man aldri, og skulle ønske at man hadde holdt fast på. Men så skjer livet og vendinger man ikke hadde regnet med, og så sitter jeg her da og angrer. Snart 50 år, om et par år. Takk for et superprogram. Det Katrine som har sendt meldingen. Takk for at du deler historien, Katrine. Og det flere som har noen historier fra 1987, send de gjerne inn. Du bruker appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Sia, hun henger og dingler under lysekronene fortsatt Chandelier I Poprush på NRK P1 Hei Howard, musikk fra 87, det vanskelig å velge Men min stemme gikk til U2 Men film fra 1987 derimot, der det ingen over eller ingen med siden Det må bli Dirty Dancing Ikke sett en dråpe regn enda, herlig opptur, våkna I Bergen, knallvær der. Nå jeg tilbake I Trondheim, og der det helt greit med 14 grader. Og det Monica som har sendt meldingen. Hei Howard, koser oss I Bø I Vesterålen på femte uke. Været, det snakker vi ikke lenger om her I nord. Jeg veldig glad når temperaturen viser to siffre. Det Steffi og Pedro som har sendt meldingen. Hallo, I Trondheim det, oi, hva slags uttrykk det? Geitsleipvær. Det regner ikke akkurat nå, men det 12 grader. Vi har sett sola, optimistisk hilsen fra Katja, som har sendt meldingen til appen NRK Radio. Leo sitter I julasteren på jobb I Kauto, og der det 12 grader og overskyet vær. Og Thor Åge, han skriver, sitter på vår veranda på Bjølstadfjellet og ser på den krystallklare Vesterelva, akkurat som deg. Her det kald drikke og god musikk, så sensommeren helt topp. Takk for hyggelig underholdning de siste ukene. Hilsen fra Thor Åge. Takk for at du har lyttet, Thor Åge.

Anne-Grete Preuss med Fryd. Året var 1989, og albumet het Lav sol, høy himmel. Siri Mette har sendt meg en melding. Hei Howard, må bare si det at I Wanna Dance With Somebody, den satte fyr på disco-gjestene på Bonaparte, der jeg var fast invitar på den tiden. Hilser fra Herøya i strålende sol og 21 grader i skyggen. Hilsen Siri Mette. Jeg vil bare fortelle at den låta setter fortsatt fyr på dansegulvet. Jeg reiser jo rundt som DJ innimellom, og Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, den får alltid spesielt damene ut på dansegulvet. Nå blir det musikk fra Eve og Gwen Stefani. Let me blow your mind.

Let me blow your mind, Eve og Gwen Stefani. Eve som var veldig svær I overgangen fra 90-tallet til 2000. Den låten kom ut I 2001. The Commodores, frem til nyhetene på helslaget klokken 18. Dette en låt fra 1977, skrevet og sunget av Lionel Richie. Du hører Easy.

Lionel Richie synger. Commodores er bandet, og du hørte altså Easy. Lionel Richie var jo lenge med I Commodores, fra 68 og frem til 82. Etter det så gikk han solo. Klokken drar seg mot 18.00, og time 1 av Poprush straks ved veis ende. Husk, hvis du vil få med en hilsen I time 2, så bruker du appen NRK Radio. Nå straks nyheter.

0: Dette er NRK Nyheter, og klokka er 18. AUF frier deler av hetsen mot daglig leder Gaute Skjervø. I et innlegg på Facebook deler generalsekretær Jan Halvor Vag Endrerud skjermdump av det som ser ut til å stamme fra kommentarfeltet på sosiale medier. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk mot ytre høyre nettsted Dokument, har han mottatt svært mange trusler, og AUF har anmeldt flere av dem. Endrerud mener kommentarene belyser et stort samfunnsproblem.
1: Jeg har lest mye hat og mange trusler gjennom flere år, men venner meg aldri til at voksne mennesker skriver om kuler, skuddpremie og at terroristen burde ha drept flere ungdommer på Utøya. Det bekymrer meg aller mest hva det gjør med unge mennesker som vurderer å delta i politikk. Når en 17-åring trekker seg tilbake fordi hun blir trua med å bli skutt og drept, så har det her for lengst sluttet å bare være et problem i kommentarfeltene.
0: Frigivelsen av truslene kommer etter at PST henlegger en anmeldelse av trusler mot AUF-lederen. Det er ikke satt i gang etterforskning fordi utsagnene ikke er vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Oslo-politiet etterforsker fortsatt det som skal ha vært en gisselsituasjon i et kontorlokale på Lindeberg i forrige uke. Den tidligere daglige lederen i selskapet som holdt til i lokalene er pågrepet av politiet og ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Han erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse. En eller flere av mennene som ble holdt som gisler skal også ha eierinteresser i det aktuelle selskapet. Fotballpresident Lise Klaveness er sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour. I et intervju med nyhetsbyrået AP kritiserer hun FIFA for fryktbasert ledelse etter at Lamour gikk av som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. I kveld starter Viking jakten på en plass i Mesterligaen i Kroatia, der motstander er Dinamo Zagreb. Viking har ikke tatt seg videre fra kvalifiseringen i Europa siden laget deltok i det som den gang het UEFA-cupen i sesongen 2005-2006. Det er enormt mye i potten for Viking, sier fotballkommentator Olav Trån.
2: Hvis Viking fra Stavanger klarer å vinne dobbeltoppgjøret mot Dinamo Zagreb, så venter fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, der det over 300 millioner kroner i inntekter bare for å være kvalifisert, men de får mange spennende, morsomme kamper utover i høst i Europa, og spesielt hvis de får Mesterliga, da kan det bli Manchester City, Erling Braut Haaland, da kan det bli Martin Ødegaard og Arsenal i Stavanger.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Velkommen til Poprush. Time 2 av Poprush i gang. Jeg har akkurat knust lekkere smekkerema, faksmaskinen min, i ringspill. Ikke så vanskelig det, for å være helt ærlig. I løpet av denne timen så kan du få med en hilsen, da bruker du appen NRK Radio. Og straks så skal du få høre Poprush-favoritten. Ja, i hvert fall de fem sangene som nominert.

Gloria Gaynor åpnet time 2 av Papprush I dag med I Will Survive. Dette de 5 sangene du kan stemme på I Papprush favoritten I dag. Utfordrer nummer 1, Never Gonna Give You Up med Rick Astley.

0: Dar Without You, You Two er utfordrer nummer to. Og Michael Jackson er utfordrer nummer tre med Bad. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth er utfordrer nummer fire. Og utfordrer nummer fem er I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me, Whitney Houston. Det altså de fem sangene fra 1987 som jeg og Emma har valgt ut. Hvilken sang din favoritt fra 1987? Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og finner programmet Poprush.
1: Dette Poprush.
0: Skyte inn da at Whitney Houston leder foreløpig, men det jevnt. Det veldig jevnt mellom alle artistene.

0: Camilla North, som du heter sangen. Hei Howard, hiv meg på I dag også og sender en melding. Det hyggelig med musikk fra 1987. Det året var jeg relativt nygift, og I den tiden så gikk det mye Bruce Springsteen I spilleren, spesielt Tunnel of Love. Men livet blir ikke alltid som man tror, og I dag mange år etter har jeg fått en ny flott kjæreste. Det Bjørn som har sendt meldingen. Takk skal du ha, Bjørn. Og snekker Jarle tilbake. Hei Howard, da jeg kjørte gjennom Varnes, bygda jeg bor I på vei til Aukle så ser jeg at naboen har tatt frem treskeren og I full gang med årets innhøsting. Det flott treskevær på Aukle I dag. Sol og litt vind. For meg så må jeg si at Bad favoritten fra 1987. Jeg var I militæret det året. Kokk på befalsmessa på Skjold I Indre Troms og på det lokale utestedet Karma så gikk Bad som ei kule. Det var noen og enhver som prøvde å moonwalke den gangen. Jeg vært så heldig å oppleve Michael Jackson live to ganger. En gang på Eriksberg Verft I Göteborg, det var vel I 88, og Valle Hovin I 92. Uforglemlig, en fantastisk artist. Hilser I dag til Lilian, min kjære stemor og nabo, som sitter og syr ved kjøkkenbordet. Takk for et fint program. Hilsen fra Snekker Jarle. Takk for at du sender meldinger, Jarle.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Postgirobygget, minste motstandsvei, og de turnerer jo hver sommer. Fri høst, vår og vinter, og jobb på sommeren, det høres ut som en god løsning, altså. 30-årsjubileum for Postgirobygget I år, og årets største konsert for dem nå førstkommende lørdag, Bislett Stadion I Oslo. Da skal de ha med seg venner og lage stort show. Det strømmer på med melding, og her har jeg fått en veldig hyggelig melding fra Katrine. Hei, vil bare si at det har vært en glede å høre på deg I sommer. Mye bra 80- og 90-talls musikk når man på bobilferie I Norge. Vi fortjener et eget program med fokus på nevnte årstall. Vil hilse til sønnen min Åsmund, som har flyttet nordover, og det Katrine som har sendt meldingen. Ja, det klart hvis kringkastingssjefen ringer og ber på sine knær, så skal jeg vurdere et 80-90-talls show, for det synes jeg ganske gøy. Ronny, han sender en hilsen. Det en gratulasjonshilsen til Solfrid Hebnes Skogen, som fyller 30 år I dag.
1: Ja, gratulerer med dagen.
0: Veldig hyggelig. Jon Rune skriver Hallo, hilser til Vigdis på Hemnes fra Jon I strålende sol Sende litt oppover fra Vestlandet nå Det Jon Rune som har sendt hilsen Nå blir det musikk fra Rebecca Bangfield Sangen heter Untangling Og husk, har du en hilsen du vil dele med hele nasjonen Bruk appen NRK Radio

Hun heter Rebecca Bangfield, og du har hørt henne på P1 I sommer med denne låta her, Untangling. Takk for flott program, står det på denne meldingen. Vi koser oss I Spania med gode venner. Badevann I havet helt fantastisk, og det masse hilsener fra Marit, Hans, Sven og Gunn Astrid. Terje, han står og kløver ved til neste vinter på hytta, og for en gang skyld så det opphold her og 12 grader. Sommeren har ikke vært helt optimal. Uansett ønsker jeg å gratulere min datter Maren med dagen I dag, 23 år og på god vei inn I voksenlivet. Det Terje som har sendt meldingen.

Poprush på NRK P1. Hei Emma, hørte du det Emma? Du får hilsen. Og Howard, takker for god stemning som du har levert i sommer. Koser oss fremdeles på kaja utenfor meieriet i Austerheim. Det er strålende sol i dag, og vi har bobler. Ja, det tenker jeg nok. PS har forresten vært på samme perifere Karma-diskotek i Indre Troms som forrige innsender med vennlig hilsen GT Hole. Ja, takk Gunnar for den meldingen der. Det var vel Snekkejarle som hadde vært på Karma. Jeg må innrømme at der har jeg aldri spilt men hvis det noen som vet om det eksisterer fortsatt, så send gjerne en melding på det. Det høres ut som et sted som mange som har vært på i militæret har besøkt. Det går an å få med en hilsen i sendinga. Da bruker du appen NRK Radio. Samme app hvis du vil stemme på Poprush-favoritten. Hvilken sang fra 1987 den beste? Det står mellom Rick Astley, U2, Michael Jackson, Belinda Carlisle og Whitney Houston. Så stem i vei. Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten om en cirka halvtimestid.

Dr. Travis med Sing her I Poprush på NRK P1. Nå har vi jo fått værrapporter fra hele landet I dag om hvordan været I dag, men meteorologene skal melde været som kommer I morgen. Og da kan de melde følgende. På Østlandet blir det skiftende skydekke for det meste oppholdsvær, men fra onsdag ettermiddag kan det komme enkelte regnbyger, særlig I sør. Det kan også bli lokal morgentåke. I Agder blir det skiftende skydekke og oppholdsvær før enkelte regnbyger dukker opp onsdag ettermiddag. På kysten kan vinden komme opp I frisk bris. På fjellet I Sør-Norge blir det stort sett oppholdsvær og nordlig bris, men enkelte regnbyger kan komme onsdag ettermiddag. På Vestlandet blir det stort sett delvis skyet og oppholdsvær, men lokale ettermiddagsbyger kan forekomme I indre strøk. Det blir etter hvert nordlig vind på kysten. I Møre og Romsdal blir det delvis skyet med enkelte regnbyger, særlig I ytre strøk og lengst nord. Trøndelag får mer skyet vær og regnbyger. I Nordland, Troms og Finnmark blir det skyet vær med perioder med regn og regnbyger, og I nord kan vinden komme opp I liten kuling. På Spitsbergen blir det skyet og enkelte regnbyger langs vestkysten, mens det ellers blir lett skyet og oppholdsvær. Det var værmeldingen for morgendagen fra meteorologene.

0: Dolly Parton og klassikeren Jolene. Den kom ut i 1973, og i flere intervjuer har Dolly Parton fortalt litt om hvordan hun kom opp med navnet Jolene. Etter en konsert så møtte hun en jente som ba om en autograf. Dolly spurte hva hun het, og hun svarte Jolene. Dolly syntes navnet var så fint at hun bestemte seg for å bruke det i en sang. Selve historien i sangen derimot inspirert av en voksen kvinne, for Dolly hadde lagt merke til en rødhåret bankansatt som flørtet med ektemannen hennes. Så hun flettet denne opplevelsen sammen med navnet og utseendet på den unge fanen, og dermed var Jolene-sangen født. Et annet poeng å ta med seg er at Jolene og låta I Will Always Love You ble skrevet samme dag. Snakk om å ha en god dag på jobben.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Gita og meg, kløver med to R'er. Nå har vi endelig fått brakt på det rene hva som skjedde med diskoen Karma I Indre Troms. Rune skriver, Karma brant ned I 2011 og ble aldri bygd opp igjen. Hilsen tidligere soldat I 96-97. Takk skal du ha, Rune, for at du klarte opp det. Det var oppklarende. Det har kommet flere meldinger før I dag med folk som har vært og danset på den legendariske soldatpubben. Sitter nå med middagen her I Spania, Costa Blanca, og hører på Poppers. Takk for fint program. Hilser til alle kjente. Det Ole Martin som har sendt meldingen. Jeg kjenner vel et lite stikk inni meg som sier at Spania hadde vært greit nå. Nå har jeg hatt en helt fin sommerjobb og vært på bryggekanten her I Fredrikstad I snart 7 uker, men oi, middag på terrassen på Costa Blanca høres ikke feil ut det heller. Anita skriver, hallo, vil takke deg, Howard og Emma, for fint program I sommer. Vil også sende en hilsen til min kjære Eldar. Vi sitter og nyter kveldsola her I Ålesund. Ha en fin kveld, godt folk. Klem fra Anita. Hei, sender en hilsen til alle veteranene I Norges sillesalgslag. Vi skal på treff I Egersund neste uke. Det to som kommer fra Valer på treffet som sender hilsen med Berit I spissen. Thomas har sendt en melding, på vei opp på hytta I Trysil-Villroa. Hjemme sitter min kjære Monica med forkjølelse, ønsker henne god bedring. Skulle vært hjemme nå, men må opp og hogge ved. Det skal bli digg å komme opp på hytta, stille og deilig. Hilsen fra Thomas. Og Anne skriver, hei, jeg og kjæresten på vei fra Bodø med flyttelass og skal sørover på Norgesferie. Første stopp svigers I Leirfjord, før vi ender opp I Midt-Telemark. Hyggelig med poprørs på veien. Vil gjerne sende en hilsen til min mor Else Marit på Kvernodden. Hun så flink til å sende meg hilsener på radioen, så nå det på tide at hun får en. Hilsen fra Anne.

0: Emilie Hallov med neste stasjon. Om drøye 10 minutter så spiller vi poprush-favoritten I dag, og vi kårer den beste sangen fra 1987. Det står mellom Rick Astley, U2, Michael Jackson, Belinda Carlisle og Whitney Houston. Stem på din favoritt, det gjør du på NRK Radio-appen.
1: Dette poprush.
0: 90-tallet nå. Spice Girls. De spiller jo vanligvis Wannabe, men her den mest populære balladen til Spice Girls, To Become One.

Bare min, Morgan Sulele. Fått en ny fin melding. Balalaika Howard, godt å ha deg på øret. Du gjør det vanskelig med å stemme på dagens poprørs favoritt. Den gangen i 87 så var det helt klart Rick Astley. Men nå som jeg voksen så er det U2 som er favoritten. Klem fra Elisabeth på Nesodden. Her er Vanessa Carlton, A Thousand Miles.

Vanessa Carlton. If I can just hold you. 1000 miles. Resultaten er inne. Hva er din favorittsang fra 1987? Dødt løp mellom Rick Astley og Belinda Carlisle på en tredje, U2 på andre, Michael Jackson. Og vinneren av poprush-favoritten i dag er Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: 29% av alle som stemte på poprush-favoritten i dag stemte på Whitney Houston. 2-20 går fort, og nå er det gjort. Poprush er ferdig for i dag, men det blir en ny runde med hilsner og mimring i morgen samme tid, 17-19. Lekre smekker Emma og meg, Howard, runder av. På helslaget nå så blir det NRK Nyheter, og klokken 19.03 så blir det kveldsåpent. God aften!
1: Her er NRK Nyheter klokka 19. Minst 5 mennesker er drept i et israelsk angrep mot havna i Gaza by, opplyser palestinske helsemyndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Flere skal også være skadd. Sykehuskilder opplyser til Al Jazeera at et barn er blant de drepte. Det israelske militæret hevder at det er gjennomført et presisjonsangrep mot Hamas. Ifølge UNICEF har minst 300 barn blitt drept i Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde i kraft i oktober 2025. PST henlegger hetsanmeldelser mot AUF-leder Gaute Skjervø, som i sommer fortalte om å ha mottatt mer enn 30 000 hatmeldinger på nett. I dag har AUF offentliggjort en del av hetsen. Blant annet har noen skrevet «Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han, enklere bytte er vanskelig å finne». Saken har skapt stor debatt om hatytringer og hets, og advokat i Thommessen, Julie Rasmussen Solli, ønsker et generelt forbud mot hatefulle ytringer.
2: Vi har jo en bestemmelse i straffeloven i dag som forbyr hatefulle ytringer, men det er da bare ytringer som er knyttet til bestemte grunnlag, som legning, som etnisitet og som hudfarge. Mens det som er problemet med mange av disse ytringene som en del av politikerne våre utsettes for i dag, er jo nettopp at de knytter seg til andre ting enn det.
1: Flere politiske partier ønsker ikke en lovendring, blant annet Fremskrittspartiet. Ytringsfriheten står sterkt, sier FRP-politiker Jon Helgheim.
3: Men det vil ikke si at vi ikke skal ha respekt for hverandre, og vi skal oppfordre til en saklig debatt. Men jeg tror ikke veien å gå er å innskrenke ytringsfriheten. Da får vi heller ta et oppgjør med de som ikke klarer å oppføre seg.
1: En person har fått omfattende brannskade etter en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder. Det har blitt utført livreddende førstehjelp, det opplyser politiet. Det er ikke fare for nye eksplosjoner, og naboene ble ikke evakuert. Eivind Trædal vil ha førsteplassen på MDGs liste i Oslo. MDG-politikeren er innstilt på tredjeplass på nominasjonslista til partiet før neste års lokalvalg. Men til Aftenposten bekrefter Trædal at han vil fremme benkeforslag på seg selv til førsteplassen. En enstemmig valgkomité har innstilt Margit Martinsen By på førsteplass. Spanias landslagskaptein Rodri har nå signert for fotballklubben Barcelona og forlater dermed Manchester City. Rodri ble kåret til VMs beste spiller da han og Spania vant VM i sommer, og i 2024 fikk Rodri gullballen som et bevis på at han var verdens beste fotballspiller, og han vant blant annet mesterligaen under sin tid i Manchester City sammen med lagkamerat Erling Haaland. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne. NRK P1.
4: Takk til Howard som har holdt deg med poprush-selskap de siste timene her i NRK P1. Nå har kveldsåpent satt døra på gløtt. Velkommen.

Vi kan vel trygt slå fast at I'm Gonna Be har betalt strømregninga og vel så det til The Proclaimers de siste 40 årene. Selv om de skotske tvillingene har gitt ut et tosiffret antall album, så har ingen låt vært I nærheten av den samme pengemaskinen. Craig Reed, den ene av de to tvillingene, har anslått at I'm Gonna Be har tjent inn rundt 5 ganger så mye som resten av hele låtkatalogen deres til sammen. En hit alt som skal til. Og tenk om man kunne ha skrevet en sånn gigahit som bare har tikket og gått på radioen I 40-50 år. Det hadde vært noe. Men det har jeg ikke gjort, og heldigvis det fine med å jobbe radio at jeg I det minste får lov til å spille de her hitene. Mitt navn William Freosand, og du har kveldsåpen på denne tirsdagen. Om litt så skal vi til Stavanger, for alle som glad I viking og norsk fotball det her en viktig kveld. Cityzan spiller nemlig playoff til Champions League mot kroatiske Dinamo Zagreb. Den kampen begynner ikke før klokka 21, men det jo laget en del herlig musikk om Stavanger også. Hvilken musikk det skal du få høre om litt her I kveldsåpent. Men først, eller lakkert, hva om det finnes noe mer?

inflammeret når gir beskjed. Vi mister det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

parler de ting av vi skulle se. Du tror fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Du fikk Unge Ferrari og Hakim med låta Urettferdig her I NRK P1, og sistnevnte har jo laget flere låter om hjembyen sin, og de fleste byer med respekt for seg selv har jo en eller flere bysanger. Lokale artister synger med innlevelse og stolthet om sin hjemby. Min kollega Ove Gundersen har allerede vært innom flere norske byer som Oslo, Bergen og Trondheim, og denne gangen så blir det bysanger fra Stavanger. Og det jo litt ekstra stas, I og med at det Viking skal spille I Champions League playoff I kveld, en av de viktigste kampene I klubbens historie.

Det er Hans Petter Hansen som synger om hvor godt det er å komme hjem, hjem til sin hjemby Stavanger. Byen har rikelig med bysanger av ulikt slag. Den mest kjente har blitt en allsangslager, faktisk i hele Norge.

Sangen om Tore Tang er jo ingen tradisjonell bysang, men den er blitt kalt for Stavangers nasjonalsang og synges på idrettsarrangement i barnehager og i helt tatt der folk møtes. Det er en ung Morten Abel i gruppen Mods som skrev og synger denne fortellingen om byoriginalen Tore Tang, som visst nok er en fiktiv figur, men samtidig en gjenkjennelig person i de fleste bybilder.

De fleste byer stolte av sitt fotballag, svært stolte. Og slikt, ja, det blir det sanger av. Viking blir seriemester så sent som i fjor i 2024. Det var da denne hyllesten fra rapperen Isabel dukket opp. Inger-Lise Hope, Stavanger kvinne med den flotte stemmen, synger også om sin kjærlighet til sin hjemby. My hometown.

Blåsenborg ligger i bydelen Storhaug i Stavanger. Et sted du bør dra om ingenting stemmer i livet, ifølge Dagsland. Mens artisten med det fiffige navnet Kapteinen, han omfavner naturligvis hele byen.

Det er kaptein som synger om sin kjærlighet til byen «Jeg har lagt mitt hjerte I Stavanger», som bare en av mange bysanger fra og om Stavanger. Og som sagt, I kveld spiller Viking byens stolthet playoff-kamp til Champions League mot Dynamo Zagreb. Og vi fyrer like godt opp stemninga akkurat nå her I kveldsåpent. Dette sangen som synges på Stavanger stadion før hver kamp. En blå dag her med Kjartan Salvesen og Stavanger Symfoniorkester.

I starten av juni år 2000, to måneder før planlagt utgivelse, så dukket en uferdig versjon av Madonnas Music opp på nettet. Snuttet fra 30 sekunder til nesten hele låta ble spredd via fansida og Napster. Warner, de trua riktig nok med søksmål, mens Madonnas folk slo fast. Låta var stjålet. Men spørsmålet, hvem var det som lekka den? Det fikk vi aldri vite. Var det en uforsiktig person i studio eller noen i plateselskapet? Eller hvis vi tar på oss konspirasjonshatten, var det Madonna?

Det var tidligere Kråkesølv-vokalist Fredrik William Olsen med låta Fornøyd, og før det sang Rakel om å la meg gå. Den fikk du her I kveldsåpent, hvor vi tar en kjapp sveip over trafikkbildet nå som klokka har passert 7:30 med et par minutter. Og vi starter på Haugalandet, hvor Karmøy-tunnelen stengt I retning mot Karmøy, fordi et kjøretøy står nede I tunnelen. Utover det virker det som trafikken stort sett går knirkefritt for seg uten de store problemene for øyeblikket, følge politiet og statens Vegvesen. Nå skal vi til en gjeng som startet med to skolekamerater, Johan og Audun. De hadde planer om å lage band, men I en periode så ble det visst mer FIFA enn musikk. Til slutt fant de ut at noe måtte gjøres, samlet en gjeng og startet et soulband. Navnet ble Sunbird, et navn de fant på under en tur til Italia. Nå Sunbird blitt 7 stykk, og her de med Is This What Love Is?

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste
6: jeg føler jeg ikke tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Nydelige I Could Miss You Forever av Skår her I kveldsåpen på NRK P1 Og fra nyere norsk musikk skal vi en god del år tilbake I tid For det gode tider for nostalgiske folk på min alder for tida Mange band fra ungdomstida vår på 90-tallet gjør enten comeback, gir ut ny musikk eller film Og for bandet Weezer sin del så det både musikk, film og Norges besøk som på troppene De som har fulgt med I timen vet at det har vært snakket lenge om en Weezer-film, og nå det også bekreftet at den kommer neste år. Det sa gitarrist Brian Bell da han var på premierefest for Green Day sin film, og reporten lurte på om de også hadde tenkt på lagfilm.
1: Have you guys thought about making a movie about your time?
2: Yeah, we already have. Yeah. Although I'm not supposed to talk about it, but yes, it's in the can and it's going to be incredible. We'll see it in 2027.
1: Yeah. I love that. Is that an exclusive?
2: Yeah, it might be, honestly.
0: Ja, det hørtes ikke helt ut som Brian Bell hadde lov til å snakke om det, men nå I alle fall nyheten ute. Weezer har også akkurat annonsert en verdensturné som starter senere I år, og da kommer de innom Oslo Spektrum den 29. mai. Før det så kan vi glede oss på et nytt album som kommer allerede nå på fredag, og de lærde strides om hvilken låt som den aller største hitten deres. Dette I alle fall en av dem.

Du fikk tre brødre som brødre med brødrene Ben, Stian og Victor Lorentzen med låta Som du vil fra 2024. Nå skal vi til 1992 og til Mariah Carey som på det her tidspunktet allerede hadde solgt millioner av plata, men hun hadde fortsatt ikke vært på ordentlig turné. Dermed så begynte kritikerne å spørre, kan du faktisk synge live, eller det her studiomagi? Mariah forklarte at hun unngikk turnélivet fordi hun var redd for slitasjen på stemmen, men for å stille skeptikerne så stilte hun opp på MTV Unplugged. Opptaket ble gjort I New York en marsdag I 1992, live, akustisk og uten særlig mange steder å gjemme seg bak. Og den lille ekstra låta, den ble utgitt som single og gikk rett til førsteplass I USA. Så Mariah, hun kunne faktisk synge live. Her I I'll Be There.

I 1986 ga Kim Larsen og Bellamy ut Jutlandia, som handler om et dansk hospitalskip som behandlet tusenvis av såra under Koreakrigen. Og det vel bare Kim Larsen som klarer kunstig å gjøre et flytende feltsykehus til en låt vi fortsatt synger med på. Straks nyheter her I NRK P1, men vi rekker den listetoppende Shakira her med Underneath Your Clothes før helslaget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Russiske droner tar stadig flere liv av sivile I Ukraina. I natt ble 10 mennesker drept. Samtidig trapper Ukraina opp dronekrigen mot mål langt inne I Russland. Ukraina angrep mål I Russland med hele 620 droner I natt, ifølge russiske myndigheter, som mener hovedmålet var Moskva. Ukraina ønsker å oppnå to ting med denne strategien, forteller korrespondent I Kiev, Fredrik Tombra.
1: De vil strupe den russiske økonomien, altså de angriper oljeraffinerier som gjør at de ikke får eksportert olje. De angriper disse varehusene som har en påvirkning på økonomien. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De vil at russerne skal føle dette på kroppen og forstå at dette ikke noe som skjer I periferien I de okkuperte områdene I Ukraina, men at de også skjønner at dette her påvirker de I sin hverdag.
0: Oslo-politiet etterforsker fortsatt det som skal ha vært en gisselsituasjon I et kontorlokale på Lindeberg I forrige uke. Den tidligere daglige lederen I selskapet som holdt til I lokalene pågrepet av politiet og ble ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Han erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse. En av hypotesene til politiet at det handler om krangler om penger. I Tromsø skal mannen I 40-årene som siktet for å ha drept en nabo I 70-årene fremstilles for varetektsfengsling I morgen. Advokaten til den sikta vil ikke kommentere hvordan klienten hans stiller seg, men opplyser at mannen fremdeles blir ivaretatt av helsepersonell. I Tyskland kornbønder I krise etter en tørr sommer og høy prisstigning. I alt det ventet at det høstes 7% mindre korn enn I fjor på grunn av flere hetebølger og utbredt tørke I sommer. Samtidig har USAs og Israels angrep på Iran ført til høyere priser på diesel, kunstgjødsel og plantevernmidler. Bondeorganisasjonen I Tyskland ber regjeringen om krisetiltak, blant annet subsidier og avgiftskutt for å unngå flere konkurser. Så sport om en time møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb I første kamp I playoffen til Mesterligaen I fotball. Første kamp spilles I Kroatia før returoppgjøret I Stavanger om en uke. Viking får tøff motstand, sier fotballkommentator Olav Trån.
2: Det det beste laget gjennom alle tider I Kroatia. De har til og med seriemesterskap tilbake I den tid det var Jugoslavia. De har deltatt I Mesterligaen 11 ganger. De har fått vane å slå ut norske lag I Europacup-kvalifisering, så de skal få lov til å være knepende favoritter I denne duellen.
0: Dinamo Zagreb mot Viking følger du på NRK Sport fra klokka 21. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

Fra storfilmen The Breakfast Club, du fikk Don't You Forget About Me av Simple Minds, som først takket nei til låta fordi de helst ville spille inn sine egne låter. Men de sa til slutt ja etter at flere andre artister hadde avslått. Blant annet sa Brian Ferry fra Roxy Music nei på grunn av dårlig timing. Simple Minds sin klassiker fra 1985 fikk du her I kveldsåpent med meg, William. Hyggelig at du med meg denne tirsdagskvelden. Om litt skal du få høre mer fra Oslo Spektrumklare Synnebo, som ny på P1 sine spillister denne uka. Men først tar vi med oss litt musikk fra Kyle Alessandro.

0: Sindre Berge fra Mark Ribbo og Stein Torleif Bjella. Og Bjella, han spiller I Asker nå på fredag, før det blir en hektisk høst med Norges turné fra slutten av oktober. Det blir hele 14 konserter på en måned for Hallingdølen, så Bjella får nok å henge fingrene I. Og fra en artist som går en travel høst I møte til en som allerede har hatt en travel sommer, for Synnevo har kombinert spillejobber med musikkslipp, men mellom slagene har Gudbrandsdølen rettet energien mot dem som står henne aller nærmest.
1: Perfekt det ingenting som men jeg tror kanskje du så nær som det går om.
2: Jeg og kjæresten min også bygde oss en sånn campervan I fjor, så den har liksom farta litt rundt med.
1: Sol og farge himmelen oransje, da føler jeg meg
3: Og I denne travle sommeren med både rundt 20 konserter og pleie av familie, venner og kjæreste, har hun også fått tid til å gi ut ny musikk. En av disse sangene heldig, og den han tok hun selvfølgelig med seg på scenen.
2: Det har vært veldig, veldig koselig. Jeg elsker jo når folk synger med. Jeg tror den låten ganske enkel å synge med på.
3: Dette klippet fra Bergen, en konsert som hun hadde før låta I det hele tatt var ute, så det helt tydelig at dette har vært en allsangslager I sommer. Men denne låta den handler jo da om en helt spesiell person, kan ikke du fortelle litt mer om det?
2: Jo, eller det startet egentlig med at jeg hadde lyst til å skrive en låt om det å føle seg heldig. Og en kan jo føle seg heldig for mange ting, men en av de tingene jeg føler meg veldig heldig for jo kjæresten min. Det ikke til å stikke om den store, at den handler jo på en måte om han.
3: Synes du det litt sånn ubehagelig å snakke om?
2: Nei, jeg synes ikke det ubehagelig å prate om, men jeg har en kjæreste som ikke så glad I det her rampelys og gjerne vil helle ting privat, så det hører en kanskje på låta, at det ikke sånn, det ikke veldig utleverende.
3: Ok, men selv om du ikke kan si hvem han hva var det med han du falt for?
2: Det var egentlig først og fremst at det her høres veldig klisjé ut, altså. Og jeg tror at det jo sånn her, veldig mange føler det når de treffer noen som føles veldig riktig ut, men det var bare at jeg følte meg veldig heime. Jeg synes at allerede etter første gangen jeg pratet med han, så synes jeg det var helt sjukt at han her ikke hadde eksistert I livet mitt for alltid, for det var på en måte sånn det føltes. Ja, jeg føler meg veldig trygg, og det på en måte det den låten handler om, at
0: Det var kollega Mathilde Mørk som hadde snakket med Synnevo om sangen vi skal bli godt kjent med I tida som kommer. Om ikke mange uker så står Synne framfor et snart 2 ganger utsolgt Oslo Spektrum. Hun vil ikke røpe så mye av hva som skal skje de kveldene, men si at det blir gjestartister og showet blir større enn vanlig. Og der kommer nok garantert å spille den her. Du får heldig her I NRK P1.

Bats Dervan fra Oskal, 6 minutter på halv ni her I kveldsåpen på NRK P1. Når vi ser på trafikkbildet nå, så kan vi ta en tur til Stavanger, hvor det nettopp har vært et trafikkuhell på E39 I sørgående retning ved avkjøringa til Hommersåk. Da vi vel I Sandnes. Trafikken går sakte forbi ulykkesstedet ifølge politiet. Ellers det ikke all verden å melde om akkurat nå. Statens vegvesen og politiet skjønte enig om at det skal gå knirkefritt for seg. Musikalsk nå skal vi til Bergen, hvor vi finner Ratzika. Her Fire Kløver med Om igjen.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

låta og gjerne skulle slippe unna skyggen av Dance Monkey. Men det jo litt upraktisk da, når det din aller største hit. Nå skal vi til 1993. Du får Speed of the Sound of Loneliness med John Prine og Nancy Griffith.

0: god på å skrive om kjærlighet som enten gikk veldig bra eller rett vest, men I Another Day in Paradise og løftet han blikket. For etter å ha sett hjemløse på gata I Washington, tett på makta og rikdommen, skrev han en låt ikke bare om dem som sliter, men om oss som går forbi. Rett og slett mindre kjærlighetssorg og mer dårlig samvittighet. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir for morgendagen, og den som kan gi oss svaret på det statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og Kristian, vi trøndere kunne se en del blå himmel og faktisk til og med sola I dag. Ser det like bra ut for Trøndelag I morgen, eller?
1: Ja, jeg redd. Nå jeg skikkelig gledestreper her, altså. Jeg håper flest mulig fikk sett den I dag.
0: For... Ja, vi må utnytte så lenge det var det.
1: Ja, det blir dessverre skyer igjen I morgen, og litt regn av og til, og litt tilbake sånn som det har vært, men 13-14 grader I Trøndelag.
0: Ja, men det vi vant til.
1: Ja, men dere har vel blitt det nå I løpet av denne sommeren.
0: Ja, det så absolutt.
1: Og hvis vi da ser på resten av Sør-Norge, så man nok mer heldig her. Mm. For det blir en del sol på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, men det vil være mulighet for lokale byger utover dagen, særlig om ettermiddagen. Temperaturmessig så kommer man både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet til å legge seg sånn I underkant av 20 grader I morgen. Litt vind på Vestlandskysten, her kommer du opp I en nordlig liten kuling på det meste. I Nord-Norge her fortsetter det med mye skyer og perioder med regn både sør I Nordland og I Troms og Finnmark. Det blir ikke store mengder med regn, men det gråvær og lavt skydekke veldig mange steder. Øst-Finnmark, her ser det ut at det vil være mest oppholdsvei gjennom hele dagen, så her det fortsatt ute et gult farevarsel for lokalt stor skogbrandfare. Spitsbergen, en helt annen værtype. Her skinner solen I Longyearbyen, og det blir en 6-7 grader her.
0: Ja, så som det har vært de siste ukene egentlig, fint vær på Østlandet, og så det grått fra Dovre og nordover.
1: Ja, da, det dessverre sånn altså. Ja. Så det noen lavtrykk som driver og styrer på, men vi får håpe det ordner seg etter hvert med litt bedre vær for Midt- og Nord-Norge.
0: Vi tar det vi får, Kristian. Takk skal du ha, så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld.
1: I like måte.

0: Bra trøkk I Helge Toft sin Kom hjem igjen. Vi fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor det nå skal handle om noe som mange av oss sliter med, nemlig uvaner. For alle som har prøvd å slutte med enten snus eller røyk, vet at det kan være en intens opplevelse. For Hollywood-stjerna Matthew McConaughey så var det faktisk en låt som skulle til for at han skulle slutte med en uvane. Og bare for å være sikker på at alle vet hvem vi prater om, McConaughey kjenner du fra filmer som Interstellar, Dallas Buyers Club og ikke minst denne legendariske scenen fra The Wolf of Wall Street. Heyo. Legendarisk filmscene fra The Wolf of Wall Street og I et intervju med Rolling Stone fortalt McConaughey om låta som endret alt. Han var på vei til sin egen bursdagsfest på 90-tallet, så fikk han en joint av en kompis og satt på en ekte klassiker I bilen før han skulle gå inn.
1: It was not like the weed I'd smoked before. I listened to Janet Jackson's Best Way Love Goes 24 times in a row. And when I finally got out of the car to go into my birthday party, no one was in there because it was over. They'd all left because I sat in the freaking car listening to That's the Way Love Goes 24 times because I thought at the time that was more important than going to my own birthday party. Love the song. Didn't love the weed. I was like, whoa, man. Still like the tune, though.
0: Opplevelsen ble altså ikke helt som planlagt om weeden var sterkere eller annerledes enn den han brukte å røyke. Det vet jeg ikke. Men han ble I alle fall sittende og høre Janet Jacksons låt 24 ganger på rad. Og alle bursdagsgjestene dro hjem før han kom, og dermed var han altså ferdig med weed. Sånn kan vi også gjøre det. Janet Jacksons megahit lå I alle fall 8 uker på toppen av Billboard-lista, og sørget altså for et ganske trist bursdagsselskap for Hollywood-stjerna, men låta liker en fortsatt. Og det gjør også vi. Like a moth to a flame burned by the fire.

0: the way love goes.
1: That's the way love goes fra Janet Jackson, som altså fikk skuespiller Matthew McConaughey til å slutte med hasj på 90-tallet, etter å ha hørt den på repeat 24 ganger. Så hvis du prøver å slutte med noe, så er det bare å gjøre som Matthew, sett på noe Janet. Klokka den straks 9, og det blir nyheter her I NRK P1 snart. Inn mot toppen av timen får du følge av Anna Lilles versjon av Jahn Teigens klassiker, Min første kjærlighet.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Arbeiderpartipolitiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag I forrige uke. Der fikk hun behandling for hjerneslag, blodpropp I hjernen. Det skriver Moflag selv på Facebook. For å redusere risikoen for at det skjer igjen, skal hun gjennomføre en hjerteoperasjon I løpet av høsten. AP-politikeren sykmeldt frem til september. PST henlegger hetsanmeldelser mot AUF-leder Gaute Skjervø, som I sommer fortalte om å ha mottatt mer enn 30 000 hatmeldinger på nett. AUF har I dag frigjort en del av hetsen. Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han, han burde gå med rustning, voldsalarm stopper ikke kuler, blant kommentarene som skrevet om AUF-leder Gaute Skjervø. Demokratiet taper om slik hets får fortsette, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
1: Det problemet med netthets ikke bare støyen der og da, det at det har en nedkjølende effekt og gjør at mange vegrer seg for å ta en plass I offentligheten, ikke minst kvinner og minoriteter vet vi at det ekstra utsatt. Så dette har en kostnad også på sikt som vi kanskje ikke ser I nåtid.
0: En finnmarking I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt sin 4 år gamle niese flere ganger. Følge tiltalen I Indre og Østre Finnmark tingrett må han også svare for om han hadde tatt bilder og videoer på mobiltelefonen sin som viser overgrep mot barn. Saken skal opp for retten I november. En person har fått omfattende brannskade etter en eksplosjon I en bolig I Lillesand I Agder. Personen ble fraktet til sykehus med luftambulanse, og det ble gitt livreddende førstehjelp, opplyser politiet. Eksplosjonen skal ha oppstått I forbindelse med bruk av verktøy. 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha de ansatte tilbake fra hjemmekontor, det viser en fersk undersøkelse fra NHO. DNB blant selskapene som innfører begrensninger på hjemmekontor. Fra oktober slutter de med 2 faste dager I uka på hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å kunne jobbe hjemmefra. E24 har sett intern meldingsutveksling mellom ansatte I DNB som opprørt over endringer. Direktør for arbeidsliv I NHO, Nina Melsom, sier at bedriftene må ta hensyn til det helhetslige arbeidsmiljøet.
2: Og det jo, arbeidsgiver har selvfølgelig ansvar for det helhetlige arbeidsmiljøet. Og så tror jeg nok at de fleste arbeidsplasser finner veldig gode løsninger som vi alle kan leve med.
0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte I ettermiddag kong Harald som ble innlagt på Rikshospitalet I går. Kongen har fått blodsykdommen hemolytisk anemi og behandlingen har ført til væskeansamling I kroppen. Kronprinsen regent, mens kong Harald sykmeldt I 2 uker. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Studio, Terje Tobias Tønne.

Det var Johnny Hates Jazz med Shattered Dreams her I kveldsåpent, en kjempehit I 1987, og låta som for alvor åpnet dørene for bandet. Men vokalist Clark Datchler, han fikk nok etter denne hitten, og valgt å gå ut døra ganske kort tid etterpå. Jeg derimot, jeg blir værende en stund til, I hvert fall frem til klokka 22 I kveld, da tar Paul Thoresen over med popquiz. Og det kan jo bli noen knuste drømmer I Zagreb I kveld. Fotballkampen mellom Dinamo Zagreb og Viking I gang. Det kun spilt noen minutter på frykta Maksimir stadion I den kroatiske hovedstaden, og foreløpig står det 0-0. Det jo ingenting som blir avgjort I kveld, men får Sidistan med seg et godt resultat til returen neste uke, så kan det bli Champions League-fotball I Stavanger til høsten. Blir det mål I første gangen, så skal du få vite her I kveldsoppen. Nå skal vi til musikk fra Zimmermann. Her Riper I lakken.

0: Dette kveldsåpent med William Freihov Sande på NRK P1.
1: La oss krysse gata på sommeren, vinduene nede.

Yasir Moa hadde eventyrreferansene I orden på låta Jasmin og Aladdin. Og fra en ung fremadstormende norsk artist skal vi til en aldrende gjeng som fortsatt holder det gående. For gamle rockere ruster kanskje litt I kantene og hengslene når de blir gamlere, men overraskende mange greier å holde koken selv etter mange år på veien. John Bon Jovi trodde kanskje karrieren som sanger var slutt da han måtte operere stemmen for noen år siden, men gjorde et comeback nå I år. Og fansen holdt derfor pusten da han måtte avbryte en konsert I New York nå I sommer, men heldigvis så viste det seg bare å være en bihulebetennelse. Og grunnen til at vi prater om Bon Jovi at skiva Slippery When Wet fyller 40 år I dag faktisk. Her finner vi en pen bunke av deres mest kjente låter, og skiva ble en umiddelbar suksess over hele verden. Den banet også vei for andre, for det sies at det her albumet gjorde heavy metal stuerent også på radio. Og en liten fun fact må vi også ta med, for John Bon Jovi var litt nølende til å ta med låta Living on a Prayer på plata, for han mente den ikke var bra nok. Heldigvis klarte Richie Sambora å overbevise John Bon Jovi om at det her kom til å bli en definitiv hit. Og det ble det, og nå Bon Jovi I innspurten av Forever Tour og spiller sine siste konserter for denne gangen på Wembley 4., 6. Og 9. September. Og da spiller de garantert noen av låtene fra Slippery When Wet-albumet, som altså fyller 40 år I dag.

Kveldsåpent, hvor vi skal til en artist som fyller år I dag For vi veldig glad I å hylle og gratulere artister med dagen Så ofte vi kan her I Kveldsåpent Så lenge vi får spilt en kul låt etterpå Og det kan vi I kveld for libanesiske Mika Også kjent som Michael Holbrook Penniman Fyller det urunde tallet 43 år I dag For de aller fleste han kjent som mann bak nummer 1 hiten Grace Kelly I 2007, og albumet hans Cartoon Motion solgte også I bøtter og spann, og var medvirkende til at Mika vant en Brit Award for beste britiske gjennombrudd. Og selv om det så langt ikke har kommet flere hits av Grace Kelly-størrelse, så Mika fortsatt aktiv som artist. Det seneste albumet hans, Hyperlove, kom faktisk I januar I år, og gjennom sommeren så har han vært på turné, og de siste par konsertene I Frankrike og Portugal nå I september. Her han også I kveldsåpent med en av sine største hits. Du får Relax.

Ja, Fredrikstad-gutten Theo Sted med Didn't See It Coming. For få minutter siden kom nyheten om at Frank Beard, den mangeårige trommeslageren I det amerikanske rockebandet CC Top, død. Det melder TMC. Han ble 77 år gammel, og dødsårsaken foreløpig ikke kjent. Men Beard hadde den siste tida slitt med alvorlige helseproblemer, og helsetilstanden førte blant annet til at CC Top måtte avlyse konserten på Hollywood Bowl den 5. August. Beard var sammen med gitarrist Billy Gibbons og avdøde bassist Dusty Hill, en del av bandets originalbesetning. Her I kveldsåpent minnes vi Frank Beard og tar med oss en skikkelig klassiker fra da gjengen var fulltallig. Du får Tush fra 1975.

Ride With Me, men City Spud, han fikk ikke være med på suksessen som fulgte etter låta, for allerede før albumet kom ut så satt han I fengsel, der han rett og slett sona 8 år for væpnet ran. Og hvis du noen gang har lurt på hvorfor Nelly gikk rundt med denne plastelappen på kinnet, så var det faktisk en støtteerklæring til halvbroren City Spud, som Nelly ment var uskyldig. Helt unyttig å vite kanskje, men som jeg sier til kjæringa, unyttig kunnskap også kunnskap.

0: Veldig mye musikk har jo blitt til I ganske dramatiske tider, og Brothers in Arms en av de låtene. Mark Knopfler skrev den mens Falklandskrigen pågikk I 1982, og handler om det meningsløse ved kriga, men ikke minst også om samholdet mellom dem som deltar I krigen. Og apropos alt som meningsløst, hvem det vi egentlig gir oppmerksomheten vår til? Og hvorfor, spør musikeren Elin Sofie Rabbevåg I Kveldstanker. Hun registrerer at underholdning og kjendisstoff havner ofte helt fremst I køen I mediene, mens viktige fortellinger om ukjente mennesker lett forsvinner I mengden.
1: For en stund tilbake var jeg I hovedstaden for å synge på en premierefest. Det var for en ny dokumentarfilm om mennesker som lever med kroniske sykdommer. Jeg var litt tidlig ute for lydsjekk og satt meg ute I foajeen der. Den røde løperen var allerede på plass. Jeg kikket inn I lokalet. En svær scene, masse blinkende lys og en sal med plass til over 1000 publikummere. Det dukket stadig opp flere journalister. Wow, så flott at det her får oppmerksomhet, tenkte jeg I mitt stille. Men der tok jeg kraftig feil. I tillegg til dokumentaren skulle en ny reality-serie med kjendiser lansere samme kveld I samme hus. En dame kom og geleide meg videre, og fulgte meg inn til en mye mindre scene. Jeg overhørte at arrangørene for dokumentaren hadde invitert pressen deg også, men her var det ingen kamera å se. Etter lydsjekken gikk jeg ut for å trekke litt frisk luft. I foajeen var det noe fullst å ha rundt reality-arrangementet. Jeg synes det var litt gøy å betrakte mediesirkuset fra sidelinja, så en liten flue på veggen der. For det var mange influensere og kjendiser som hadde møtt opp. Journalisterne flokket seg rundt deg. Skulle tro det var kongelig eller noe. Kontrasten mellom de to arrangementene kunne ikke vært større. Og da slo det meg som en knyttneve I magen. Det skulle vært hovedrolleinnehaverne I dokumentarfilmen på den røde løperen. Det var de som burde hatt spotlighten ute for en den kvelden. Modige mennesker som deler historiene sine for å gi håp til andre. Den kvelden I hovedstaden mener jeg at journalisterne og mediene møtte opp I helt feil sal. De burde skamme seg. Det helt greit med litt lett underholdning en fredag eller lørdagskveld. Men når det nesten fyller alle flate og vi blir peppret med tomt innhold døgnet rundt, ikke det lenger helt uskyldig. Det former hva vi tenker viktig. Det noe som skurrer litt, når det lette og overfladiske løftes over det som faktisk har substans og dybde. Men slik det kanskje. Det ekte beveger seg ofte mer I det stille, mens det tomme har en tendens til å skrike høyt. Samtidig ble jeg påmynt noe viktig da. De virkelige heltene blant oss pryder vel sjeldent magasinomslag eller høster berømmelse I sosiale medier. Du vet, disse som setter andre foran seg selv, som slipper andre fram I køa, som aldri skryter og som bare stiller opp uten å forvente noe tilbake. Det deg vi burde ha rullet ut den røde løperen for hver eneste dag. Den røde løperen trenger ikke å være fysisk heller. Det kan være noe så enkelt som å gi et kompliment, en blomst, takke for den gode innsatsen eller snakke varmt om folk selv om de ikke I rommet. For æres den som jo æres bør. Tusen takk for at du hørte på. Jeg heter Elin Sofie Rabbevåg.

0: Westlife med If I Let You Go fra boybandets gullalder på slutten av 90-tallet, der matchende dresser og rolig gange på stranda var like viktig som selve musikken. Det pause I Champions League-kvalikkampen mellom Dinamo Zagreb og Viking, og etter en tung start for Siddisan med to I sekken tidlig, så har de nå klart å slå tilbake, og det står 2-2 halvveis I Kroatia. Andre omgangen, den hører du på NRK Sport. Men her I NRK P1 blir det popquizkveld med Paul Thoresen om 12 minutter, og Paul, du har sikkert fått med nyheten om at Frank Beard fra CC Top har gått bort. Hvordan forhold hadde du til CC Top?
1: Du, ganske så nært. CC Top var en del av min ungdom, så de startet jo opp allerede 1970 og rullet gjennom 70-tallet, og deler av 80-tallet også, synes jeg de holdt femtoppen sin. Jeg vet ikke om du vet at disse gitarmikrofonene som Billy Gibbons bruker faktisk norske. Jeg var en tur på Aurskog, Høland, og besøkte godeste Thomas Nilsen, som driver Cream Tea Pickups, og en av de han produserer disse pickups. Til, altså, det nettopp Billy Gibbons.
0: Yes.
1: Og det en hyggelig kar som sitter og skrur sammen pickups der oppe. Og også Joe Perry I Aerosmith som kunde. Lille Aurskog Høland.
0: Ja,
1: så han, når Billy Gibbons, eller siste topp, hadde konsert I Oslo for mange, mange år siden, så møtte han nettopp Billy Gibbons bak scenen, og så presenterte han disse mikkene. Og da Billy Gibbons bare, wow! What a nice sound, Mr. Nilsson! Og dermed så vil han ha disse mikrofonene I sin gitar, så den gitarlyden du hører en stor del norsk, kan man jo da si, men det var jo trist å høre med Frank Beard, som har slitet med helsa I lang tid, og har jo heller ikke deltatt på de siste konsertene, det jo Michael Monahan, som har steppet inn som vikar, mens Beard har vært syk. Mm. Men nå det altså bare Billy Gibbons igjen da,
0: av det.
1: Originalbesetningen.
0: Beard og CC Top I popquizkveld.
1: Ja, vi må spille litt CC Top, ja. Jeg synes det, på en kveld som dette, så må vi da ære godest Beard, som jo var en, ikke kanskje så teknisk trommeslager, men han spilte jo som et lokomotiv, altså, og holdt takten der I bakgrunnen. Nettopp det CC Top-låtene trengte, det var jo nettopp Frank Beard, som han hadde en sånn metronom som bare gikk og gikk innebygd den. Han bare holdt den takten streit igjennom, han hadde nesten ikke overganger engang på trommene, jeg tror han trengte ikke tam-tam-trommer, overhovedet ikke, men nå var jo CC Top da, på Over Oslo I juni, og da uten Frank Beard, som jo var sykemeldt, men vel, anmeldelsene var vel litt sånn opp og ned, det vel mer morsomt å se dem enn å høre dem, kanskje I dag, de liksom tegneseriefigurer på mange måter, men for noen låter da, de har, for en låtkatalog CC Top har, og jeg skal bidra med litt inn I popquizkveld når du ferdig, Vilja.
0: Meget bra, Paul Popquizkveld med Paul Thoresen, 3 minutter over 10 her I NRK P1.

Det var bare med sympati her I kveldsåpen som nærmer seg slutten for denne gangen. William, Frey og Sande, takke for følge. Alt igjen glede å holde deg med selskap her I NRK P1. De siste minutterne inn mot toppen av timen får du Mella og hennes medisin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. August ligger an til å bli den dødeligste måneden for ukrainske sivile siden våren 2022. Et av nattens angrep rammet Kharkiv-regionen. 10 mennesker døde og 17 ble skadet da to russiske kryssermissiler traff et markedsområde 8:30 på morgenen. Men også Ukraina trapp opp angrepene mot Russland. Ifølge russiske myndigheter ble 620 droner sendt mot Moskva i natt, de fleste skutt ned. Og angrepene der merkes i Russland, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Det siste angrepet i natt mot Moskva-regionen var jo et av de største hittil i krigen. Jeg overnattet i byen Voronezh, 50 mil sør for Moskva i natt, og der gikk alarmen. Der var det stadigvekk skyting gjennom hele natten mot droner, altså luftvernet som skjøt mot droner. Så ja, dette er noe russerne merker i mye større grad enn før.
0: AUF har i dag offentliggjort en del av hetsen mot leder Gaute Skjervø. Dette kommer etter at PST har henlagt anmeldelse av trusler mot Skjervø på nett. Hatefulle ytringer på nett har ført til debatt om vi trenger strengere lovgivning. Jusprofessor Anine Kierulf tror ikke det er riktig å stramme inn på ytringsfriheten. Hun mener at de ansvarlige for plattformene ytringene fremmes på bør ta et større ansvar.
2: Det vi prøver å gjøre, det er å løse et problem som er skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
3: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
2: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den er riktig nok begrenset til minoriteter, det er et eget minoritetsvern. Det er veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting er forbudt gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Reporter Ingrid Kjellane Mørdre. En føderal dommer godkjente i dag at Trump-administrasjonen kan trekke tilbake den midlertidige beskyttelsen av etiopere. Dermed kan over 5000 etiopere som frem til nå har kunnet bo og jobbe i USA deporteres, det skriver NTB. Etiopere ble innvilget midlertidig beskyttelse i desember 2022 på grunn av pågående væpnet konflikt og ekstraordinære midlertidige forhold i landet. Det er jevnt mellom Viking og kroatiske Dinamo Zagreb etter første omgang i kvalifiseringskampen til Mesterligaen i fotball. Hjemmelaget Dinamo Zagreb ledet 2-0 allerede etter 11 minutter. Men så reduserte Viking etter 26 minutter med Peter Kristiansen før kaptein Zlatko Tripic utlignet like før pause.
4: Kan bli en avslutning i mål! Det er 2-2! Det er 2-2! Ballen kysser stolpen der borte, og Viking har slått tilbake!
0: Fotballkommentator Olav Tråen og andre omgang i kampen mellom Viking og Dinamo Zagreb følger du på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ja da, Learn to Fly med Foo Fighters innleder dette altså popquiz kveld den 18. august, dere. Ja, dere har sikkert kanskje fått med dere allerede I kveldsåpen, så at Frank Beard, trommisen til ZZ Top, har gått ut av tiden. 77 år gammel. Ja, trist da, har slitt med helsa I lang tid nå, Frank Beard, så man kan kanskje ikke si det så veldig overraskende, men desto enda mer trist at Frank Beard gikk ut av tiden, og nå det altså bare Billy Gibbons igjen. Dusty Hill, han gikk bort I 2021. Frank Beard ble altså 77 år gammel, og humor hadde jo ZZ Top. Han var jo lett gjenkjennelig blant bandmedlemmene, da han var den eneste uten skjegg, til tross for at etternavnet hans betyr nettopp skjegg, så derfor så anla han bart I steden, dere. Og ja, han nå var jo ZZ Top da, sist I Oslo I juni. Da var jo ikke Beard med på grunn av helseproblemene hans. Det var jo Michael Monahan som trådde inn som vikar. Og, men altså Beard, han hadde en lang fartstid I ZZ Top og han ble med der altså 1970 sammen med nettopp Billy Gibbons og Dusty Hill. Altså. Det jo ordentlig lyden av Texas, ZZ Top, det var jo det, og si at det kanskje ikke det mest avanserte musikken, men maken så effektive låter da. Og det var jo litt morsomt, som jeg nevnte altså I kveldsåpent også, at Billy Gibbons spiller på norske pickups, altså gitarmikrofoner. Ikke bare det, jeg går ut fra at Billy Gibbons hadde mange gitarer, men noen av dem så det satt inn Clean Tea pickups da, fra Thomas Nilsen I Erskog Høland, som leverer altså da pickups til Billy Gibbons. Jeg bare besøkte Thomas på gitarverkstedet hans, og han var jo selvfølgelig mektig stolt av nettopp dette, at Gibbons ville bruke mikrofonene hans. Men Beard også nå dessverre ikke blant oss lenger, og vi skal gjøre litt ære på han selvfølgelig også her I popquiz kveld. Skulle bare mangle storhetstiden til ZZ Top var vel kanskje på 70-tallet, men de glimtet også til på 80-tallet, og mange har sikkert dette albumet Eliminator, som kom I 1983, og på det albumet der så finner vi altså Gimme All Your Lovin', og hvorfor ikke la nettopp Frank Beard sette I gang da? Ah, her vi den. Maken altså, og denne takten den holder han tvers igjennom. Ikke noen overganger her, dette duger. Ja, Billy. Ja da, Frank Beard vil bli savnet utvilsomt, og det bare å kose seg med gode gamle ZZ Top skiver noen dager nå, dere, for å minnes Frank. Og her kommer altså Gimme All Your Lovin'.

Alors, så enkelt og så effektivt kan det altså gjøres. Give me all the loving med ZZ Top og den gode gamle Frank Beard på trommer. Jeg sikker på at Frank Beard sin bortgang betyr at det slutt på ZZ Top. Jeg går ut fra til Billy Gibbons. Han kommer nok til å fortsette butikken. Jeg overbevist om. Jeg håper det I hvert fall. Det alltid moro med ZZ Top. Vel, dere, på denne tiden her så reiser alle til hell. Ja, det der sommeren nå. På hell. Ja, dere tok den. Pling. Ja, nemlig. Så jeg tenkte, det kom I gang med sesongen nå da, det jo andre sendingen denne sesongen, og nå det vel på tide da å hente opp en aldri så liten medley igjen, fordi t-skjortelagret vårt, ja, det har vi fylt opp I løpet av sommeren, ja, det har begynt å minke litt da, etter sommerkøpen I Popquiz og sånt nå, og alle lyttespørsmålene, og de som sendte en lyttespørsmål, ja da, det kommer t-skjorter til alle spørsmålene som ble brukt fra dere I sommerkøpen. Men dere, nå det altså tid for sesongens første medley og quiz, om du vil. Og jeg vil jo kanskje si at det en planke her var en medley. Tema, det sommeren som har vært. Mm. Det rett, tre låter det, som handler om sommeren som har vært, og da gjelder det å finne navnet på utøverne som står bak disse tre låtene. Jeg tror ikke dette veldig vanskelig, altså. Bruk nå NRK-radio-appen da, og så søker du opp popquiz, og så legger du inn svaret der. Tar en repetisjon litt senere denne timen her, og så blir det altså utdeling av t-skjorter I neste time. Da dere med på laget, ikke sant? Her kommer det tre låter som handler om sommeren som har vært. Jeg vil vite hvem som står bak.

Ja, det vel ikke så vanskelig dette her, var det det da? Tre låter altså, hvem står bak disse låtene som handler om en sommer på hell? Bruk NRK radioappen da og søk opp popquiz, og så kan du legge inn svaret ditt der. Skal det bli du da, som sikkert går det med sesongens første t-skjorte fra popquiz kveld. Den trekker vi ut I starten av neste time. Alright, da vi med på festen, vi ikke det da? Og her kommer også en gammel kjenning som handler om det søte livet.

Søte liv med Raga Rakus. Ja, det ikke hyggelig da dere å komme tilbake på jobb etter ferien når hverdagene treffer deg i hodet som en slegge og du møter naboen igjen som du fremdeles har en liten disputt med grunnet tjuvhekken som har vokst over på din side. Jeg leste i Drammen altså i forrige uke, så måtte politiet tilkalles da naboen på feil side av hekken truet med å svi av det som vokste over på hans side. Ja, ganske dårlig timing kan man vel si med tanke på storbrannen i Krokstadelva i juli. Men morges og morges, som det står på potetgullposene. I sommer så var altså Toto-gitaristen Steve Lukather på flyttefot. Og etter føre var prinsippet, så rigget han seg til i hagen for å ønske seg selv velkommen, så ikke naboene skulle komme i ettertid og klage på høy musikk.

Så Steve Lukather i sin egen hag som ønsket seg selv velkommen og sa til fra til naboene at hei, nå har jeg flyttet inn. Ja, jeg mener at en klage helt utelukket her. Dette hadde jeg faktisk betalt for.

0: that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Too Funky med George Michael. Ja, noen ganger sover med et anslag på gitaren, så vet vi hvilken låt det Og det var jo historisk sus over det som skjedde i New York forrige uke, da Ritchie Blackmore var gjestartist på Deep Purple sin konsert, og det var jo første gang de sto på scenen i sammen da, på 33 år faktisk. Dette har tilårskommende på Facebook fått med seg. Maken til tapisering med bilder fra denne konserten på Face har jeg ikke sett siden Ozzys avskedskonsert i Birmingham. Men hvordan kom den i stand, og var det bra, eller kun hyggelig, at den gamle gitarguden kom og spilte en låt med gamle bandet? Vel, Ritchie Blackmore, som bor på Long Island utenfor New York, han kontaktet sin gamle uvenn i en gill, men tiden legger alle sår, eller skaper nye om du vil, og spurte da om, hva synes du egentlig at jeg bare blir med bandet på scenen for en låt, for all time's sake? Vel, Gillen, han hørte ved de andre gutta, og de ventet tommeren opp. Hvorfor ikke? Hent den inn! Simon McBride, som gitarist i Deep Purple i dag, han tok jo et steg til siden, og lot Blackmore ta over på Smoke on the Water.

Blackmore lot McBride ta over mer og mer etter hvert. Det tydelig å høre da at Blackmore var noe rusten og famlende, og han startet da også låten med

Han pekte på Simon McBride underveis for å be han ta over, men McBride har jo alt for stor respekt for han til å gjøre det. Men for meg og millioner andre så vil Ritchie Blackmore alltid være en gitargud. Og mer Purple, ja det blir i neste time, da med Ritchie Blackmore fra tiden hvor han var alene på hardrock-tronen.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det sykeste jeg har
5: gjort. Føler jeg ikke tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

Ja, Vinny sin versjon av Halvdan Sivertsen sin sommerfugl I vinterland. Og det begynner å nærme seg høst, dere. Og jeg var freidig nok til å si at sommeren på hell. Altså I Trøndelag, og det en som reagerer på det. Nei, gjør oppmerksom på at sommeren ikke her. Den ikke her på hell. Bare til opplysning det Twist som skriver her. Og det klart at sommeren har kanskje ikke vært storveis over hele landet. Vel særlig I Midt-Norge, Vestlandet, og ja, også lenge nord også har vi kanskje hatt en litt trøstesløs sommer, men trøster med da, at den jo ikke over. Selv om et tema, medley-tema, I kveld går nettopp på en sommer som over. Og det mange av dere som har svart, og det mange av dere som også har en innertier. Det blir ikke lett å trekke ut en vinner, må jeg si. For Oddgeir, som som I nattevakta her I NRK, som hentes opp fra radioresepsjonen for å trekke ut en vinner. Lett blir det ikke, og det var kanskje I letteste laget også denne medlin. Men det en hyggelig og en lett oppvarming, det ikke det da, for høstens kvisser her I popkviss kveld. Det kan jo dukke opp på tirsdagen, men også noen temaer kan jo også komme der. Så gøy å se at dere henger med, og jeg ser også at det en god del kjente og kjære navn som har våknet ifra sommerdvalen og henger med popkviss kveld fremdeles. Det glad for. Her kommer medlin for andre gang I kveld. Tre låter skrudd sammen altså, og det jeg vil selvfølgelig ha navnet da på de som står bak eller, ja, navn på artist, skråstrekk, men for de som står bak så har dere fått T-skje, holdt jeg på å si, og det kan jeg trenge også. Her kommer medlin for andre gang.

Ja da, vi skal ses igjen til neste år, dere, eller høres her på radioen, men vi trenger ikke vente så lenge på quizkveld, den har kommet for å bli nå utover høsten, og det nå i hvert fall jeg veldig glad for. Bruk NRK radioappen da, søk opp popquiz, ja dere vet hvordan det fungerer, og så kan dere legge inn svarene deres der, som mange har gjort allerede, og så blir det en t-skjorte da på vinneren i neste time. Så det bare å sette I gang. Jeg ser på klokken her, og ja, det begynner å nærme seg, Ukas utgave av Bøy og Tøy med luftgids her, så det på tide å begynne å rydde unna møblene deres og kanskje få litt trim, få bort grillmagen, ja, kanskje hun har fått den nå. Ja.

0: Marlene med Jan Ove. Ja da dere, er det ikke tid for litt luftgitar igjen da? Jeg synes det ok å gå løs på høstsesongen med et godt formål I sikte, nemlig å ta av cirka 30 kilo før jul. Ja, det burde være innenfor. Og da det godt å ha luftgitar, hvor man kan sprade rundt I stua, veive det rundt med høyre armen, rive ned møblemanget, og vite at hei, dette her går den riktige veien. Ja, det klart for en legende denne gang.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la la.
0: Gary Moore ga ut albumet Wild Frontier I 1987 etter en tur hjem til fødebyen Belfast. Det kalt hans irske plate, da låtene gjennomsyret av konflikten I Belfast som den sto og står I. Arne I ansiktet til Moore bar preg av hans tøffe oppvekst I den konfliktfylte hjembyen. Der gikk det på nevene løs, og springskaler ble utlevert over en pint på puben. Albumet dedikert til kompisen Phil Lynott fra Tin Lizzy, som døde året før. Gary Moore kunne virke kontrastfull. Hans tøffe ytre som lærkledd og med knyttede never til hans utrolig følsomme gitarspill. Så melodiøst og finurlig, spilt med hjerte og ikke kun med hode. Noe som kjennetegner de beste gitaristene. Det lett å la seg henfalle til teknikk, så det tipper over I fort og gærent I stedet for å ha en tanke bak soloen. Moore forsto dette bedre enn mange andre. En gitarhelt I ordets rette forstand. Instrumentaler krevende. Det kan fort bli kjedelig og gjentagende, men Moore klarer å gjøre hver tone interessant på The Loner, som viser han fra en roligere side, men også mer krevende. Han gir låten dynamikk og følsomhet, mens rocken ligger og vaker som en gjedde I sivet I bakgrunnen. Du trenger ikke å rydde unna alle møblene I stua for denne luftgitarlåten, men behold stuebordet og stå på det og drøm deg bort noen minutter, så blir du til slutt Gary Moore. Så da ukas luftgitar servert fra mesteren selv.

Ja, han hadde øvd, godeste Gary Moore, her altså i The Loner. Og da snakker vi om 80-tallet, og det bærer vel også arrangementet preg av. Ja, det var ukas luftgitar, det servert fra den irske gitarkongen. Vel, dere, jeg vet ikke om dere som meg noen ganger får sånn følelsen av når dere hører på radioen eller hører en låt, ikke sant? Så det kan være på sosiale medier også, så kan det kanskje legges ut en video. Hvor det liksom, du får hele ungdommen rett I ansiktet, liksom. Det jo noe, wow, ja, men det jo, yes, den ja! Og så har man liksom ikke hørt den siden man var I tenårene. Og den opplevelsen der, den fikk jeg I sommer, når jeg satt der og kjørte bil, og så plutselig så kommer altså Sherbet på radioen. Jeg tenkte sånn, wow, den gammel hit, how's that? Ja, den husker jeg da, når jeg var I tenårene, og Sherbet Ja, det var et australsk band med deriblant Daryl Braithwaite. Og Daryl Braithwaite, eller husker det sikkert han, fordi han fikk jo en kjempehit med One Summer I 1988 fra albumet hans Edge. Men han tjenestegjorde altså også I Sherbet, dette rockebandet fra Australia. Altså. Og nettopp Hosat fra 1976 nådde altså førsteplassen I Australia. Og det var også en topp 5-hit I Storbritannia, og regnes altså som kanskje det mest suksessrike australiske popbandet på 70-tallet med en rekke 20 hitsingler på rad, og 17 album ga altså 10 platinaplater og 40 gullplatepriser altså, så svært som medaljebehengt var jo disse gutta i Sherbet. Så jeg har lyst til å mimre litt sammen med dere nå og nettopp spille How's That og den store hiten fra 1976 og så det lidelig gøy da og så høre arrangementet deres og når jeg hører den igjen nå så hører jeg veldig godt at ja, men det jo en naturlig hit jeg skjønner jo veldig godt at den slo veldig godt an fordi den har jo alle ingredienser I seg for å bli en stor hit nå kan man sikkert kalle den for en one hit wonder dette her men en litt glemt One Hit Wonder som jeg tenkte til å gjøre noe med da fram mot nyhetene klokken 23.00 så Sherbet skal det bli og nettopp Hosat men jeg da plutselig tilbake I time 2 dere, og det ingen grunn til å gå noen steder det jo fortsatt lille moro å lese alle svarene deres på ukens medley eller ukens popquiz quiz kveld som det så fint heter så det bare fortsette å avgi svar og så skal vi da trekke en t-skjorte I neste time. Det blir mye moro fram mot midnatt, så det ikke noen grunn til å gå noen steder. Men her kommer altså Sherbet da, fra Australia, med nettopp How's That? Og hør på denne klavinetten. Ikke dette visselig?

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Ukraina må holde valg selv om det krig, mener Mykhailo Fedorov, som inntil nylig var Ukrainas forsvarsminister. Fedorov svært populær, spesielt blant unge ukrainere. Han ble avsatt i juli, men mange har krevd at han får jobben tilbake. Ukrainsk lov forbyr at det holdes valg i krigstid, men nå sier Fedorov at det likevel bør gjøres. Uttalelsen fremstår som en åpen utfordring til president Volodymyr Zelensky. Arbeiderpartipolitiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag i forrige uke. Der fikk hun behandling for hjerneslag og blodpropp i hjernen. Det skriver Moflag selv på Facebook. For å redusere risikoen for at det skjer igjen, skal hun gjennomføre en hjerteoperasjon i løpet av høsten, og AP-politikeren sykemeldt frem til september. President Donald Trump hevder at det ikke pågår samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke planer om det, det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminer fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Fotballpresident Lise Klaveness sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. Dette en som har fått sparken, det var ikke en oppsigelse, mener Klaveness.
1: Denne saken jo større enn han som sådan. Det handler jo også om en som har sagt ifra om noe som var nødvendig for alle, og som var på vegne av de aller fleste forbundene, og ikke minst administrasjonen i FIFA. Og da det jo viktig at administrasjonen i FIFA og vi andre sier ifra når han blir offret da.
0: Frank Beard, den mangeårige trommisen i det amerikanske rockebandet ZZ Top, død. Det bekrefter bandet selv på Facebook. Beard har lenge slitt med helsa. Bandet avlyser de to neste konsertene av sin turné i Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. Flere av konsertene har vært uten Beard bak trommesettet. Bandet startet opp i 1969 med Frank Beard som en del av originalbesetninga. ZZ Top har spilt flere konserter i Norge, først i 1981 og sist nå i sommer. Så fotball, Viking spilte 2-2 borte mot kroatiske Dinamo Zagreb i kveldens mesterligakvalifisering. Etter en svært målrik førsteomgang med to mål til begge lag ble det ingen skåringer i andre omgang. Det betyr at lagene like langt før returoppgjøret i Stavanger neste uke. Vinneren av de to kampene sammenlagt går videre til Europas gjeveste fotballturnering. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ian Gillan i stor form sammen med Deep Purple. Evighetsmaskinen Gillan, han som en Duracell-kanin. Han fortsetter og fortsetter og fortsetter. Han har ikke tenkt til å pensjonere seg heller, langt derifra. Og har jo nettopp gitt ut et nytt album med Deep Purple. Og utrolig hvor vitale de høres ut. Det helt fantastisk. Hva har den mann i drikkevannet? Jeg aner ikke. Når man ser altså på alderen hans, i dag så runder han 81 år. Han har alldeles ikke tenkt til å gi seg, godeste Ian Gillan. Ja, det bare å ta seg til ben og bukke dypt. Det er imponerende. Det ikke noe annet å si om det. Og i samme dagen, altså i dag, så ble John Deacon bassisten i Queen 75. Og vi skal snakke mer om Deacon litt senere denne timen her. Den stille i Queen, og den mest fornuftige, spør du meg, som ga seg etter at Freddie Mercury jeg kommer tilbake til det. Vi skal få litt snadder fra John Deacon litt senere denne timen. Også i dag så har vi altså Joey Tempest. Aldri vent meg til det navnet. Ja, vi snakker selvfølgelig om Europe og vår svenske venn Rolf Magnus Joachim Larsson, som han jo egentlig heter, men han fant jo, jeg kan ikke satse internasjonalt med Raffe Magnus Joachim Larsson, så han fant opp det tøffeste navnet han visste om han, og det var Joey Tempest. Jeg vet ikke hvor han fikk det navnet derifra. Det høres ut som helgen en eller sånt, altså. Det er en sånn billig amerikansk film, jeg aner ikke. Men Raffe, han runder altså 63 år i dag. Og Europe, de holder da på. Jeg snakket om Ian Gillan og de Purple som evighetsmaskiner. Det er da også Europe, men de har da ikke holdt på så lenge da. Og så hopper vi over i morgen, der er ingen innmeldte. Men på torsdag så har vi nok en av rockens store stemmer.

av Robert Plant. Fra Led Zeppelin, unødvendig å begynne å prøve å si det nesten, for at alle vet jo det, men ja, Plant har jo også, kanskje ikke alle vet det like godt, har jo hatt en fantastisk solokarriere etter at Led Zeppelin ga seg, etter at John Bonham døde, så har jo lykkelig Plant gjort det bra også på egen hånd. Har vært mer stille rundt makkeren Jimmy Page, men Plant, han har virkelig gitt ut storveismateriale etter at Led Zeppelin ga seg, og det nå 46 år siden, så det jo så på siden skulle bare mangle. Kreativ fyr Robert Plant, 78 år altså på torsdag. Samme dagen så har vi ungdommen da, Demi Lovato blir altså 34, og Lovato, svært så dyktig jente, ga ut sitt debutalbum Don't Forget i 2008, Skyscraper, Sorry Not Sorry, og så videre og videre. Det har vært en gjenganger i popquiz på lørdagene, godeste Demi Lovato. På fredag, ja da, vi holder oss i Deep Purple Land. Det er liksom Deep Purple-uka dette her, kan man jo trygt si, fordi på fredag så blir selveste Glenn Hughes, bassisten i Purple som ble hentet inn på albumet Burn, blir altså 75, og er også en jubilant denne uken, og vi skal også snakke mer om Glenn Hughes senere denne timen her. Det skulle være alle innmeldte. Jeg håper alle er glad for å bli nevnt. De som ikke har blitt nevnt, de har altså ikke meldt seg inn selv. Alle de nevnte i Bortest på dagen har altså gjort det. Og da får de i tillegg den heildundrende, flotte stjert fra Norsktoppen, men som har fått et nytt liv, nemlig denne fine her. Gra, gra, gra.

Ja, det er alltid noe bra fra Nordstoga. Her er en splitter ny låt, altså. En sång som finnes. Ja, men da har jo da har øyeblikket kommet hvor vi skal trekke ut en vinner. Og det blir jo ikke lett, fordi at det er svært mange av dere som har svart riktig på ukens medley her i Popquiz kveld. Så lett blir det altså ikke. Men jeg tror vi skal innlede dette alvorsøyeblikket her med å ta den siste repetisjonen av medleyen, som altså dreide seg om denne gangen her, en sommer som på hell. Ja, ikke i Trøndelag, det har jeg fått skrape for, at det er nemlig ikke noe sommer på hell, har jeg fått beskjed om av noen lyttere her. Så, men det, temaet er nå i hvert fall en sommer som over, og det var tre låter, og jeg ville da vite hvem som sto bak, så her får du altså medleyen da for siste gang i kveld.

Ah, det er et anstrykk av vemod, så er det ikke det da, men la oss nå si det sånn, sommeren er det ikke over, det er det ikke mer enn 18. august, så det er da noen uker til, skal vi, hvis det er litt optimistisk da. Noen fikk sikkert en liten sånn reiseradio-feeling med den siste her, det var jo selvfølgelig Kirsti Sparbo, en sommer over fra 1972, og før det igjen da, så var det Don Henley fra 1984 med The Boys of Summer, og så innledde det hele da med De Lillos og neste sommer. Fra 1993. Ja, og så var det dette her å trekke ut en vinner da. Oddgeir, har du noe klart her? Ja. Han er jo veldig rask av noe, Oddgeir, for han var rett ned I radioresepsjonen. Han skal jo stenge der han. Sånn, her har Oddgeir kommet da med en vinner. Skal vi se. Ja, det ble ikke lett, for det her var mange som hadde svart riktig. Men det står på arket her, så det da trukket ut Lars Rønold, som holder til I Oslo. Ja, det en stund siden noen fra Oslo har vunnet popquiz-kveld-kvisten. Men den gikk dit denne gangen, altså. Lars Rønold, han får en t-skjorte, også et wildcard inn på en lørdagssending. Og Lars, da nytter ikke å si nei. Da du kvalifisert, da får du samle naboene eller familien rundt deg, så får du være med på en lørdag, vet du. Og tusen hjertelig takk til alle de andre som har svart, og det har jo vært strålende. Jeg må jo si, det jo så mange morsomme meldinger også, det alltid gøy med de som bare føyer til noe. Mac and Jack, du, som har på ferie fra Perla Nord I Kjerringøy, skrapt mose av tak fra stige da, knust I rygg og bein, og fikk sprøyt av halve taket. Må få gjort noe før Thor Halsten Karlsen og sønnen da, Bjørn Markus, etter kursen hjem. Ja, det morsomt å lese disse meldingene utvilsomt, så det festlig, og jeg leser alle. Om ikke alle får en t-skjorte, så blir I hvert fall alle lest og tatt vare på. Og hvis du ikke fikk noe t-skjorte denne gangen, ja, men da går det kanskje et tog også neste tirsdag da, vet du. Da kan det bli deg som vinner en t-skjorte. Så hyggelig at du henger med. Jeg veldig glad for alle meldinger som kommer inn I her. Det ikke slutt på popquiz-kveld. Nei da, det blir da Classic Albums som runder 50 litt senere denne timen her. Jeg skal da ut på en kjøretur. Må jo teste en ny kjørelåt også, dere. Så det ingen grunn til å gå noen steder. Og vi skal da også ha soveromsonat mot midnatt. Så heng med! Det ingen grunn til å rette blikket mot soveromsdøra helt ennå.

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

Ja, visst det trang fødsel, dere. De lurer på seg en også. Håper jeg aldri blir for stor. Den titlen der kan du sette fantasien I sving. Ja, her hadde vi fått hjelp av Synne Sørgjær også på denne låten. For det så hørte vi Austin med Dasha. Da det klart for et nytt album som fyller 50 I denne serien Classic Rock Albums at 50. Og vi setter oss på

New York til Los Angeles for å slå igjennom som musiker. Han hadde et album I bagasjen, Cold Spring Harbor, debutskiva som han ga ut I 1971. Han spilte på The Executive Room I Los Angeles alene, med piano under navnet Bill Martin, hvor han hovedsakelig spilte coverlåter. Under denne perioden da, så skrev han signaturlåten sin, Piano Man, som senere kom ut på albumet ved samme navn I 73. Et album til skulle det bli fra basen I LA, Streetlife Serenade, kom I 74, før hjemmelengselen til New York ble for sterk, og han dro hjem. Jubileumsskiva, som altså fyller 50, Turnstiles, kom altså ut I 1976, proppfull av låter, som beskrev hans tid I LA, med klare referanser til hjembyen New York. For få musikere mer I New York enn nettopp Billy Joel. Født I Bronx og oppvokst på Long Island, ble han for New York det, ja, Lillebjørn Nilsen ble for Oslo. Albumet ble først spilt inn I Caribou Ranch I Colorado, men Joel var misfornøyd med resultatene. Han tok over som produsent og returnerte til New York, hvor han spilte inn albumet på nytt fra start til slutt, med et helt nytt band. Turnstiles viste Joel I stor form I den glimrende 70-tallskatalogen hans. Fyren klarte ikke å trå feil det tiåret. Først og fremst som singer-songwriter, han ristet ut den ene klassikeren etter den andre, men også som liveartist, med hjerte for rock'n'roll, med en stemme som gikk fra det fløyelsmyke til det raspende uvær. Ja, for en vokalist Billy Joel var. Preludes 0151, Angry Young Man, og deretter Summer Highland Falls, før den episke New York-hyllesten New York State og Mind runder det hele av. Og det viser nettopp spektret I stemmen, og låtskriver talentet hans. Turnstiles har ikke bare tålt tidens tann, men høres like relevant og frisk ut I dag, 50 år etter. Ukas jubileumsskive, Turnstiles, lagt på tallerkenen.

Ukas klassikalbum at 50. 50 års jubilanten Turnstiles fra Billy Joel. Håper det var litt hyggelig igjen. Hør! Jeg satt meg i bilen. Det er jo der jeg pleier å være på denne tiden av døgnet. Litt lett regn, så jeg er litt bekymret for vannplaning. Og det er skummelt det, fordi den låten som jeg skal presentere denne uken her, som ukas kjørelåt, ja, den innbyr til kanskje vannplaning og blink fra fotobokser. Da har jeg alltid hatt stor respekt for The Quiet Queen, John Deacon, den yngste Queen som kom med sist. En stillferdig fyr som likte seg best bak på scenen i selskap med trommis Roger Taylor. Han bidro ikke med egne låter før på tredje albumet, She Heart Attack, fra 1974, og fortsatte å levere en til to låter per album, og overrasket de andre med en oppsiktsvekkende låtskrivet heft. Etter at Freddie Mercury døde i 1991, så han ingen vits i å fortsette lenger. Brian May og Roger Taylor, de førte skuta videre med, ja, de vekslende hell. Det er lett å si seg enig med Deacon. Ingen Freddie, ingen Queen. Når han når under 75 i morgen, så kan han lene seg tilbake og smile tilfreds. Realities fra Queen-låtene beløper seg på flere 100 millioner i året, så han kan jo leve godt som pensjonist da. Han står bak et av verdens mest kjente bassriff, Another One Bites the Dust. Den dukket opp på albumet The Game fra 1980. Perfekt på kjøretur med jubilanten John Deacon bak rattet. Og så kan jeg bare føye til, John, du hadde helt rett. Ja, så er det sagt. Det var ikke du som bites the dust. Det var de andre. John Deacon, gratulerer med dagen i morgen.

0: Another One Bites the Dust med Queen, skrevet av John Deacon. Neste ukens 75-års jubilant. Og vi har flere. Han dukker opp I sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: I 1973 så hadde forholdet mellom Ian Gillan og Richard Blackmore blitt så anstrengt at de kommuniserte via andre til hverandre. Kan ikke du si til Ian at jeg ikke tåler trynet hans? Så bare hils meg, liksom. Sjelsordene, ja, de hang løst. Så etter Who Do We Think We Are, albumet til A Deep Purple, og den påfølgende turnéen, så pakket Gillan ned mikrofonen og forlot bandet. Bassisten Roger Glover fulgte Gillan ut av døra, fordi han fikk ikke noe gjennomslag for egne låter. Og dermed sto Deep Purple ganske ribbet tilbake. Arkitekten bak det hele var Richie Blackmore, som mente bandet hadde stagnert, og de trengte nye folk for å komme seg videre. Inn kom da totalt ukjente David Coverdale og bassisten Glenn Hughes, en kraftpakke som brakte bandet til nye høyder. Hughes var ikke bare bassist, men en glimrende vokalist ved siden av Coverdale. Og resultatet ble Purples beste album, synes jeg da, Burn, som kom ut I 1974. Fredag blir Glenn Hughes 75, og kan se tilbake på en karriere som spenner over 50 år, først med Purple og deretter som soloartist. Som han gjør alldeles fortreffelig. Fyren synger jo fletta av langt yngre vokalister, og har en vitalitet som hinsides en fyr I hans alder. Ja, da det håp for de fleste. Men godeste Glenn Hughes, han har vel også funnet ut at det en tid for alt, og nylig kom nyheten om at han har avlyst fremtidige konserter, grunnet en hjerteoperasjon, og har selv uttalt nå Hughes at det spørs om han kommer tilbake igjen på en scene. Da det godt da å kose seg med klassikerne som han gjorde sammen med Coverdale på nettopp Sail Away fra Burn, skrevet av Richard Blackmore og Coverdale. En låt som David Coverdale og Glenn Hughes synger sammen. Coverdale ligger nede, og Hughes tar over I de høye partiene. De fleste av oss ligger derimot snart nede, da denne sendingen snart historie, og vi snart går I vater. Jeg takker for følge denne gangen I Popquiz kveld. Lørdag hovedsendingen igjen, dere, og jeg minner også om denne NRK-radio-appen. Søk opp Popquiz, og så kan du legge inn noen ønskelåter om du skulle ønske det, eventuelt til både Kinder og Sonate og Bøy og Tøy med lyttgitar om du vil. Den åpen 24-7 den. Med Sail Away fra Burn-skiva og fredagens jubilant Glenn Hughes på bass og vokal, så takker jeg ydmyk for meg, og så håper jeg vi snart høres igjen, dere. Så får du ha en riktig god natt.

0: de ver en Aeropuerto.
1: NRK Nyheter, det midnatt. De forente arabiske emirater stanser all handel og alle finanstransaksjoner med Iran. Den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, begrunner utenriksdepartementet i emiratene, ifølge Reuters. Liberia tar imot opp til 1200 utviste personer fra USA, det opplyser myndighetene i det vestafrikanske landet. Blant de over 1000 menneskene som er utvist fra USA er statsborgere fra afrikanske land, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Karibia, ifølge Liberias statsminister. AUF har offentliggjort en del av hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. Dette kommer etter at PST har innlagt anmeldelser av trusler mot Skjervø på nett. Hatefulle ytringer på nett har ført til en debatt om det er behov for strengere lover, men jusprofessor Anine Kierulf tror ikke det er riktig å stramme inn på ytringsfriheten. Hun mener det at de ansvarlige for plattformene der ytringene fremmes bør ta et større ansvar.
2: Det vi prøver å gjøre, det er å løse et problem som er skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
3: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
2: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den er riktig nok begrenset til minoriteter, det er et eget minoritetsvern. Det er veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting er forbudt gjør dessverre ikke at de blir borte.
1: Intervjuer var Ingrid Kielland Mørdre. I Trøndelag har statsforvalteren gitt tillatelse til å felle en bjørn som i sommer har herjet i en saueflokk i Lierne i Indre Namdalen. Bjørnen som nå kan felles tok seg inn på beite til rundt 320 sauer natt til mandag, skriver Namdalsavisa. Bøndene har i sommer funnet 15 sauekadavre som er drept felt av samme bjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde i Ole Ivar Ness til avisa. I mesterliga-kvalifiseringen i fotball fikk Vikingen marerittstart mot Dinamo Zagreb, men klarte et uavgjort 2-2 og håp om en plass. Olav Tråen kommenterte kampen på NRK Sport.
4: Dette lover bra. Det er 11 sekunder igjen av den tillagte tiden. Dinamo Zagreb prøver en siste gang å slå ballen oppover i banen, men det blir ikke farlig. Ballen triller inn til Arild Østbø, Vikings målvakt, som er der inne på 3 meter. Og dommeren kan blåse. Han gjør det! Dinamo Zagreb 2, Viking 2. Slik endte det denne tirsdagskvelden i Kroatia. Og Viking, de kan nå se frem til det som skal skje i Stavanger onsdag i neste uke.
1: Sa Olav Trond, NRK Nyheter, Harald Berre.

Jeg gleder meg lenge fra Jon Solberg og Ny Liv der din mann sang de her I Natteradion. Aller først hørte vi Amy MacDonald, så da vi godt satt I gang musikalsk, og ja, vi dundrer videre med TNT. Nils Hågenstad I studio. Velkommen inn.

Ella Lockert syng Hva om det finnes noe mer, og så var det TNT først da. 10,000 Lovers. I dag skal flaggene veie her hjemme, og det til ære for kronprinsesse Mette Marit, for hun har nemlig bursdag I dag. Og da passer også Nils Åge Ronstad her I studio på å gratulere med dagen.

Ja, de gamle progg-gutta Yes fikk jo en storslager med Owner of a Lonely Heart, og refrenget her det jo mange som kan synge med på. Og også dagens, et av dagens bursdagsbarn også verdenskjent for å synge et av de mest kjente rockerefrengene. Han svensk, men har et artistnavn som langt fra høres svenskt ut. Og du skal få høre mer om rockeren, og ikke minst refrenget, straks.

med han. Ja, det undrer Ida Knudsen på. Og regnvær før det sang låta Middelvei. Ja, jeg garantert sikker på at du også en gang har gaula på refrenget som bursdagsbarnet jeg tenker på sang. For det nemlig Rolf Magnus Joachim Larsson jeg snakker om. Ikke hørt om han, sier du. Vel, hvis jeg sier Joey Tempest da, da ringer det kanskje noen bjeller, sangeren I Europe. Og da skjønner du vel også at det refrenget på The Final Countdown ja, jeg tenker på. Rolf, eller Joey da, har bursdag. 63 lys det på kaka til sangeren og låtskriveren som fortsatt turnerer med sitt kjære Europe. Så da må vi vel rett og slett høre låta da som en liten bursdagsgave til Joey Tempest.

The Final Countdown, ja. Europe, og den kom fordi sangeren Joy Tempest, eller egentlig da Rolf Magnus Joakim Larsson, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

0: Kimmy Smash sang om at det var over, eller over, som låten hans heter da, og den tok oss fram til vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det går vel an å få det som Inge Bremnes sang om her, nemlig Tunnelsyn, som ble tredje låt I den norske trippelen denne gang. Sassinia og Arktisk Filharmoni hørte vi før det, mere skal det bli, sang hun, og så var det jo klassebildet da, tre små kinesere først. Og nå det en kanadisk sjarmør som på gang her I nattradion, nemlig Michael Bublé, som får synge Hold On.

Ja, den vakre stemmen Michael Bublé sang Hold On her I Nattradion, som straks over denne onsdagen. Det Sigrid som avrunder med sin plot twist, og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: her NRK Nyheter klokka ett. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Flybasen Abu Duhur ligger i provinsen Idlib nordvest i Syria. Angrepet skjedde tidlig tirsdag. USA har nå meklet mellom Israel og Syria i over ett år uten å ha kommet fram til noen avtale, ifølge NTB. Kanadas statsminister Mark Carney har for andre gang på denne uka snakket med president Donald Trump. Temaet er de pågående handelsforhandlingene, opplyser Carneys kontor i en uttalelse, melder Reuters. Kanada forbereder seg på nye amerikanske tollsatser på 50%. Høyesterett i Pakistan slår fast at tidligere statsminister Imran Khan kan overføres fra fengsel til sykehus, melder Reuters. Khan ble i 2025 dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak.
1: Nå har Høyesterett bestemt at Imran Khan skal løslates etter bekymring for helsa hans. Han var tidenes mest populære cricketstjerne som ble politiker. I 2018 ble han statsminister med løfter om kamp mot korrupsjon. Men fire år senere ble han avsatt av parlamentet. I 2023 ble han arrestert, og siden han dømt til lange fengselsstraffer. Khan avviser anklagene og sier sakene mot ham politisk motiverte. Nå skal han overføres til sykehus innen 48 timer, ifølge Pakistans høyesterett.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. Nummer 14 i rekken blir boka. Krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går og 30 år etter den første Harry Hole-boka.
2: Det er et privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved en menneskelig karakter.
3: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd, og hopper inn i filmuniverset.
2: Bakteppet er en filminnspilling i Oslo, og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
3: Og ting tyder på at det her ikke er slutten for Harry Hole.
2: Det er jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd.
0: Sa forfatter Jo Nesbø. Reporter var Frida Tønsås. Og på nrk.no kan du lese hva NRKs anmelder mener om den nye Harry Hole-boka, den 14. i rekka. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: er NRK Nyheter klokka to. I Yemen ble tre sivile, blant dem et barn, drept i et Houthi-angrep i provinsen Hodeida, sier en jemenittisk militærkilde. Antallet drepte er foreløpige tall, og myndighetene etterforsker saken, sier kilden. Tidligere var det et sammenstøt mellom jemenittiske regjeringsstyrker og Houthi-milits i flere provinser, og et lasteskip ble truffet av flere ukjente prosjektiler i Rødehavet. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Flybasen Abu Duhur ligger i provinsen Idlib, nordvest i Syria. Angrepet skjedde tidlig tirsdag, og både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll dersom forhandlinger i siste liten ikke resulterer i en avtale. Få timer før fristen for tollinnføringen forhandler USA og Kanada i et forsøk på å enes om en handelsavtale av 50% toll på kanadiske varer trer i kraft. Hvis partene ikke er enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. I mesterligakvalifiseringen i fotball skaffet Viking seg et godt utgangspunkt i første kamp mot kroatiske Dinamo Zagreb, men Viking fikk det tøft fra start på bortebane i Kroatia.
1: Det skulle ikke ta mer halv fem minutter før Viking fikk seg en skikkelig kaldusj. Dion Bellio sendte heimelaget i føringe. Kun fire minutter senere så skulle det bli enda verre. Mareritt start. Men så vakna Viking fra kaldusjen. Peter Kristiansen forvalta passningen på fabelaktig vis. Og så Zlatko Tripic fiksa 2-2 rett før pause. Dinamo Zagreb fikk en kjempesjanse på overtid, men det enda uavgjort. Et fint utgangspunkt for Viking før returoppgjøret på kunstgraset i Stavanger neste onsdag.
0: Og det sa reporter Hans Solbakken. I Trøndelag har statsforvalteren gitt tillatelse til å felle en bjørn som i sommer har herjet i en saueflokk i Lierne i Indre Namdalen. Bjørnen, som nå kan felles, tok seg inn på beite til rundt 320 sauer natt til mandag, skriver Namdalsavisa. Bøndene har i sommer funnet 15 sauekadavere som ble drept av samme bjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde Ole Ivar Ness til avisa. Ferske DNA-prøver viser at det er samme bjørn som har herjet saueflokken hele sesongen. NRK Nyheter. Harald Berre.